0: Radio Feony Filazantsara, mitondra ny feon'ny fiangonana Loterana Malagasy.
1: Radio Feony Filazantsara, manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feny.

0: Radio feo filazantsara ao amin'ny fobe loterana momba ny fifandraisana. Lovain Icaron Tandranomadio Antsirabe 110.
1: Radio feo filazantsara www.fln-rff.org. Telefone 034 34 912 00.
2: FM 91.2 MHz.
1: Ny radio feon'ny filazantsara, foibe loterana momba ny fifandraisana ity.

aoka hivavaka isika rehetra. Ry ray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala, no ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa Izahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria atolotray eo ampelatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Ombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanariavana amin'izao maraina vaovao izao ka andrenesantsika ny tenin'andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity. Amin'izao kristy no torinay izay atrehintsika izao dia andeha hanaraka hira aloha isika
1: FM 106.4 MHz.

0: atolotra anareo zao ny fanompoam-pivavahana protestant.
1: Ny mitarika ny fanompoam-pivavahana amintsika anio dia pastora Rajoarisson Jean Richard, mpitondra filiovana andrano manelatra.
2: Amin'ny anarany iray sy ny zanaka ary ny fanahy masina,
3: amen.
4: Aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra iray zanaka ary fanahy masina, izay mpamorona sy mpanavitra ary mpanamasina anay, mivory eto anatrehanao izahay mba hiaino izay holazainao aminay. Andriamanitra, mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izahay mba hosokavin'ny fanahy masina ny fonay, mba hiasan'ny teninao amponay ahatonga anay hibebaka noho ny otana taonay, ka mba hinoanay an'i Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana, ary hitombohanay hiatsara isan'andro isan'andro amin'ny fitondrantena masina. Hoenoinao anay izany, Ry Andriamanitra, sy ho tanterainao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen.

0: Izay manafina ny fahotany tsy ambinina, fa izay mitsotra ka mahafoy azy no azo fondrompo. Koa raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marin'Andriamanitra ka manela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaky ny tsy fahamarinana rehetra izy. Noho izany ary dia oka ny titena sy fona amin'Andriamanitra isika noho ny fahotantsika. Ry Andriamanitra, tsy toham-pamorona sy mpanavitra anay, masina ianao ka mankahala ny ratsy rehetra. Indrehetra izay mpanota mahantra manety tena sy miaiky ny fahadosoanay sy ny heloka rehetra eto anatrehanao, nandovota seloko izahay sady manota taminao tamin'ny hevitra sy ny teny ary ny asa ka tokony very sy hiheloina mandrakizay. Nefa noho ny fahasoavanao sy ny famoramponao lehibe sy mahagaga dia mifona aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay.
1: Andriamanitra rahaibe famoram-po, izay nanolotra ny zanakoray tokony ho faty isoranay, mandrafo fo aminay, ary ny anarany dia manelany fahotana rehetra, ary ampitomboana alalan'ny fanainao masina ny fahalalanay marina anao sy ny sitrapinao ary nanaovana mamarina ny tenanao mba ho tonga amin'ny fahasambarana mandrakizay izahay noho ny fahasoavanao, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo.

Matoky ana ka voavelany heloko ao fa toy izao nitiavan'andriamanitra izao tontolo izao nomeny zanalahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa nana fiainana mandrakizay. Minoan'i Jesosy Tompo, dia ho vonjena ianao sy ny ankohonanao.

Aoka isika rehetra hivavaka. Andriamanitra tompo rainay any an-danitra, mpanota mahantra sy ory zahay, fantatra ihany ny sitraponao, nefa malemy zahay ka tsy mahatanteraka azy satria mahery loatra ny asan'ny lofo, ary koa tsy avelany devony lay fahavalo maseka hitoetra ny adany zahay. Ko dia mangataka aminao zahay, ampidino ao amponay ny fananao masina, hitokianay ny zanakao Jesosy Kristy amin'ny finoana mafy, ka hiakinanay amin'ny fijaliany sy ny fahafatesany, hinoanay ny famelan-keloka amin'ny alalany, ary hitondranay tena araka ny sitraponao ety ambonin'ny tany, mandra-pialany finaritra amin'izao fiainana be fahoriana izao. Amin'ny alalan'ny zanakao malalanao dia Jesosy Kristy tomponay, zay miara-belona sy miara-manjaka aminao sy mifanay masina, Andriamanitra iray marina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Aoka horentsika ny tenin'Andriamanitra zay voasoratra ao amin'ny Deuteronomia toko fahafolo. Deuteronomia toko fahafolo andininy faha roa ambin'ny folo ka hatramin'ny faharaika amby roapolo. Deuteronomia toko fahafolo andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny faharaika ambin'ny roapolo. Ary mbola hotoizana ao amin'ny epistily nysoratan'ny Paoly ho an'ny Romana. Romana toko fahafolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Romanina toko fahafolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Toy izao ny vakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: arak'ehitriny ry Israely, io inona moa ny ilain'ny Jehovahandriamanitra ao aminao afa-tsy ny atahotra an'i Jehovahandriamanitra ao sy ny andeha amin'ny lalany rehetra ary ny ho ti azy sy anompo an'i Jehovahandriamanitra ao amin'ny fono rehetra sy ny fanahinao rehetra. Hitandrona ny didin'i Jehovah sy ny lalàny izay andidiako anao anio mba hahitasoa ianao. Indro an'i Jehovahandriamanitra ao ny lanitra sy ny lanitry ny lanitra ary ny tany mba amin'izay rehetra eo aminy. Kanefa ny razanao no niraiketan'ny fitiavan'i Jehovah, ka nifidy anareo zanany mandimby azy izy mihoatra noho ny firenena rehetra tahaka ny amin'ny

ty sy ny mpitondra teny izy satria ny vahiny ka manome azy hanina sy fitaviana ko tiava vahiny fa efa mba vahiny tany amin'ny tany Egipta ianareo. Jehovahandriamanitra no hatahoranao, izy no hotompoinao ary izy no isikiranao ary ny anarany no fianiananao. Izy no fideranao ary izy no andriamanitrao izay efa nanao ireo zavatra lehibe sy mahatahotra te ireo taminao zay efa hitany masinao. Ry rahalahy, ny reniny foko sy ny angatahiko amin'andriamanitra ho an'ny reny dia famonjena. Fa vavolombelo ny reny aho fa mazoto an'andriamanitra izy saingy tsy araka ny fahalalana, fa satria tsy nahalala ny fahamarinana avy amin'andriamanitra izy ka nitady hanamarina ny tenany dia tsy nanaiky ny fahamarinana avy amin'andriamanitra. Fa Kristy no faralalana ho fahamarinana ho an'izay rehetra mino. Fa Mosesy nanoratra milaza fa izay olona manao ny fahamarinana avy amin'ny lalàna no ho velona amin'izany. Fa ny fahamarinana izay avy amin'ny finoana kosa manao hoe aza milaza ho amponao hoe iza no hiakatra ny an-danitra, dia ny ampidina ny Kristy izany, na iza no hidina avy amin'ny lalina, dia ny ampiakatra an'i Kristy avy amin'ny maty izany. Fa hoy ny lazainy eo akaikinao ny teny dia eo ambavanao sy ao amponao, dia ny teny ny amin'ny finoana izay torinay, satria raha manaiky an'i Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny finoanao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia ho vonjena ianao. Fa amin'ny fo no inoana azahoana fahamarinana ary amin'ny vava no anekena azahoana famonjena. Fa hoy ny soratra masina, tsy omenatra izay rehetra mino azy fa tsy misy hafa ny ajosy na jentilisa fa ira ihany no tompon'izy rehetra sady manan-karena homeny izay rehetra miantso azy izy. Fa izay rehetra miantso ny anaran'ny tompo no hovonjena. Amena.

Aoka horentsika koa ny filazantsara masina araka ny marika. Filazantsara araka ny marika toko fahafolo dia ny andininy fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo. Marika toko fahafolo andininy fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo. Toy izao ny vakiny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nivonivoaka nankeny an-dalana Jesosy dia nisy olona anankiray niazakazaka nanatona ka nandohalika teo anatrehany ary nanontany azy hoe: mpampianatra tsaro, inona no ataoko andovako fiainana mandrakizay? Ary Jesosy taminy: nahoana aho no ataonao hoe tsara? Tsy misy tsara afa-tsy iray ihany, dia Andriamanitra. Fantatreo nydidy hoe aza mamono olona, aza mijangajanga, aza mangalatra, aza mety ho vavy olombelona mandanga, aza manambaka, manajany rainao sy ny reninao. Ary hoy izy taminy: mpampianatro, izany rehetra izany efa notandremako hatry ny fony aho mbola kely. Ary Jesosy nijery azy tsara dia ti azy ka nalao taminy hoe: ti zavatra iray loa ianao, mandehana fa midio izay rehetra nananao ka omeo ny malahelo, dia nanarakitra any an-danitra ianao ary azia hanaraka ahy. Dia nanjombona tereny tareny tamin'izany teny izany ka niala tamin'ny alahelo izy satria nanana harena be. Ary Jesosy nijery manodidina ka nanao tamin'ny mpianany hoe: manao ahoana ny asarotry ny idirany manan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra? Ary ny mpianatra dia gaga tamin'ny teniny, fa Jesosy namaly indray ka nanao taminy hoe: anaka, manao ahoana ny asarotry ny idirany matokiny harena amin'ny fanjakan'Andriamanitra? Moramora kokoa ny idirany rameva amin'ny foto fanjaitra no ny idirany manan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia talanjona indrindra izy ka nanao taminy hoe: izay indray no azo hovonjena? Fa Jesosy nijery azy ka nanao hoe: raha amin'olona dia zavatra tsy hainy izany, fa tsy matahaka izany amin'Andriamanitra, fa ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra. Amena.

0: Aoka isika hiaraka naiky sy anambara ny finoana iombonantsika amin'ny fiangonana kristianina rehetra manerana izao tontolo izao araka ny fanekem-pinoana apôstôlika.
1: Mino an'Andriamanitra ara iso mpanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanalay tokana tompontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijanona namaka Pontio Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainana tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka ankavanan'Andriamanitra ara iso, avy any ny avy ny tsara velona sy ny maty. Mino ny fanahy masinao, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiangonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsangana tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen.

Hivavaka isika rehetra. Misotra anao izay Andriamanitra rainaibe fitiavana. Niasa mpamonjena lehibe izay efa nanavoto anao anay tamin'ny nanafahanao anay tamin'ny fahotana ary namonjenao anay tamin'ny fahafatesana tamin'ny alalan'ny zanakao ilay tokana Jesosy Kristy. Tario mandrakariva amin'ny teny sy ny fanainao masina Zahay iray be fitiavana mba isan'izay hanana anjara amin'ny famonjena izay efa vitanao teo ambony hazo fijaliana ary Jesosy sokitianay, ary indrindra indrindra ny efa nandresenao ny hery ny fahafatesana tamin'ny tsangananao tamin'ny maty. Dia tario Zahay mba hanana finoana velona ny amin'ny avitra izay efa vitanao, ananana ianjara amin'izany ka raha tonga ny fotoana hialana eto amin'ity tany fandalovana ity, dia isan'izay handova ilay fiainana fahasambarana mandrakizay izay efa nampanantenanao ho an'ny mino rehetra araka ny teninao hoe ao an-trano raitro misy fitoerana maro. Andreny teninao Zahay Jesosy, dia taio ary ny teninao. Amin'ny anaranao mahavonjy no anandratanay izany vavaka izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay ho voalahatra ho toriana amin'izao alahady 8:30 manaraka ny trinite izao, alahady 8:30 manaraka ny trinite, dia araka izay voasoratra ao amin'ny Jaona toko fahafolo 3:20 ka hatramin'ny 3:30. Jaona toko fahafolo 3:20 ka hatramin'ny 3:30. Toy izao no vakiny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy nitsangatsangana teo an-kianjan'ny tempoly teo amin'ny fialofan'i Salomona, dia nitangoroana an'i Jesosy izy ka nanontany ihany hoe: ambara-pahoviana no ampisalasalanao anay? Raha ianao ny Kristy, dia lazao marimarina aminay. Jesosy namaly azy hoe: efa nilaza taminareo ihany aho nefa tsy mino ianareo. Ny asa izay ataoko amin'ny anaran'ny raitro no manambara ahy, kanefa ianareo tsy mino satria tsy mba isan'ny ondritro. Ny ondritro miainy feko, ary izaho mahalala azy, ary izy manaraka ahy, ary izaho anome azy fiainana mandrakizay, dia tsy ho very izy mandrakizay, ary tsisy handombaka azy amin'ny tanako. Ny raitro izay nanome ahy dia lehibe noho izy rehetra, ary tsy misy mahay mandrombaka amin'ny tanan'ny ray. Izaho sy ny ray dia iray ihany. Dia nakavato indreny i Jesosy toraka azy. Jesosy namaly azy hoe: maro ny asa tsara naseko taminareo avy amin'ny ray, koa ny asa manao ahoana amin'ireny moa no hitoranonareo vato ah? I Jesosy namaly azy hoe: tsy asa tsara no hitorahanay vato anao fa fitenenan ratsy, satria olona ihany ianao nefa manao ny tenanao ho Andriamanitra. Jesosy namaly azy hoe: tsy voasoratra ao amin'ny lalànareo va hoe hoy izao: Andriamanitra ianareo? Raha ireny izay nanaovana izany tenin'Andriamanitra izany no natao hoe Andriamanitra, ary ny soratra masina tsy azo hoanana, moa izay no hasin'ny ray
ka ny rahi no amin'izao tontolo izao va no ataonareo hoe miteny ratsy ianao sy reho satria hoy izao zanak'andriamanitra aho? Raha tsy manao ny asan'ny raiko aho dia aza mino ahy, fa raha manao ihany kosa aho na dia tsy mino ahy aza ianareo dia minoa ny asa mba ho fantatrareo sy akenareo fa ny ray no ataniko ary zaho ao amin'ny ray. Ray masinao manamasinana ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpihaino malala, ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Rehefa tafiditra ny fahotana no ny fitaka avy amin'ny devoly dia nanota ny zanak'olombelona raha namoaka didy pitsarana tamin'ny Adama Andriamanitra hoe satria efa nihai ny feonivadinao ianao ka ninananao ny hazo zay nandrarako anao tsy nanana, vovoka ianao ny vovoka tany no nalalana anao ary dia haverina amin'ny tany ianao. Zany ny fahafatesana ka ny fahavalontsika zanak'olombelona dia ny devoly, ny fahotana ary ny fahafatesana. Nampanantena famonjena nefa Andriamanitra manoloana izany fahalavoana izany ka nambarany tamin'ny devoly mamitaka hoe araka ny Genesis 3:15 hoe ampifandrafesitra ianao sy ny vehivavy ny taranakao sy ny taranana, izy anorotoro ny lohanao fa ianao kosa anorotoro ny ombalahy tongony. Koa ny tenin'Andriamanitra rehetra na ao amin'ny testamenta taloha na atio amin'ny testamenta vaovao dia samy manambara ny asa-pamonjena lehibe zay anavotan'Andriamanitra izao tontolo izao. Izany no mahatonga ny mpandinika miteny hoe ny Jaona 3:15 hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny zanalahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Baiboly kely no azo ilazana izany tenin'Andriamanitra izany, na hoe fotokevitry ny boky manontolo ao amin'ny Baiboly. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika amin'nytianio ity dia manambara fa ny kristianina mino, ny kristianina mino dia mana tena famonjena, na hoe ny mino dia ho vonjena fa tsy misalasala. Ny mino dia ho vonjena na manana anjara amin'ny asa-pamonjena nataon'i Jesosy ka andova fiainana fahasambarana mandrakizay. Avy amin'ny Jesosy ny famonjena, zay nahatonga an'Andriamanitra nifidy ny zanak'Israely dia nanatanterahana ny famonjena izao tontolo izao. Ny zavatra mahagaga nefa izy ireo dia miandrandra ary manatena ny amin'ny fiaviany Kristy na Mesia, fa ho avy ny Mesia hanafaka fiamonjy azy ireo.
ny mampalahelo anefa dia tsy nandray ny mpamonjy izy na tsy nino any mesia na kristy, kanefa ao anatiny ny etaeta mpamonjena. Angetaeta izany famonjena avy amin'ny kristy izany izy, ary io no nahatonga azy nitangorona tamin'i Jesosy ka nanontany an'i Jesosy hoe ambara-bovino no ampisalasalanao anay raha ianao ny kristy dia lazao marimarina aminay, raha ianao ny kristy dia lazao marimarina aminay. Tsy nino an'i Jesosy izy ireo. Efa nambaran'i Jaona ihany moa izany hoe tonga tamin'ny azy izy, fa ny azy tsy nandray azy. Tsy hitan'ny Jiosy ny mahampamonjy an'i Jesosy ao amin'ny fandiniany ny tenin'Andriamanitra. Eny, samy manambara izany anefa, na Mosesy na ireo mpaminany dia samy laza ny amin'ny fiavian'ny Mesia zay no andrandraina fatratra hitondra famonjena fiadanana, kanefa tsy nino izy ireo. Dia izay no fanontaniana napetraka tamin'i Jesosy hoe ambara-bovina no ampisalasalanao anay. Isika koa ry havana amin'ny maha kristianina dia mety misy tokoa kristianina tsy nino an'i Jesosy. Ny atao hoe moa kristianina dia izay rehetra vita batisa araka ny teny Jesosy hoe ataovy mpianatro ny firenena rehetra amin'ny alalan'ny fanaovana batisa amin'ny anarany raisiny zanaka ary ny fanahy masina. Rehefa vita batisa isika kristianina, mpianatry Jesosy. Teo amin'ny batisa tokoa dia misy ny fanekena masina nataony ray aman-dreny, dia ny hifady ny devoly sy ny asany rehetra ary ny fombany rehetra. Ny devoly izay mitaona tsika ho amin'ny tsy finoana, mitaona ho amin'ny tsy finoana na fialana amin'Andriamanitra, tsy fanekena an'Andriamanitra taominy ho any amin'ny fijaliana fahaverezana mandrakizay, satria any no hiafaran'ny devoly. Efa nano izany fanekena lehibe izany isika amin'ny maha kristianina isika teo amin'ny batisa, dia olon'Andriamanitra, olon'i Jesosy izay efa navotany, kanefa ny mampieriteritra mampisalasala dia tsy mino an'i Jesosy. Ilay irak'Andriamanitra eto an-tany, Andriamanitra tokoa, efa Andriamanitra tao amin'Andriamanitra talohan'ny narena izao rehetra izao, fa Andriamanitra nidina teto an-tany hamonjy izao tontolo izao. Hoy izao na hoe Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka hanameloka izao tontolo izao, fa naniraka ny zanaka hamonjy izao tontolo izao izy. Araka ny Jaona toko fahatelo andiny fahafito ambin'ny folo. Fa ny mampamonjy an'i Jesosy dia misalasala ny kristiana, tsy nino ka mitady famonjena hafa akoatra an'i Jesosy. Mitady famonjena hafa akoatra an'i Jesosy. Azo lazaina
fa voafitaka ny devoly ihany zany. Voafitaka ny devoly raha nitady famonjena eto an-tany akoatra an' Jesosy. Mamperitreritra maha kristianina zany, ny kristianina tsy mono zany de tsy mba manantena famonjena, tsy manantena famonjena. Ka raha anontaniana izy hoe raha miala eto an-tany ianao de aiza no hisy anao? Misy namaly ny hoe tsy mbola mahita zay any fa zay any ihany. Ny mino zany dia tsy manana fanantenana ny amin'ny fiainana mandrakizay zay ampanantenan' Jesosy ny mino azy, arak'izay efa nambarany hoe handehana mbondra toerana ho anareo zay toerako no toeranareo koa, ao an-tranony raiko misy fitoerana maro. Ka ny kristianina vita batisa anarany fotsiny fa tsy mino ny amin'ny famonjena vitan'i Jesosy dia tsy mba manana fanantenana ny amin'ny famonjena, ary tsy manana anjara amin'ny asam-panavotana zay vitan'i Jesosy ho azy. Tsy manana anjara amin'ny asam-pamonjena vitan'i Jesosy. Tsy mba mahazo ny vokatsoa amin'ny fijaliana fahafatesana sanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Tsy ho vonjena, satria ny vonjena dia izay rehetra mino azy no manana fiainana mandrakizay. Ka mety misy kristianina jiosy ihany, kristianina jiosy zay manontany an' Jesosy hoe ambara-baovina no ampisalasalanao anay, raha ianao marina no Kristy dia lazao marimarina aminay. No valian' Jesosy izy ireo hoe efa nanazava, nanambara fa izy no ilay mesia na Kristy na zay nolazainy tamin'reto jiso reto hoe izy ilay efa no hasinny ray, izy lo efa no hasinny ray zanak'Andriamanitra, ny rahiny ray zanak'Andriamanitra, izy ilay irak'Andriamanitra eto an-tany hamonjy izao tontolo izao. Sady olona tokoa moa izy, olona izy, amin'izy nateraka Maria Virgin, Andriamanitra izy noho ny fanahy masina izay nitorotorona azy tao akibon'ny Maria. Ka Jesosy sady Andriamanitra tokoa no olona tokoa. Ireto jiso reto moa tsy mino ny maha Andriamanitra azy, ka io lasaika nitorahany vato an' Jesosy hoe olona ihany ianao nefa manao ny tenanao ho Andriamanitra, olona ihany ianao kanefa manao ny tenanao Andriamanitra, dia efa nandray vato hitoraka an' Jesosy irizy ireo zay tsy mino. Ka ny tsy mino ao amin'ny fiangonana dia mitora-bato an' Jesosy na mandrava ny asan' Jesosy ao amin'ny fiangonana. Noho izany re mpihaino malala, matiatoka isika, matiatoka ny maha kristianina anao raha tsy mino, satria very very raha tsy mino. Ka mitaonanao ho kristianina mino Jesosy, mandresy lahatra mihitsy. Eto izy no ny fitiavany ny jiosy dia nandresy lahatra azy reto mba isan'ny mino,
Paoly apôstôly moa dia nitaraina mihitsy araka ny epistily zay retsika teo hoe ny reniny foko sy ny angatahako amin'andriamanitra ho an'ny reny dia famonjena. Ka mandresy lahatra anao ho kristianina mino Jesosy mba ho velona mandrakizay eo aminy. Hoy izy amin'nyreto tsy mino reto mandresa lahatra hoe ianareo tsy mba isan'ny ondriko, ny ondriko miainy feko, izao mahalala azy, ny ondriko manaraka ahy, izao manome fiairana na fahavelomana mandrakizay ho an'ny olony, ka tsy ho very izy mandrakizay. Ny ondron'i Jesosy miainy feony dia teneniny ihany ny asan'andriamanitra ray ao aminy hoe tsy misy mandrombaka azy amin'ny tanana. Andriamanitra ray dia miazona azy amin'ny tanany mahery, ka ilazany hoe tsy misy mandrombaka amin'ny tanany ray. Ary Jesosy ao amin'ny ray, ary ny ray ao amin'i Jesosy. Izany no andresen'i Jesosy lahatra ny tsy mino ka mba isan'ny mino ka ho vonjena izy. Ny finoana moa dia asan'andriamanitra ray sy ny zanaka amin'ny alalan'ny fanahy masina. Zay no mahatonga ny amin'ny finoantsika no hoe ny finoana kristianina marina zay amonjena ny olona rehetra dia ny finoana an'Andriamanitra ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina, ilay atao hoe trinité. Trinité efa nomenantsika koa ny fanahy masina teo amin'ny batisa, io no mitarika antsika ho amin'ny finoana an'i Jesosy. Lazay Lotera ny hoe tsy mba ny heriko na ny saiko no aizako mino an'i Jesosy na manatona azy, fa ny fanahy masina no miantso ahy amin'ny filazantsara, manazavany amin'ny fanomezany. Dia ny fanomezany ny zanany malala an'i Jesosy Kristy ilay nijaly maty nitsangana tamin'ny maty. Ny amin'ny fanomezany dia ny filazantsara miazona ho amin'ny finoana marina, ka ny finoana marina handovantsika ny fiainana mandrakizay dia ny finoana an'i Jesosy ilay efa tiantsika ary mahery no ny fahafatesana no efa nitiavany atsika. Dia tarihin'ny fanahy masina hibanjana ny azo fijalian'i Jesosy itsika, ka nanantsika anjara amin'ny avotra izay efa vitan'i Jesosy. Izay manaiky tarihan'ny fanahy masina hieritreritra sy hisaitsaina lalina ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy. Izany no ataon'i Jesosy hoe ondriko mihaino ny feko, ondriko mihaino ny feko. Izaho Jesosy mahalala azy, ny ondriko marina dia manarakahy, ary izao anome azy fiainana fahasambarana mandrakizay. Koa ny nino ary dia zay mandatsaka ao am-pony ao an-tsainy ny azo fijalian'i Jesosy la efa nanavotany azy, na anavotany azy na amonjeny azy. Koa tsy azo amavanina amin'ny maha kristianina marina mino ho vonjena ilay fitiavan'Andriamanitra lehibe ao amin'i Jesosy. Tena tiantsika tokoa Jesosy. Eto moa Jesosy mbola mandresy lahatra kely an'ireo tsy mino ireo ny hoe raha tsy mino ahy ianareo dia ny asa izay ataoko mba hino ihany ny asa ataoko.
mba ho fantatrareo sy ekenareo fa ny ray ao aminy ary izy ao amin'ny ray. Koa ny finoana marina zay andovantsika ny lanitra ananantsika ny fahasambarana fiainana mandrakizay dia ny manao mamela ny fanay masina hiasa ao ampotsika ka ho vato fantsika lehibe ao ampo ao an-tsaina ny fijaliana fahafatesana tsanganan' Jesosy tamin'ny maty. Ry kristianina malala, misy tokoa ny fiainana mandrakizay. Andriamanitra tsy nahary antsika ho faty fa nahary antsika ho velona mandrakizay. Izy ny antony nahafaty antsika na hoe fahafatesana ny tambiny ota de ny mahampanota. Ny atao hoe ota dia tsy fahatanterantsika ny didin'Andriamanitra na fandikantsika ny didin'Andriamanitra. Ny nahatonga antsika andika ny didin'Andriamanitra de noho ny asany devoly fahavalo mandoza ary fahavalo loza be mihitsy ny devoly ny fahotana ny fahafatesana. Devoly fahotana fahafatesana efa noresen' Jesosy zany fonizy teto an-tany. Fahavalo efa resy ireo noho izany ho mpandresy tahaka an' Jesosy koa tsika raha zava-dehibe amintsika izany famonjena izany ka ho fahitsaintsika lalina saintsaintsika lalina izany. Amin'izay dia kristianina isan'izay mino ianao fa tsy kristianina anarany fotsiny na tsy mino kanefa mpanaradian'ny kristy tsy mino dia ho very fa raha mino kosa ianao mino ny asan'Andriamanitra lehibe ao amin'i Jesosy indrindra ny raha latsaka ho fanelan-keloka raha latsaka teo ambony azo ijaliana ho fanelan-keloka dia miala atao aminao ny fisalasalana ny mahampamonjy an'i Jesosy. Azonao antoka ny hoavinao ny hoavintsika fa raha miala eto amin'ity tany be fahoriana ity dia mandova ny lanitra na amin'ny fiainana fahasambarana mandrakizay. Ka raha misy manontany ianao hoe ianao ve vonjena, za zao raha zany ho anontanianareo hoe ianao ve zany pastora vonjena, mazava ny teniko, voavonjy aho satria mino an' Jesosy zay efa ti ahy ka nalolotra ny tenany ny ainy teo ambony azo fijaliana. Nandatsaka ny rany ho fanelan-keloka izy ary efa nitsangana tamin'ny maty nandresy ny heriny fahafatesana. Voavonjy aho satria mino an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy. Ka ianao koa aza misalasala fa ho voavonjy ianao fa hoy Paoly hoe izay rehetra miantso ny anaran'ny tompo no ho vonjena. Vinahitra ny ho an'Andriamanitra resy zanakary fanay masina zay azy hatramin'ny tolo indrindra ka ho azy mandrakizay raiso ny fitahina ho amin'ireo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amena.

Tompo, misaotra anao amin'ny fonay tokoa izahay fa efa nampianarinao anay izay sitraka ho ataonay. Andriamanitro, ampio izahay ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy noho ny fanainao masina mba hitehirizanay ny teninao amin'ny fomadio, hitomboanay amin'ny finoana mba hiatsara isan'andro isan'andro izahay amin'ny fitondrantena masina, ary ny teninao anie notokianay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana.

0: Natolotra anareo teo ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny nanolotra ny fanompoam-pivavahana tamintsika teo dia pastora Rajoarson Jean Richard, mpitondra filiobana andranomanelatra.

fanuizana ni fanompoavahana protestanta izay tarihin'ny FCKM. Volana vaovao no diavintsika, noho izany lohahevitra vaovao indray no iainantsika amin'ity volana ity. Dia ny hoe mivavaha. Fanuizana ny fanompoavahana protestanta izay tarihin'ny FCKM. Volana vaovao no diavintsika, noho izany lohahevitra vaovao indray no iainantsika.

ny mamaky ny salamo fa 5:70 1 hatramin'ny 3. Salamo fa 5:70 1 hatramin'ny 3. Amin'ny anaran'i Jesosy, isaoranay ianao Andriamanitro, eny isaoranay ianao fa akaiky ny anaranao, mitory ny fahagagana taonao ny olona. Fa ho avy tokoa amin'ny fotoany aho, eny izaho no hitsara marina, miorooro ny tany sy ny mponina rehetra eo aminy, nefa izaho no nanorona ny andriny. Amena.

Hivavaka isika. Andriamanitra, midera sy mankalaza ary misaotranao izahay. Nisorohetra nataonao taminay noho izao fanompom-pivavahana iarahanay manatanteraka izao. Aoka ny fanahinao masina amin'ny fantokanay tanteraka ao aminao Andriamanitra sy ao aminao Jesosy Kristy, ka ho voninahitrao ny fahavelomanay. Misaotranao izahay fa narovanao tamin'ny lasa rehetra. Misaotranao izahay no niarem-pahasoavana izay nitehirizanao anay nandritra iny herinandro lasa iny. Mangataka ary izahay mba iasan'ny fanahinao masina aminay tsirairay avy, ka ho tsapanay fa tianao zava-baovao aminay ianao.

0: kazo ery itony finoana azo toiasa ho anao zay. Apetraka ifeno mba fitantananao ity herinandro vaovao ity, noho ny amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo. Amen. Rehavana malala enoy amin'ny fanajana sady eritreto tsara ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika. Na iza na iza mitandrina ny lalana rehetra, nefa diso amin'ny iray loha dia meloko amin'izy rehetra. Fa Andriamanitra lay nanao hoe aza mitsangatsanga, no manao hoe koa aza mamono olona. Aza rehetra mankala ny rahalany de mamono olona. Fa raha tahiny tsy mitsangatsanga ianao kanefa mamono olona ihany, dia mpanota mpandika ny lalàna ianao. Amen.
1: Sabatra ny mahitsy lalana sy mandeha araka ny lalàn'i Jehovah. Sabatra izay mitandrina teny fahavolombelona.

Kwasatia tsi ma tantera kaizan sita puna de mantra isansika, desika nitstena, ivavaka, rokon funsika, hanaraka zo vavaka fifunana izau. Ri ande mantra renayo, masna yano kamankala zeretremetu uta etom zotuntulizau. Masna yano, katinamba umasna, iza izanakau. Ri ande mantra Paminda fu, efa diso izay, kanani tamin'ny lalana rehetra tahaka ny ondry very, efa nanaraka loatra ny sitraponay izay, efa nandika ny didinao masina izay, tsy nanao izay zavatra tokony nataonay izay, fa nanao izay zavatra tsy tokony nataonay, ka tsy misy fiadanana ato anatinay. Rehefa andriamanitro, Bola manome fotoana anay ianao, ialanao nenina, mamindrafo aminay, ary avelao ny elokay. Iantrao zay rehetra miaiky ny fahotany, avereno zay mibebaka aminao, araka nampanantenainao anay, tao amin'i Jesosy Kristy, aoka izay mba ho velona amin'ny fahatsaram-panahy sy ny fahamarinana. Ary ny fahonona tena hatramin'izao ka iaina amin'ny fivavahana hatrany hatrany. Noho ny amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay, ilay maty ny soloheloko anay teo ambony azy fijaliana no ametrahanay izany vavaka izany. Amena.

0: Hoanao zay mibebaka marina tokoa raiso amin'ny finoana ny famialan-keloko atolotr'Andriamanitra hoanao amin'ny anaran'i Jesosy, satria ninoanatra ianao ka nanetry tena teo anatrehako, izao kosa efa niaino. Aza matahotra ianao fa efa nanavotra anao aho, efa niantso ny anaranao aho. Ay ianao, izaho dia izao ihany no namono ny fahadisoanao tahaka ny fandevina ny zavona, ary tsy hotsarovako intsony ny fahotanao. Voaverana elokareo noho ny anaran'ny masina mandehanaka amin'izao sisa izao, aza manota intsony. Amen.
1: Sambatra ny olona izay ho velan'elo sy voasarona ny fahotana, sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny.

0: Ny mpanota voaverahelyko dia sahy manambara ny finoany ampahabe maso, dia ary arahantsika manonona ny fanekem-pinoana apôstôlika manao hoe:
1: Mino an'Andriamanitra raisy tompona ao anatra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanalahy tokana tompontsika, izay notoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka manamivelijiny, nijanona nanapaka Pontsy Pilato, nomona tamin'ny hazo fijaliana, maty fianareviny, midina tany amin'ny fiainantsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ao an-danitra, nipetraka fanaran'Andriamanitra raisy tompona, avy any aviany tsara velona sy ho maty, mino fanahy masina aho, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, fiangonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, fitsanjanana ny olona maty ary

0: tonga ny fotoana mankina ny tenin'Andriamanitra dia indesika aloha hivavaka angataka ny fanahy masina. Andriamanitro, Andriamanitra ianao, misaotra anao izay ny amin'ity fotoana ity izay andinianay, amakinay, amakafakanay ny teninao. Mangataka aminao izahay Jesosy Kristy, omeo anay hatrany ny fanahinao masina mba aizanay mitahiry sy mitadidy izany teninao izany. Ry Jesosy Kristy Tompo, ianao ilay teny tonga nofoka nonona taminay, ampahafantaro anay hatrany ary ny sitraponao, ary mivavaka ihany koa izahay ho an'ny mpanomponao izay hanazava ny teninao. Ianao ne no anokatra ny vavany ary ampiteny ny lelany mba azony mitory hatrany amin'ny fahasahiana ny sitraponao, ary ianao ihany koa no mbola anokatra ny fonay izay miaino mba handraisanay tokoa izany teninao izany, mba ho vatofantsiky ny finoanay ny teninao, satria ny teninao dia fahasalamana ho an'ny nofony rehetra ary aina ho an'izay mahazo azy. Noho ny amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy no ametrahanay ny vavakay. Amen.
1: Hamaky ny soratra masina isika ary iaino ny tenin'Andriamanitra arak'izay hita ao amin'ny Daniela toko fahaenina ny andininy fahadimy ka hatramin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo. Daniela toko fahaenina ny andininy fahadimy ka hatramin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy, koa ny komandy lehibe sy ny solom-panjaka dia nitady izay ampangany an'i Daniela ny amin'ny fanjakana, nefa tsy nahita hiampangana azy na izay tsininy akory ireo, satria marina izy ka tsy nisy klema na tsiny hita taminy. Dia hoy ireo lehilahy ireo, tsy ho hitantsika izay ampangantsika io Danielin'io raha tsy ny amin'ny lalàn'ny Andriamaniny no misy hitantsika hiampangana azy. Dia somaritaka ny vory ho any amin'ny mpanjaka ireo komandy lehibe sy solom-panjaka ireo, ary zao no nataony taminy: ry Dariosa mpanjaka, ô, ho velona mandrakizay anie ianao. Ny komandy lehibe rehetra amin'ny fanjakana sy ny mpanapaka sy ny solom-panjaka sy ny mpanolotsaina ary ny governora dia ny fanarakevitra fa tokony hanao lalàna sy didy mafy ianao ry mpanjaka, ka nazovorazovy no hanao fangatahana atao anatin'ny telopolo andro, na amin'Andriamanitra na amin'ny olona, afa-tsy aminao ihany ry mpanjaka, ô, dia tsipy ao an-davaky ny liona izy. Ary ankehitriny ry mpanjaka, ô, ataovy mafy ny lalàna ka asosony mba tsy ova araka ny lalàn'ny mediana sy ny persiana izay tsy azo ovana. Ary noho izany dia nasian'ny Dariosa mpanjaka sony izany lalàna sy didy izany. Noho ny fantatr' Daniela fa efa voaisy sony ny didy, dia nakao an-tranony izy ary ny varavarankely ny tranony ambony tandrify an'i Jerosalema dia nivo koa intelo isan'andro, nandoalitra ka nivavaka sy nisaotra teo anatrehan'Andriamaniny izy, satria fanaony hatramin'ny taloha izany. Dia somaritaka ny vory ireo lehilahy ireo ka nahita ny Daniela nangataka sy nofona teo anatrehan'Andriamaniny. Dia nanatona izy ka niteny teo anatrehan'ny mpanjaka noho ny amin'n'ilay lalàna izay natao: moa tsy misy lalàna nasianao sony va? Fa nazovy no hanao fangatahana na amin'Andriamanitra na amin'ny olona atao anatin'ny telopolo andro, afa-tsy aminao ihany ry mpanjaka, dia tsipy ao an-davaky ny liona. Ny mpanjaka namalika nanao hoe: marina izany, dia araka ny lalàn'ny mediana sy ny persiana izay tsy azo ovana. Dia niteny ireo ka nanao teo anatrehan'ny mpanjaka hoe: ilay Daniela isan'ny babo avy amin'ny taranaky Joda dia tsy nanaiky anao na ny lalàna izay nataonao sony ry mpanjako, fa manao fangatahana intelo isan'andro izy. Amen. Ary ny vaky teny manaraka dia ao amin'ny filazantsara araka ny Lioka toko fahavalo ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahavalo. Filazantsara araka ny Lioka toko fahavalo ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahavalo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy nilaza fanoharana taminy fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka. Dia nanao hoe: nisy mpitsara tao an-tanàna anankiray zay tsy natahotra an'Andriamanitra na mena mason'olona, ary nisy mpitondra tena tao amin'izany tanàna izany zay nankao aminy matetika ka nanao hoe: omeo rariny aho amin'ilay manana ady amiko, ary tsy nanaiky izy aloha, fa rehefa avaka izany dia nanao anakapo hoe izy: na dia tsy matahotra an'Andriamanitra aza aho sady tsy mena maso olona, mba homeko rariny ihany io mpitondra tena io, fa mana herana izy fa ndao avy mandrakariva izy ka ampahasosotra. Ary hoy ny tompony: ieno izy lazain'ilay mpitsara tsy marina fa Andriamanitra tsy hanome rarin'olom-boafidiny va zay mitarena aminy andro aman'alina, ary moa hitarihidretra va izy? Lazaiko aminareo fa omeny rariny faingana izy, kanefa raha avy ny zanak'olona moa hita finoana ety ambonin'ny tany va izy? Amen. Ary farany ao amin'ny Tesalônianina voalohany toko fahadimy andininy fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahadimy amby roapolo. Tesalônianina voalohany toko fahadimy andininy fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahadimy amby roapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary mangataka aminareo zahay rahalahy, mba ekenareo zay mikely aina eo aminareo sy mitondra anareo ao amin'ny tompo, ary mananatra anareo mba ho azainareo indrindra amin'ny fitiavana izy noho ny asany miavahana tsara. Ary mananatra anareo zahay rahalahy, anary zay tsy mitoetra tsara, ometoky ny malemy saina, ampaherezo ny reraka, mandefera amin'ny olona rehetra, tandre mba tsy hisy amalratsy olona, fa miezaha mandrakariva hitady zay tsara na amin'ny namanareo na amin'ny olona rehetra, mifalia mandrakariva, mivavaka aza mitsahatra, misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy ho anareo. Aza mamono ny fanahy, aza manao tsinotsinona ny faminaniana, fantaro ny zavatra rehetra, hahazo ny mafy izay tsara, fadio ny fanao ratsy rehetra. Ary Andriamanitra ny fiadanana ane ahamasina anareo samy ho tanteraka, ka aoka arovana avokoa ny fanahy anareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy any an-tsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Mahatoky izay ny antso anareo, ary izy irery any no anefa izany. Ry rahalahy, mivavaha ho anay. Amena.

asana amin'andriamanitra zany tena atao fiainana mihitsy anempesahana any. Angamby ianao mpiasa de miasa de mieritreritra hoe mandeha io asa io, tsy mety io a, tsy mandeha io raha tsy ampivavaka ianao. Ary le vavaka zay atao hoe tsy vavaka hoe ako zany pastera efa mivavaky, de mivavaka tenenao io fa mivavaka ianao indray mandeha ao anatin'ndray volana ho an'ny asanao, tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva. Zany de ny fampianaran'i Jesosy avany. Mandrakariva zany hoe isakariva zany midika zany isan'andro isan'andro isan'andro ianao tokony hivavaka ho an'ny asanao, apetraka ao am-pilatanan'Andriamanitra. Ny fiainantsika zany tena anana tokony anana toerana angezabe ny vavaka, satria be dia be ny zavatra tokony entina mbavaka ny dika zany, ka tokony anana tsara toerana angezabe ny fiainantsika zany ny vavaka. Malala olona ry havana zay tena ohatr'izany mihitsy ny fiainana, vavaka foana vavaka foana, ary zany mihitsy ny afantaran'ny olona azy. Na miantso anao amin'ny telefonina ary izy a, dia mbola manao ana pastera andeha hivavaka tsika aloha, dia manao vavaka kely ao izy hoe Jesosy taio ny ankohona amin'ny pastera taiona, amen, dia zao pastera ny vaovao zao no tsy maintsy zay foana vavaka vavaka, ary hitanao fa milamina daolo ny zavatra zay atao miaraka amin'izany mpanompon'Andriamanitra. Tena zany mihitsy ny asa fanompoana zay ataontsika. Ndraindray tsika memenina hoe tena tsy mandeha kamle mpianatra kamle tanora tsy hita zay atao, manahira tsaina an'izao misy an'izao, eto ambavaka ry havana fa tsy mety io, tsy mandeha io raha tsy entinao ambavaka, tsy mety. Ary Jesosy ne nampianatra an'izany, Jesosy nampianatra an'izany, ka isika tokony mametraka an'izany mihitsy. Ary na dia ny fiainam-pirenena aza, nga heverinao fa andeha ho azy amin'izao io raha tsy entina ambavaka, tsy maintsy entintsika ambavaka. Ary ny zavatra zay ataontsika alohan'ny anaovantsika zavatra dia eto ambavaka, eto ambavaka mandrakariva mba Andriamanitra natanteraka azy, anangana trano ianao, anao mariazy ianao, nisy zavatra ho ataonao lehibe, ninina fanapa-kevitra raisinao amin'izay zavatra rehetra ataontsika, dia zao omeo anjara toerana ny vavaka. Dia ho raiso mihitsy hoe za tsy mety raha tsy mivavaka, tsy mety raha tsy mivavaka ny asa zay ataonao. Ianao anie tsy voatery tena hoe ipetraka dia hivavaka eo adiny ray na fifikatiny, fa na dia toy mivavaka kely fotsiny azy alohan'ny anaovan'ny asa. Asa mety dokotera ianao mandray an'izao alohan'ny resanao mariary, Jesosy ampio indray inona indray no teneniko amin'ity marary manaraka eto ity. Vavaka ane zany ry havana, vavaka zany ho hitanao tsara fa ho tarihan'Andriamanitra ianao, homeny saina anao satria manome voninahitra azy, ary mametraka ny vavaka amin'ny toerana tokony isy azy eo amin'ny fiainatsika. Ny fantanina mipetraka amiko sy aminao dia izao hoe mamana an'izany anjara toerany zany ve ny vavaka? Fantatrao efa tena tsy mety n'izay atao raha tsy misy vavaka. Mitaonanao ary havana mitian'io ity mba tena handraisan'ny fampianarana zany, anova fomba fiainana mihitsy nysika, dia hitondra mbavaka hivavaka kely eny foana mandrakariva amin'ny zavatra zay atao, zany hoe tena hifandray tsy tapaka amin'Andriamanitra tsika, hampandraisintsika anjara amin'Andriamanitra daoly. Tompo andeha izay dia tantany ny tianay a, Jesosy hivoaka ireny ankizy ireny dia arovo ireny a, tompo anao andeha tsena indray aloha izay dia ianao ny tantana ny tianay, Jesosy zao dia izao hoentina mbavaka daoly, tsy ny mivavaka ihany. Ndraindray manko rehefa misakafo ihany ny an'olona sasany dia iny ihany izy no mivavaka anatin'ray andro, intelo ihany izy no mivavaka, dia le maraina ataondreo hariva alohan'ny sakafo. Tsia tsy ny sakafo ihany ndriavana ny tokony entina mbavaka, fa ny fiainantsika ray manontolo mihitsy. Angataony fanahy masina metraka ao anatika zay fiainambavaka zay fa vitantsika zany raha miankina aminisika. Famaritana faharoa zay hitantsika tokoa nefa ny dia zao hoe manome rary ny olom-boafidiny zay mitarena amin'ny andro manalina Andriamanitra ho Jesosy tamin'ny mpianany. Manome rariny ny olom-boafidiny izay mitaraina aminy andro manalina Andriamanitra ho Jesosy tamin'ny mpianany. Hitantsika zany mandinin'ny faharoa ka hatramin'ny fahavalo tapany voalohany. Entsika dia mahita ilay fanoharana izay nataony Jesosy. Ao anatin'ity fanoharana ity izany Jesosy dia manazava mpianatra, manome karazana secret izy hoe ahoana ny azahoana valimbavaka, ahoana ny azahoana ro valimbavaka aingana. Dia raha tena fitininao izy dia hoe mila mahay mangataka, mila mahay mangataka. Ary ilay fahaizana mangataka io a dia hita tamin'ity vehivavy mpitondra tena ity, maherina angataka izy. Nandeha nakany amin'ilay mpitsara izy zany, io mpitsara io zavatra olona mpitsara raha tsy fanahy io, nefa io no mitsara ny adiny, manana adiny.

tribunaly izy zany de ompitsara ratsy faraiomita lasa nale antany antrano tany efa fahaizana mankataka any zany aliako any antrano any io izy tsy anao kolikoly fa tongana izy de mivoaka lany de safady re tompoko mpangataka resaka kely aminao fa ahoany zay za manana ady inao no mitsara le adiko de ohatra zaotsotra ompitsara nefa zavatra olona mpitsara ratsy fanay sady olona tsy matahotra an'andriamanitra tsy mena maso olona zany io tsisy olona atahorana io zany fa ity mpitondra tena ty zany de mampalahelo kely de tonga foana de ozy izy le mpitsara aa ohatra ny anaherana raha matoty izany fa omeko rariny izy zany hoe ny nahatonga la raha matona azo valom-bavaka tamin'izay zavatra nangatahany tamin'le mpitsara de satria nahery nangataka izy a nahay nangataka izy a nahita fomba fangatahana izy a nahay nytaraina izy a tena misy secret zany ny ahazahoana la valiny tena misy secret zany fa tsy hoe nalefako tany fotsiny dosiako de ny andro teo a fa raha izay zany mety tsy mahazo rariny tamin'ny mpitsara izy fa miazaho ny antoka fa mahazo any de ny tenanao misisika e miady varotra nanao zay fomba rehetra mihitsy izy a ahazahona an'lay izy de zay zany nahazahony an'lay izy de zany nambaran' jesosy de hitanareo eno izy lazain'le mpitsara tsy marina fa na de olona tsy matahotra an'andriamanitra reo a rehefa naherinangataka le raha mato de nomeny any de andriamanitra aveo izy izy de tsy anome rary ny olombofidiny raha mitarena amin'ny andro amananina lazaiko aminareo marina tokoa izy lazaiko aminareo fa omeny rariny omeny rariny faingana izy zany zany io andriamanitra io zany tena manome rariny io jesosy raha mitaraina amin'ny andro amalala indrindra moa fa olombofidiny zany olona mitaraina zany inona ny lesina antsika tsoahana avy amin'izany mbola fampianarany ray aman-dreny mamaneny lava koa lavana ny hoe mahaiza miady varotra amin'i jesosy rehefa mivavaka mahaiza miady varotra amin'i jesosy rehefa mivavaka misy tantarakely anakiray mahafinaritra ahy ty tantara ty hoe nisy rangah anakiray miliardera manan-karena be de nampiantso olona be deibe izy de ozy izy hoe ato anatin'ity valopy ty ozy izy no misy ny secretny fahombiazako ka izy aminareo ny vidy n'ity valopy ity fa azo antoka ozy izy fa raha azonareo ty valopy ity de hitanareo le secret de afaka ny aoampoko nareo tonga tahaka de taindra dony olo hoe ah zay ividy an'iny za ividy an'iny ohatrin' iny nataony lavante le izy de ao zany ny secret de nalefa niakatra niakatra niakatra nisy rangah anakiray tena hoe ataoko teona zay azoko an'iny valopy iny na

0: Atolotra anareo zao ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny mitarika ny fanompoam-pivavahana amintsika anio dia pastora Rajoarisson Jean Richard, mpitondra filehovana andrano manelatra.
2: Amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina.
3: Amen.
4: Aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, izay mpamorona sy mpanavitra ary mpanamasina anay, mivory eto anatrehanao izahay mba hiaino izay holazainao aminay. Andriamanitra, mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izahay mba hosokavy ny fanahy masina ny fonay, mba hiasany teninao amponay ahatonga anay hibebaka noho notana taonay, ka mba hinoanay an'i Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana, ary hitombohanay hiatsara isan'andro isan'andro amin'ny fitondrantena masina. Hohenoinao anay izany, Ry Andriamanitra, sy ho tanterainao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen.

0: izay manafina ny fahotany tsy ambinina fa izay mitsotra ka mahafoy azy no ahazo fondrompo. Koa raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marin'Andriamanitra ka manela ny fahotantsika sy manadioantsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra izy. Noho izany ary dia oka ny titena sy fona amin'Andriamanitra isika noho ny fahotantsika. Ry Andriamanitra, tsy toham-pamorona sy mpanavitra anayo, masina ianao ka mankahala ny ratsy rehetra. Indrehetra izay mpanota mahantra manety tena sy miaiky ny fahadosoanay sy ny heloka rehetra eto anatrehanao, nandovota seloka izahay sady nanota taminao tamin'ny hevitra sy ny tery ary ny asa ka tokony very sy hiheloina mandrakizay. Nefa noho ny fahasoavanao sy ny famorampona lehibe sy mahagaga dia mifona aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay.
1: Ry Andriamanitra lehibe famorampo, izay nanolotra ny zanakoray tokana ho faty isoranay, mandrafo fo aminay ary ny anarany dia mangalany fahotana rehetra, ary ampitomboy amin'ny alalan'ny fanainao masina ny fahalalanay marina anao sy ny sitrapinao ary fanaovana mamarina itenanao mba ho tonga amin'ny fahasambarana mandrakizay izahay noho ny fahasoavanao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo.

matokianaka voavelany heloko ao. Fa toy izao ny tiavan'andriamanitra izao tontolo izao, nomeny zanalahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa nana fiainana mandrakizay. Minoan'i Jesosy Tompo, dia ho vonjena ianao sy ny ankohonanao.

Aoka isika rehetra hivavaka. Andriamanitra tompo rainay any an-danitra, mpanota mahantra sy ory izahay, fantatra ihany ny sitraponao nefa malemy izahay ka tsy mahatanteraka azy satria mahery loatra ny asany lofo ary koa tsy avelan-devony lay fahavalo maseka hitoetra ny atany izahay. Koa dia mangataka aminao izahay, ampidino ao amponay ny fanainao masina, hitokianay ny zanakao Jesosy Kristy amin'ny finoana mafy, ka hiakinanay amin'ny fijaliany sy ny fahafatesany, hinoanay ny famelan-keloka amin'ny alalany, ary hitondranay tena araka ny sitraponao ety ambonin'ny tany, mandra-pialany finaritra amin'izao fiainana be fahoriana izao. Amin'ny alalan'ny zanakao malalanao dia Jesosy Kristy tomponay, zay miara-belona sy miara-manjaka aminao sy ny fanahy masina Andriamanitra iray marina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Aoka horentsika ny tenin'Andriamanitra izay voasoratra ao amin'ny Deuteronomia toko fahafolo. Deuteronomia toko fahafolo andininy faha roa ambin'ny folo ka hatramin'ny faharaika amby roapolo. Deuteronomia toko fahafolo andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny faharaika ambin'ny roapolo. Ary mbola hotoizana ao amin'ny epistily nysoratan'ny Paoly ho an'ny Romana. Romana toko fahafolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo amby folo. Romanina toko fahafolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambiny folo. Toizao ny vakiny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Arakehitriny ry Israely, inona moa ny ilain'i Jehovah Andriamanitrao aminao afa-tsy ny atahotra an'i Jehovah Andriamanitrao sy ny andeha amin'ny lalany rehetra ary ny ho tia azy sy anompo an'i Jehovah Andriamanitrao mbo amin'ny fony rehetra sy ny fanahinao rehetra. Hitandrona ny didin'i Jehovah sy ny lalàny izay andidiako anao anio mba hahitasoa ianao. Indroan'i Jehovah Andriamanitrao ny lanitra sy ny lanitry ny lanitra ary ny tany mba amin'izay rehetra eo aminy. Kanefa ny razanao no niraketan'ny fitiavan'i Jehovah ka nifidy anareo zanany mandimby azy izy mihoatra no ny firenena rehetra tahaka ny amin'izao anio izao. Koa firao ny fonareo fa aza mafy atoko antsona anareo, fa Jehovah Andriamanitra reo no Andriamanitra avo indrindra sy tompony tompony, Andriamanitra lehibe sy mahery ary matahotra zay tsy mizahatavan' olona na mandray kolikoly. Manome rary ny kamboty sy ny mpitondra teny izy satia ny vahiny, ka manome azy hanina sy fitafiana koa tiava vahiny, fa efa mba vahiny tany amin'ny tany Egipta ianareo. Jehovah Andriamanitra no hatahoranao, izy no hotompoinao, ary izy no fikiranao, ary ny anarany no fianiananao. Izy no fideranao ary izy no Andriamanitrao izay efa nanao ireo zavatra lehibe sy mahatahotra te ireo taminao zay efa hitany masinao. Ry rahalahy, ny reny foko sy ny angatahiko amin'Andriamanitra ho an'ny reny dia famonjena. Fa vavolombelo ny reny aho fa mazoto an'Andriamanitra izy saingy tsy araka ny fahalalana, fa satria tsy nahalala ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra izy ka nitady hanamarina ny tenany dia tsy nanaiky ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Fa Kristy no faralalana ho fahamarinana ho an'izay rehetra mino. Fa Mosesy nanoratra milaza fa izay olona manao ny fahamarinana avy amin'ny lalana no ho velona amin'izany. Fa ny fahamarinana izay avy amin'ny finoana kosa manao hoe
aza milaza ho amponina hoe iza no hiakatra ny an-danitra dia ny ampidina ny Kristy zany, na iza no hidina avy amin'ny lalina dia ny ampiakatra ny Kristy avy amin'ny maty zany. Fa ahoana no lazainy? Eo akaikinao ny teny dia eo ambavanao sy ao amponao, dia ny teny ny amin'ny finoana izay torinay, satria raha manaiky an'i Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty, dia ho vonjena ianao. Fa amin'ny fono inona azahoana fahamarinana, ary amin'ny vava no anekena azahoana fambonjena. Fa hoy ny soratra masina, tsy menatra izay rehetra mino azy, fa tsy misy hafa ny ajosy na jentilisa, fa ira ihany no tompon'izy rehetra, sady manan-karena homeny izay rehetra miantso azy izy. Fa izay rehetra miantso ny anaran'ny tompo no hovonjena. Amena.

Aoka horentsika koa ny filazantsaramasina araka ny marika. Filazantsara araka ny marika toko fahafolo dia ny andininy fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny roapolo. Marika toko fahafolo andininy fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny roapolo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny vonivoaka nankeny an-dalana Jesosy dia nisy olona anankiray nihazakazaka nanatona ka nandohalika teo anatrehany ary nanontany azy hoe: mpampianatra tsaro, inona no ataoko andovako fiainana mandrakizay? Ary hoy Jesosy taminy: nahoana aho no ataonao hoe tsara? Tsy misy tsara afa-tsy iray ihany, dia Andriamanitra. Fantatro ny didy hoe aza mamono olona, aza mijangajanga, aza mangalatra, aza mety ho vavy olombelona mandanga, aza manambaka, manajany rainao sy ny reninao. Ary hoy izy taminy: mpampianatro, izany rehetra izany efa notandremako hatry ny fony aho mbola kely. Ary Jesosy nijery azy tsara dia ti azy ka nalao taminy hoe: diso zavatra iray loha ianao, mandehana fa midio izay rehetra nananao ka omeo ny malahelo, dia nanarakitra any an-danitra ianao ary azia hanaraka ahy. Dia nanjombona tereny tareny tamin'izany teny izany ka niala tamin'ny alahelo izy satria nanana harena be. Ary Jesosy nijery manodidina ka nanao tamin'ny mpianany hoe: manao ahoana ny asarotry ny idirany manan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra? Ary ny mpianatra dia gaga tamin'ny teniny. Fa Jesosy namaly indray ka nanao taminy hoe: anaka, manao ahoana ny asarotry ny idirany matoky ny harena amin'ny fanjakan'Andriamanitra? Moramora kokoa ny idirany rameva amin'ny voto fanjaitra no ny idirany manan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia talanjona indrindra izy ka nanao taminy hoe: izay indray no azo hovonjena? Fa Jesosy nijery azy ka nanao hoe: raha amin'ny olona dia zavatra tsy hainy izany, fa tsy mba tahaka izany amin'Andriamanitra, fa ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra. Amen.

0: Aoka isika hiaraka naiky hanambara ny finoana iombonantsika amin'ny fiangonana kristianina rehetra manerana izao tontolo izao araka ny fanekem-pinoana apôstôlika.
1: Mino an'Andriamanitra ara isika mpanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijalona namaka Pontio Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainana tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka ankavanan'Andriamanitra ara isika, avy any ny aviany tsara velona sy ny maty. Mino ny fanahy masinao, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiangonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan-tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen.

Hivavaka isika rehetra. Misotra anao izay Andriamanitra rainay be fitiavana. No niasa mpamonjena lehibe izay efa nanavoto anao anay tamin'ny nanafahanao anay tamin'ny fahotana ary namonjenao anay tamin'ny fahafatesana tamin'ny alalan'ny zanakao lahy tokana Jesosy Kristy. Tario mandrakariva amin'ny teny sy ny fanainao masina Zahay iray be fitiavana mba isan'izay hanana anjara amin'ny famonjena izay efa vitanao teo ambony hazo fijaliana ry Jesosy hokitianay, ary indrindra indrindra ny efa nandresenao ny hery ny fahafatesana tamin'ny tsangananao tamin'ny maty. Dia tario Zahay mba hanana finoana velona ny amin'ny avitra izay efa vitanao, ananana ianjara amin'izany ka raha tonga ny fotoana hialanay eto amin'ity tany fandalovanay ity dia isan'izay handova ilay fiainana fahasambarana mandrakizay izay efa nampanantenanao ho an'ny mino rehetra araka ny teninao hoe ao an-trano raitro misy fitoerana maro. Andre ny teninao Zahay Jesosy dia taio ary ny teninao amin'ny anaranao mahavonjy no anandratanay izany vavaka izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay ho voalahatra ho toriana amin'izao alahady 8:30 manaraka ny trinite izao, alahady 8:30 manaraka ny trinite, dia araka izay voasoratra ao amin'ny Jaona toko fahafolo 3:20 ka hatramin'ny 3:30. Jaona toko fahafolo 3:20 ka hatramin'ny 3:30. Toy izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy nitsangatsangana teo an-kianjan'ny tempoly teo amin'ny fialofan'i Salomona. Dia nitangoronan'i Jesosy izy ka nanontany ihany hoe: ambara-pahoviana no ampisalasalanao anay? Raha ianao ny Kristy dia lazao marimarina aminay. Jesosy namaly azy hoe: efa nilaza taminareo ihany aho nefa tsy mino ianareo. Ny asa izay ataoko amin'ny anaran'ny raitro no manambara ahy, kanefa ianareo tsy mino satria tsy mba isan'ny onditro. Ny onditro ny ainy feko, ary izaho mahalala azy, ary izy manaraka ahy, ary izaho anome azy fiainana mandrakizay, dia tsy ho very izy mandrakizay, ary tsisy handrombaka azy amin'ny tanako. Ny raitro izay nanome ahy dia lehibe noho izy rehetra, ary tsy misy mahay mandrombaka amin'ny tanan'ny ray. Izaho sy ny ray dia iray ihany. Dia nakavato indray ny Jiosy toraka azy. Jesosy namaly azy hoe: maro ny asa tsara nasiako taminareo avy amin'ny ray, koa ny asa manao ahoana amin'ny reny moa no hitoranonareo vato ah? Ny Jiosy namaly azy hoe: tsy asa tsara no hitorahana ivato anao fa fitenenany ratsy, satria olona ihany ianao nefa manao ny tenanao ho Andriamanitra. Jesosy namaly azy hoe: tsy voasoratra ao amin'ny lalànareo va hoe hoy izao: Andriamanitra ianareo? Raha ireny izay nanaovana izany tenin'Andriamanitra izany no natao hoe Andriamanitra ary ny soratra masina tsy azo hoanana, moa izay no hasin'ny ray
ka ny rahino amin'izao tontolo izao va no ataonareo hoe miteny ratsy ianao zre ho satria hoy izao zanak'andriamanitra aho raha tsy manao ny asan'ny raiko aho dia aza mino ahy fa raha manao ihany kosa aho na dia tsy mino ahy aza ianareo dia minoa ny asa mba ho fantatrareo sy akenareo fa ny ray no ataniko ary zaho ao amin'ny ray. Ray masinao manamasinana ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpihaino malala, ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Rehefa tafiditra ny fahotana no ny fitaka avy amin'ny devoly dia nanota ny zanak'olombelona raha namoaka didy pitsarana tamin'ny Adama andriamanitra hoe satria efa nihain'ny feon'ny vadinao ianao ka ninananao ny hazo zay nandrarako anao tsy nanana vovoka ianao ny vovoka tany no nalalana anao ary dia haverina amin'ny tany ianao. Zany ny fahafatesana ka ny fahavalontsika zanak'olombelona dia ny devoly ny fahotana ary ny fahafatesana. Nampanantena famonjena nefa andriamanitra manoloana izany fahalavoana izany ka nambarany tamin'ny devoly mamitaka hoe araka ny Genesis toko fahatelo andiny fahadimy ambin'ny folo hoe ampifandrafisotra ianao sy ny vehivavy ny taranakao sy ny taranana izy anorotoro ny lohanao fa ianao kosa anorotoro no ombyalah itongony. Koa ny tenin'andriamanitra rehetra na ao amin'ny testamenta taloha na aty amin'ny testamenta vaovao dia samy manambara ny asam-pamonjena lehibe zay anavotan'andriamanitra izao tontolo izao. Izany no mahatonga ny mpandinika miteny hoe ny Jaona toko fahatelo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo hoe fa toy izao nitiavan'andriamanitra izao tontolo izao nomeny zanalahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Baiboly kely ho azo ilazana izany tenin'andriamanitra izany na hoe fotokevitry ny boky manontolo ao amin'ny baiboly. Ny tenin'andriamanitra anjarantsika amin'ny tianio ity dia manambara fa ny kristianina mino ny kristianina mino de mana tena famonjena na hoe ny mino dia ho vonjena fa tsy misalasala. Ny mino dia ho vonjena na manana anjara amin'ny asam-pamonjena nataon'i Jesosy ka andova fiainana fahasambarana mandrakizay. Avy amin'ny Jesosy ny famonjena zay natonga an'Andriamanitra ny fidy ny zanak'Israely dia nanatanterahana ny famonjena izao tontolo izao. Ny zavatra mahagaga nefa izy ireo dia miandrandra ary manana tena ny amin'ny fiaviany Kristy na Mesia fa ho avy ny Mesia hanafaka fiamonjy azy ireo.
ny mampalahelo anefa dia tsy nandray ny mpamonjy izy na tsy nino any mesia na kristy kanefa ao anatiny ny etaeta mpamonjena angetaeta izany famonjena avy amin'ny kristy izany izy ary io no nahatonga azy ny tangorona tamin'i jesosy ka nanontany an'i jesosy hoe ambara-boviana no ampisalasalanao anainy raha ianao ny kristy dia lazao marimarina aminay raha ianao ny kristy dia lazao marimarina aminay tsy nino an'i jesosy izy ireo efa nambarany jaona ihany moa izany hoe tonga tamin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy tsy hitany ny jiosy ny mahampamonjy an'i jesosy ao amin'ny fandiniany ny tenin'andriamanitra eny samy manambara izany anefa na mosesy na ireo mpaminany dia samy laza ny amin'ny fiavian'ny mesia zay no andrandraina fatratra hitondra famonjena fiadanana kanefa tsy mino izy ireo dia izay no fanontaniana napetraka tamin'i jesosy hoe ambara-boviana no ampisalasalanao anay isika koa ry havana amin'ny maha kristianina dia mety misy tokoa kristianina tsy mino an'i jesosy ny atao hoe moa kristianina dia izay rehetra vita batisa araka ny teny jesosy hoe ataovy mpianatro ny firenena rehetra amin'ny alalan'ny fanaovana batisa amin'ny anarany raisiny zanaka ary ny fanahy masina rehefa vita batisa isika kristianina mpianatry jesosy teo amin'ny batisa tokoa dia misy ny fanekena masina nataony ray aman-dreny dia ny hifady ny devoly sy ny asany rehetra ary ny fomba ny rehetra ny devoly izay mitaona antsika ho amin'ny tsy finoana mitaona ho amin'ny tsy finoana na fialana amin'andriamanitra tsy fanekena an'andriamanitra taominy ho any amin'ny fijaliana fahaverezana mandrakizay satria any no hiafaranny devoly efa nanao izany fanekena lehibe izany isika amin'ny maha kristianina isika teo amin'ny batisa dia olon'andriamanitra olon' jesosy zay efa navotany kanefa ny mampieritreritra mampisalasala dia tsy mino an'i jesosy ilay irak'andriamanitra eto an-tany andriamanitra tokoa efa andriamanitra atao amin'andriamanitra talohanarena izao rehetra izao fa andriamanitra nidina teto an-tany hamonjy izao tontolo izao hoy izao na hoe andriamanitra tsy naniraka ny zanaka hananeloka izao tontolo izao fa naniraka ny zanaka hamonjy izao tontolo izao izy araka ny jaona toko fahatelo andiny fahafito ambin'ny folo fa ny mampamonjy an'i jesosy dia ny salasala ny kristiana tsy mino ka mitady famonjena hafa akoatra an'i jesosy mitady famonjena hafa akoatra an'i jesosy azo lazaina
fa voafitaka ny devoly ihany zany, voafitaka ny devoly raha mitady famonjena eto an-tany akoatra an' Jesosy. Mamperitreritra maha kristianina zany, ny kristianina tsy mono zany de tsy mba manantena famonjena, tsy manantena famonjena. Ka raha anontaniana izy hoe raha miala eto an-tany ianao de aiza misy anao? Misy namaly ny hoe tsy mbola mahita zay any fa zay any any. Ny mino zany dia tsy manana fanantenana ny amin'ny fiainana mandrakizay zay ampanantenan' Jesosy ny mino azy, arak'izay efa nambarany hoe handehana ambotra toerana ho anareo zay toerako ny toeranareo koa, ao an-tranony raiko misy fitoerana maro. Ka ny kristianina vita batisa anarany fotsiny fa tsy mino ny amin'ny famonjena vitan'i Jesosy dia tsy mba manana fanantenana ny amin'ny famonjena, ary tsy manana anjara amin'ny asam-panavotana zay vitan'i Jesosy ho azy. Tsy manana anjara amin'ny asam-pamonjena vitan'i Jesosy, tsy mba mahazo ny vokatsoa amin'ny fijaliana fahafatesana tsanganan' Jesosy tamin'ny maty. Tsy ovonjena, satria ny ovonjena dia izay rehetra mino azy no manana fiainana mandrakizay. Ka mety misy kristianina jiosy ihany, kristianina jiosy zay manontany an' Jesosy hoe ambara-boavina no ampisalasalanao anay raha ianao marina no Kristy, tela zao marimarina aminay. No valian' Jesosy izy ireo hoe efa nanazava nanambara fa izy no ilay mesia na Kristy, na zay nolazainy tamin'nyreto jiosy reto hoe izy ilay efa no hasinny ray, izy lo efa no hasinny ray zanak'Andriamanitra, ny rahiny ray zanak'Andriamanitra, izy ilay irak'Andriamanitra eto an-tany hamonjy izao tontolo izao. Sady olona tokoa moa izy, olona izy, amin'izy naterako Maria Virginia, Andriamanitra izy no ny fanahy masina izay nitorotorona azy tao akibony Maria. Ka Jesosy sady Andriamanitra tokoa no olona tokoa. Ireto jiosy reto moa tsy mino ny maha Andriamanitra azy, ka io lasaika nitorahany vato an' Jesosy hoe olona ihany ianao nefa manao ny tenanao ho Andriamanitra, olona ihany ianao kanefa manao ny tenanao Andriamanitra, dia efa nandray vato hitoraka an' Jesosy izy ireo zay tsy mino. Ka ny tsy mino ao amin'ny fiangonana dia mitorabato an' Jesosy na mandrava ny asan' Jesosy ao amin'ny fiangonana. Noho izany re mpihaino malala, matiatoka isika, matiatoka ny maha kristianina anao raha tsy mino, satria very very raha tsy mino. Ka mitaonanao matiatoka isika, matiatoka ny maha kristianina anao raha tsy mino, satria very very raha tsy mino.

isan'ny nio Paoly apôstoly moa dia nitaraina mihitsy araka ny epistily zay retsika teo hoe ny reniny foko sy ny angatahako amin'andriamanitra ho an'ny reny dia famonjena. Ka mandresy lahatra anao ho kristianina mino Jesosy mba ho velona mandrakizay eo aminy. Hoy izy amin'reto tsy mihinona reto mandresa lahatra hoe ianareo tsy mba isan'ny ondriko, ny ondriko ny ainy feko, izao mahalala azy, ny ondriko manaraka ahy, izao manome fiainana na fahavelomana mandrakizay ho an'ny olony, ka tsy ho very izy mandrakizay. Ny ondrin' Jesosy mihainy feony de teneniny ihany ny asan'andriamanitra ray ao aminy hoe tsy misy mandrombaka azy amin'ny tanana. Andriamanitra ray dia miazona azy amin'ny tanany mahery, ka ilazany hoe tsy misy mandrombaka amin'ny tanany ray. Ary Jesosy ao amin'ny ray, ary ny ray ao amin'i Jesosy. Izany no anjesen'i Jesosy lahatra ny tsy mino, ka mba isan'ny mino ka ho vonjena izy. Ny finoana moa dia asan'andriamanitra ray sy ny zanaka amin'ny alalan'ny fanahy masina, zay no mahatonga ny amin'ny finoantsika ny hoe ny finoana kristianina marina zay amonjena ny olona rehetra dia ny finoana an'andriamanitra ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina, ilay atao hoe trinité. Trinité efa nomenantsika koa ny fanahy masina teo amin'ny batisa. Io no mitarika antsika ho amin'ny finoana an'i Jesosy. Lazainy Lotera ny hoe tsy mba ny heritro na ny saiko no aizako mino an'i Jesosy na manatona azy, fa ny fanahy masina no miantso ahy amin'ny filazantsara, manazavany amin'ny fanomezany. Dia ny fanomezany ny zanany malala an'i Jesosy Kristy, ilay nijaly maty ny tsangana tamin'ny maty. Ny amin'ny fanomezany dia ny filazantsara miazona ho amin'ny finoana marina, ka ny finoana marina handovantsika ny fiainana mandrakizay dia ny finoana an'i Jesosy, ilay efa tiantsika ary mahery noho ny fahafatesana no efa nitiavany atsika. Dia tarihy ny fanahy masina hibanjana ny azo fijalian'i Jesosy tsika, ka nanantsika anjara amin'ny avotra izay efa vitan'i Jesosy. Izay manaiky tarihan'ny fanahy masina hieritreritra sy hisaitsaina lalina ny amin'ny fitiavan'andriamanitra ao amin'i Jesosy, izany no ataon'i Jesosy hoe ondriko mihaino ny feko, ondriko mihaino ny feko. Izaho Jesosy mahalala azy, ny ondriko marina dia manarakahy, ary izao anome azy fiainana fahasambarana mandrakizay. Koa ny mino ary dia izay mandatsaka ao am-pony ao an-tsainy ny azo fijalian'i Jesosy, la efa nanavotany azy, na nanavotany azy, namonjeny azy. Koa tsy azo amavanina amin'ny maha kristianina marina mino ho vonjena ilay fitiavan'andriamanitra lehibe ao amin'i Jesosy. Tena tiantsika tokoa Jesosy. Eto moa Jesosy mbola mandresy lahatra kely an'ireo tsy mino ireo hoe raha tsy mino ahy ianareo dia ny asa izay ataoko mba hino ihany ny asa.

ataoko mba ho fantatro areo sy ekenareo fa ny ray ao aminy ary izy ao amin'ny ray. Zavady koa ny finoana marina zay andovantsika ny lanitra ananantsika ny fahasambarana fiainana mandrakizay dia ny manao mamela ny fanay masina hiasa ao ampotsika ka ho vato fantsika lehibe ao ampo ao an-tsaina ny fijaliana fahafatesana tsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. E kristianina malala, misy tokoa ny fiainana mandrakizay. Andriamanitra tsy nahary antsika ho faty fa nahary antsika ho velona mandrakizay. Izy ny antony nahafaty antsika na hoe fahafatesana ny tambiny ota de ny mahampanota. Ny atao hoe ota dia tsy fahatanterantsika ny didin'Andriamanitra na fandikantsika ny didin'Andriamanitra. Ny nahatonga antsika andika ny didin'Andriamanitra de noho ny asany devoly fahavalo mandoza ary fahavalo loza be mihitsy ny devoly ny fahotana ny fahafatesana. Devoly fahotana fahafatesana efa noresen'i Jesosy zany fony izy teto an-tany. Fahavalo efa resy ireo noho izany ho mpandresy tahaka an'i Jesosy koa tsika raha zava-dehibe amintsika izany famonjena izany ka ho fahitsaintsika lalina fahitsaintsika lalina izany. Amin'izay dia kristianina isan'izay mino ianao fa tsy kristianina anarany fotsiny na tsy mino kanefa mpanaradian'ny kristy tsy mino dia ho very fa raha mino kosa ianao mino ny asan'Andriamanitra lehibe ao amin'i Jesosy indrindra ny raha latsaka ho famelan-keloka raha latsaka teo ambony azovijaliana ho famelan-keloka dia miala tao aminao ny fisalasalana ny mahampamonjy amin'i Jesosy. Azonao antoka ny hoavinao ny hoavintsika fa raha miala eto amin'ity tany be fahoriana ity dia mandova ny lanitra na amin'ny fiainana fahasambarana mandrakizay. Ka raha misy manontany ianao hoe ianao ve vonjena, za zao raha za no anontanianareo hoe ianao ve zany pastora ho vonjena, mazava ny teniko, voavonjy aho satria mino an'i Jesosy izay efa ti ahy ka nalolotra ny tenany ny ainy teo ambony azo fijaliana, nandratsaka ny rany ho famelan-keloka izy ary efa nitsangana tamin'ny maty nandresy ny heriny fahafatesana. Voavonjy aho satria mino an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy. Ka ianao koa aza misalasala fa ho voavonjy ianao, fa hoy Paoly hoe izay rehetra miantso ny anaran'ny tompo no ho vonjena. Vinahitrany ho an'Andriamanitra resy zanakary fanahy masina zay azy hatramin'ny tolo indrindra ka ho azy mandrakizay raiso ny fitahina ho amin'ireo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina.
Amen.

Tompo, misaotra anao amin'ny fonay tokoa izahay, fa efa nampianarinao anay izay sitraka ho ataonay. Andriamanitro, ampio izahay ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy noho ny fanainao masina, mba hitehirizanay ny teninao amin'ny fo madio, hitomboanay amin'ny finoana, mba hiatsara isan'andro isan'andro izahay amin'ny fitondrantena masina. Ary ny teninao anie notokianay, na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana.

0: Natolotra anareo teo ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny nanolotra ny fanompoam-pivavahana tamintsika teo dia pastora Rajoarson Jean Richard, mpitondra filiobana andranomanelatra.

Fanuizana ni fanfomfavana protestanta zay tarihin'ny FJKM. Volana vaovao no diavintsika, noho izany lohahevitra vaovao indray no iainantsika amin'ity volana ity, dia ny hoe mivavaha mandrakariva. Ampitomboina ho aminareo hatranyny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana. Hidera sy ankalazan'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny fiarahana mamaky ny Salamo fa 570 1 hatramin'ny 3. Salamo fa 570 1 hatramin'ny 3. Amin'ny anaran'i Jesosy, isaoranay ianao Andriamanitro, eny isaoranay ianao fa akaiky ny anaranao, mitory ny fahagagana taonao ny olona, fa ho avy tokoa amin'ny fotoany aho, eny izaho no hitsara marina, miorooro ny tany sy ny mponina rehetra eo aminy, nefa izaho no nanorina ny andriny. Amena.

0: Hivavaka isika. Ande mantu. Midera si mankalazar msotono zai. Nisureta na tono tamnaya. Nui zau fanpumpavana. Era na imana tanteraka I zau. Auka ni fanano masana. Amfantuka na tanteraka wamnao ande mantu. Sia wamnawa Jesu Kristi. Ka ufunai tawa. Ni fahavelomanay. Sotranao zay fa narovanao tamin'ny lasa rehetra. Sotranao zay narepasoavana izay nitehirizanao anay. Nandritra iny herinandro lasa iny. Mangataka izay. Piasan'ny fanaonao masina aminay tsirairay avy. Ka hotsapanay fa tianao zava-baovao aminay ianao. Ka azo ery itony finoana azo toiasa ho anao zay. Apetraka ifeno mba fitantananao ity herinandro vaovao ity. Noho ny amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo. Amen. Rehavana malala enoy amin'ny fanajana sady eritreto tsara ny tena manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika. Na iza mitarina ny lalana rehetra, nefa diso amin'ny iray loha, dia meloka amin'izy rehetra. Fa Andriamanitra ilay nanao hoe, aza mitsangatsanga no manao hoe koa, aza mamono olona. Aza rehetra mankala ny rahalany dia mamono olona. Fa raha tahiny tsy mitsangatsanga ianao, kanefa mamono olona ihany dia mpanota mpandika ny lalana ianao. Amen.
1: Sabatra ny manitsy lalana, sy mandeha araka ny lalan'i Jehovah. Sabatra izay mitandrina teny fahavonoteny.

Kosatriatsima tanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany sika, de sika anitry tena hivavaka roko ny fontsika hanaraka izao vavaka fifonana izao. Ry Andriamanitra rainay, masinay ianao ka mankala zay rehetra mety hota eto amin'izao tontolo izao. Masina ianao ka tianao mba ho masina izahay zanakao. Ry Andriamanitra mpamindra fo, efa diso izahay ka nanita amin'ny lalana rehetra tahaka ny ondry very. Efa nanaraka loatra ny sitraponay izahay, efa nandika ny didinao masina izahay. Tsy nanao izay zavatra tokony nataonay izahay, fa nanao izay zavatra tsy tokony nataonay, ka tsy misy fiadanana ato anatinay. Rehefa Andriamanitra, mbola manome fotoananay ianao, ialanao nenina, mamindra fo aminay ary avelao ny elokay. Iantrao zay rehetra miaiky ny fahotany, avereno zay mibebaka aminao, araka nampanantenainao anay tao amin'i Jesosy Kristy. Aoka izay mba ho velona amin'ny fahatsaram-panahy sy ny fahamarinana ary ny fahononan-tena hatramin'izao ka iaina amin'ny fivavahana hatrany hatrany. Noho ny amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tomponay, le mato ny soloeliko anay teo ambony azy fijaliana no ametrahanay izany vavaka izany. Amena.

0: Hoanao zay mibebaka marina tokoa raiso amin'ny finoana ny famialan-keloko atolotr'Andriamanitra hoanao amin'ny anaran'i Jesosy, satria ninoanatra ianao ka nanety tena teo anatrehako, izao kosa efa niaino. Aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho. Ay ianao, izaho dia izao ihany no namono ny fahadisoanao tahaka ny fandevina ny zavina, ary tsy hotsarovako intsony ny fahotanao. Voaverany eloko areo noho ny anaran'ny masina mandehanaka amin'izao sisa izao, aza manota intsony. Amen.
1: Sambatra ny olona izay ho velany heno sy voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehovah heloka.

0: Ny mpanota voavela heloko dia sahy manambara ny finoany ampahabe maso, dia ary arahantsika manonona ny fanekem-pinoana apôstôlika manao hoe:
1: Minon'Andriamanitra raisy tompona ao lanitra sy ny tany ao, ary mino Jesosy Kristy zanalahy tonga tompontsika, izay totorona tamin'ny fanahy masina, nateraka marivorijiny, nijanona nanapaka Pontsy Pilato, nomboana tamin'ny hazo fijaliana, maty fialalevina, midina tany amin'ny fiainantsika, nijanona tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ao an-danitra, nipetraka ao fanaran'Andriamanitra raisy tompona, avy any aviany tsara velona sy ho maty, mino fanahy masina aho, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, fiangonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, fitsanjanana ny olana maty ary ny fiainana mandrakizay.

0: tonga ny fotoana mankina ny tenin'Andriamanitra dia indesika aloha hivavaka angataka ny fanahy masina. Andriamanitro, Andriamanitra ianao, misaotra anao izay ny amin'ity fotoana ity izay andinianay, amakinay, amakafakanay ny teninao. Mangataka aminao izahay Jesosy Kristy, omeo anay hatrany ny fanahinao masina mba aizanay mitahiry sy mitadidia izany teninao izany. Ry Jesosy Kristy Tompo, ianao ilay teny tonga nofoka nonona taminay, ampahafantaro anay hatrany ary ny sitraponao, ary mivavaka ihany koa izahay ho an'ny mpanomponao izay hanazava ny teninao. Ianao ne no anokatra ny vavany ary ampiteny ny lelany mba azo ny mitory hatrany amin'ny fahasahiana ny sitraponao, ary ianao ihany koa no mbola anokatra ny fonay izay miaino mba handraisanay tokoa izany teninao izany, mba ho vatofantsika ny finoanay ny teninao, satria ny teninao dia fahasalamana ho an'ny nofony rehetra ary aina ho an'izay mahazo azy. Noho ny amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy no ametrahanay ny vavakay. Amen.
1: Hamaky ny soratra masina isika ary iaino ny tenin'Andriamanitra arak'izay hita ao amin'ny Danielina toko fahaenina ny andininy fahadimy ka hatramin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo. Danielina toko fahaenina ny andininy fahadimy ka hatramin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy, koa ny komandy lehibe sy ny solom-panjaka dia nitady izay ampangany an'i Danielina ny amin'ny fanjakana, nefa tsy nahita hiampangana azy na izay tsininy akory ireo, satria marina izy ka tsy nisy klema na tsiny hita taminy. Dia hoy ireo lehilahy ireo, tsy ho hitantsika izay ampangantsika io Danielina io raha tsy ny amin'ny lalàn'ny Andriamaniny no misy hitantsika hiampangana azy. Dia somaritaka ny vory ho any amin'ny mpanjaka ireo komandy lehibe sy solom-panjaka ireo, ary zao no nataony taminy: ry Dariosa mpanjaka, ô, ho velona mandrakizay anie ianao. Ny komandy lehibe rehetra amin'ny fanjakana sy ny mpanapaka sy ny solom-panjaka sy ny mpanolotsaina ary ny governora dia ny fanarakevitra fa tokony hanao lalàna sy didy mafy ianao ry mpanjaka, ka nazovonazovo no hanao fangatahana atao anatin'ny telopolo andro, na amin'Andriamanitra na amin'ny olona, afa-tsy aminao ihany ry mpanjaka, ô, dia tsipy ao an-davaky ny liona izy. Ary ankehitriny ry mpanjaka, ô, ataovy mafy ny lalàna ka asosony mba tsy ova araka ny lalàn'ny mediana sy ny persiana izay tsy azo ovana. Ary noho izany dia nasian'ny Dariosa mpanjaka sony izany lalàna sy didy izany. Ny fantatr' Daniela fa efa voaisy sony ny didy dia nakao an-tranony izy, ary ny varavarankely ny tranony ambony tandrify an'i Jerosalema dia nivo koa intelo isan'andro, nandoalitra ka nivavaka sy nisaotra teo anatrehan'Andriamaniny izy, satria fanaony hatramin'ny taloha izany. Dia somaritaka ny vory ireo lehilahy ireo ka nahita ny Danielina nangataka sy nofona teo anatrehan'Andriamaniny. Dia nanatony izy ka niteny teo anatrehan'ny mpanjaka noho ny amin'ny lahy lalàna izay natao: moa tsy misy lalàna nasianao sony va? Fa nazovonazovo no hanao fangatahana na amin'Andriamanitra na amin'ny olona atao anatin'ny telopolo andro, afa-tsy aminao ihany ry mpanjaka, dia tsipy ao an-davaky ny liona. Ny mpanjaka namalika nanao hoe: marina izany, dia araka ny lalàn'ny mediana sy ny persiana izay tsy azo ovana. Dia niteny ireo ka nanao teo anatrehan'ny mpanjaka hoe: ilay Daniela isan'ny babo avy amin'ny taranaky Joda dia tsy nanaiky anao na ny lalàna izay nataonao sony ry mpanjaka, fa manao fangatahana intelo isan'andro izy. Amen. Ary ny vakiteny manaraka dia ao amin'ny filazantsara araka ny Lioka toko fahavalo ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahavalo. Filazantsara araka ny Lioka toko fahavalo ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahavalo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy nilaza fanoharana taminy fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka. Dia nanao hoe: nisy mpitsara tao an-tanàna anankiray izay tsy natahotra an'Andriamanitra na mena mason'olona, ary nisy mpitondra tena tao amin'izany tanàna izany izay nankao aminy matetika ka nanao hoe: omeo rariny aho amin'ilay manana ady amiko. Ary tsy nanaiky izy aloha, fa rehefa avoka izany dia nanao anakapo hoe izy: na dia tsy matahotra an'Andriamanitra aza aho sady tsy mena maso olona, mba homeko rariny ihany a io mpitondra tena io, fa manahirana izy fa ndra ho avy mandrakariva izy ka ampahasosotra. Ary hoy ny tompony: ino izy lazain'ilay mpitsara tsy marina? Fa Andriamanitra tsy hanome rarin'olom-boafidiny va izay mitarena aminy andro aman'alina, ary moa hitarihidrehetra va izy? Lazaiko aminareo fa omeny rariny faingana izy, kanefa raha avy ny zanak'olona moa hita finoana ety ambonin'ny tany va izy? Amen. Ary farany ao amin'ny Tesalônianina voalohany toko fahadimy andininy fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahadimy amby roapolo. Tesalônianina voalohany toko fahadimy andininy fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahadimy amby roapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary mangataka aminareo izahay rahalahy mba hekenareo izay mikely aina eo aminareo sy mitondra anareo amin'ny tompo ary mananatra anareo mba ho azainareo indrindra amin'ny fitiavana izy noho ny asany miavahana tsara. Ary mananatra anareo izahay rahalahy anazy zay tsy mitoetra tsara, ometoky ny malemy saina, ampaherezo ny reraka, mandefera amin'ny olona rehetra, tandremy mba tsy hisy hamaly ratsy olona, fa miezaha mandrakariva hitady izay tsara na amin'ny namanareo na amin'ny olona rehetra, mifalia mandrakariva, mivavaka aza mitsahatra, misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy ho anareo. Aza mamono ny fanahy, aza manao tsinotsinona ny faminaniana, fantaro ny zavatra rehetra, hazo ny mafy izay tsara, fa dio ny fanao ratsy rehetra. Ary Andriamanitra ny fiadanana ane amasina anareo samy ho tanteraka, ka aoka rovana avokoa ny fanahy anareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy any an-tsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Mahatoky izay niantso anareo ary izy irery any no anefa izany. Ry rahalahy, mivavaha ho anay. Amena.

Amin'ny anarany fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny hafatra amin'ny teny hitiavana dia araka izay hitantsika amin'ny Loka toko fahavalo ambin'ny folo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Loka toko fahavalo ambin'ny folo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahavalo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Jesosy nilaza fanoharana taminy fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka. Dia nanao hoe misy mpitsara tao an-tanàna anankiray izay tsy matahotra an'Andriamanitra sady namena mas'olona. Ary nisy mpitondra tena tao amin'izany tanàna izany izay nakao aminy matetika ka nanao hoe omerariny aho amin'ilay manana ady amiko. Ary dia tsy nanaiky izy aloha fa rehefa afaka izany dia nanao anakapoa izy, na dia tsy matahotra an'Andriamanitra izao sady tsy mena mas'olona mba homeko rariny ihany io mpitondra tena io fa manahirana izy fandrao ho avy mandrakariva izy ka hampahasosotra. Ary hoy ny Tompo, eno izay lazain'ilay mpitsara tsy marina fa Andriamanitra tsy hanome rari ny olom-boafidiny va izay mitarena amin'ny andro aman'alina ary moa hitaredretra va izy? Lazaiko aminareo fa homeny rari ny faingana izy. Kanefa raha ho avy ny zanak'olona moa hita finoana ety ambonin'ny tany va izy? Araka izany ndravana dia ny fanoharana ny amin'ilay mpitondra tena maheriny mangataka. Izany no hitantsika eo amin'ny soramandry mamitina ity ampahatsoratra masina no raisintsika ity, ary famaritana telo no ndao raisintsika avy amin'izany. Ny famaritana voalohany izay hitantsika dia izao hoe tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ho Jesosy tamin'ny mpianany. Tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ho Jesosy tamin'ny mpianany. Hitantsika izany amin'ny andininy voalohany. Raha verina vakina tozy manao hoe ary Jesosy nilaza fanoharana taminy fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka. Eto izany tsikaravana dia mahita fa Jesosy dia mampianatra ny mpianatra ary mampianatra amin'izy ireo ny lanjany izany atao hoe vavaka izany. Tsy mety izy. Manao fanoharana izy rehefa avy eo izay mbola ho hitantsika amin'ny famaritana faharoa rehefa avy eo fa ilay fanoharana izany dia maneho fa tena tsy mety. Tsy mety ny zavatra izay atao raha tsy misy vavaka, ary tsy vavaka tana fa vavaka mandrakariva. Ny vavaka moa dia tsinona fa fifandraisana na resaka tao amin'Andriamanitra. Izany hoe ilay fifandraisana tsy tapaka amin'Andriamanitra izany a, izay izany tena zava-dehibe izay ilaina izay fa tsy mety ny zavatra izay atao raha tsy misy an'izay. Tsy mety. Izany nanambaran'i Jesosy azy eto, ary ambaran'ny tenin'Andriamanitra raha teo koa moa any amin'ny Salamo izao no hoe raha tsy Jehovah anie manao ny trano e, dia miasa foana mpanao azy. Raha Jehovah anie miambina ny tanàna dia matory foana mpiambina. Izany hoe tena tsy maintsy entina ao amin'Andriamanitra, entina mbavaka, angatahana vavaka izany ny zavatra rehetra izay atao ho Jesosy fa tsy mety. Tsy mety. Ary tsy maintsy a, tsy maintsy mihitsy ilay izy. Inona ravana ny lesona azontsika tsoahana avy amin'izany? Aza kely vavaka. Izany no fampianarana izay nampianariny ray aman-dreny mamany ny lava ihany koa hoan'ny zanaky ny fifoazana. Ary tena mifandray amin'izany fampianaran'i Jesosy izany mihitsy. Fa tena mila mivavaka mandrakariva isika rehavana. So dia anao mieritreritra fa mandeha ho azy ny fiainatokantranonao dia milamima, dia ka satria hoe milamima izy dia efa tsy hoentina mivavaka intsony. Fa tsy mety io, tsy mandeha io rehavana raha tsy mivavaka mandrakariva ianao ka mametraka eo ampelatanan'Andriamanitra amin'ny pitsopitsom-piainanao na dia izay zavatra heverinao fa milamina aza. Dia eto mbavaka mbola mivavaka mandrakariva isika rehavana. So dia anao mieritreritra fa mandeha ho azy ny fiainatokantranonao dia milamima, dia ka satria hoe milamima izy dia efa tsy hoentina mivavaka intsony. Fa tsy mety io, tsy mandeha io rehavana raha tsy mivavaka mandrakariva ianao ka mame

eto mbavaka foana ny zavatra izay ataona. Ataontsika fiainana mihitsy ny vavaka, le fifandraisana amin'andriamanitra zany tena atao fiainana mihitsy, any ampiasana any. Angamba ianao mpiasa de miasa de mieritreritra hoe mandeha io asa io, tsy mety io a, tsy mandeha io raha tsy ampivavaka ianao. Ary le vavaka zay atao hoe tsy vavaka hoe ako zany pasteur efa mivavaka, de mivavaka tenenao io fa mivavaka ianao indray mandeha ao anatin'ny ray volana ho an'ny asanao, tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva. Zany de ny fampianaran'i Jesosy avany, mandrakariva zany hoe isakariva zany midika zany isan'andro isan'andro isan'andro ianao tokony hivavaka ho an'ny asanao, apetraka ao ampelatanan'Andriamanitra. Ny fiainantsika zany tena anana tokony anana toerana ngezabe ny vavaka, satria be dia be ny zavatra tokony entina mbavaka ny dikan'izany, ka tokony anana tsara toerana ngezabe ny fiainantsika zany ny vavaka. Malala olona ry havana zay tena ohatr'izany mihitsy ny fiainana, vavaka foana vavaka foana, ary zany mihitsy ny afantaran'ny olona azy. Na miantso anao amin'ny telefonina ary izy a, dia mbola manao hoana paster, andao hivavaka tsika aloha, dia manao vavaka kely ao izy hoe Jesosy taio ny ankohona amin'ny paster taina, amen, dia izao pastera ny vaovao zao no tsy maintsy izay foana, vavaka vavaka, ary hitanao fa milamina daholo ny zavatra zay atao miaraka amin'izany mpanompon'Andriamanitra. Tena zany mihitsy ny asa fanompoana zay ataontsika. Ndraindray tsika memenina hoe tena tsy mandeha kamle mpianatra kamle tanora tsy hita zay atao, manahira tsaina an'izao misy an'izao, eto ambavaka ry havana fa tsy mety io, tsy mandeha io raha tsy entinao ambavaka, tsy mety. Ary Jesosy ne nampianatra an'izany, Jesosy nampianatra an'izany, ka isika tokony mametraka an'izany mihitsy. Ary na dia ny fiainam-pirenena aza, nga heverinao fa andeha ho azy amin'izao io raha tsy entina ambavaka, tsy maintsy entintsika ambavaka. Ary ny zavatra zay ataontsika alohan'ny anaovantsika zavatra dia eto ambavaka, eto ambavaka mandrakariva, mba Andriamanitra natanteraka azy, anangana trano ianao, anao mariazy ianao, nisy zavatra ho ataonao lehibe, ninina fanapa-kevitra raisinao amin'izay zavatra rehetra ataontsika, dia izao omeo anjara toerana ny vavaka. Dia ho raiso mihitsy hoe za tsy mety raha tsy mivavaka, tsy mety raha tsy mivavaka ny asa zay ataonao. Ianao anie tsy voatery tena hoe ipetraka dia hivavaka eo adiny ray na fifikatiny, fa na dia toy mivavaka kely fotsiny aza alohan'ny anaovan'ny asa. Asa mety dokotera ianao mandray an'izao alohan'ny resanao mariary, Jesosy ampio indray inona indray no teneniko amin'ity marary manaraka eto ity. Vavaka ane zany ry havana, vavaka zany ho hitanao tsara fa ho tarihan'Andriamanitra ianao, omeny saina anao satria manome voninahitra azy, ary mametraka ny vavaka amin'ny toerana tokony isy azy eo amin'ny fiainantsika. Ny fantanina mipetraka amiko sy aminao dia izao hoe mamana an'izany anjara toerany zany ve ny vavaka? Fantatrao efa tena tsy mety n'izay atao raha tsy misy vavaka. Mitaonanao ary havana mitian'io ity mba tena handraisany fampianarana zany, anova fomba fiainana mihitsy nysika, dia hitondra mbavaka, hivavaka kely eny foana mandrakariva amin'ny zavatra zay atao. Zany hoe tena hifandray tsy tapaka amin'andriamanitra tsika, hampandraisintsika anjara amin'andriamanitra daholy. Tompo andeha izay dia tantany ny tianay a, Jesosy hivoaka ireny ankizy ireny dia arovo ireny a, tompo anao andeha tsena indray aloha izay dia ianao ny tantana ny tianay, Jesosy zao dia izao hoentina mbavaka taona, tsy ny mivavaka ihany. Ndraindray manko rehefa misakafo ihany ny an'olona sasany dia iny ihany izy no mivavaka anatin'ny ray andro, intelo ihany izy no mivavaka, dia le maraina ataondreo hariva alohan'ny sakafo. Tsia, tsy ny sakafo ihany ry havana ny tokony hoentina mbavaka, fa ny fiainantsika ray manontolo mihitsy. Angataony fanahy masina metraka ao anatintsika izay fiainam-bavaka izay fa vitantsika izany raha miankina aminisika. Famaritana faharoa zay hitantsika tokoa nefa ny dia izao hoe manome rary ny olom-boafidiny izay mitarena amin'ny andro manalina Andriamanitra ho Jesosy tamin'ny mpianany. Manome rariny ny olom-boafidiny izay mitaraina amin'ny andro manalina Andriamanitra ho Jesosy tamin'ny mpianany. Hitantsika izany amin'ny andininy faharoa ka hatramin'ny fahavalo tapany voalohany. Entsika dia mahita ilay fanoharana izay nataony Jesosy. Ao anatin'ity fanoharana ity izany Jesosy dia manazava ny mpianatra, manome karazana secret izy hoe ahoana ny azahoana valimbavaka, ahoana ny azahoana ro valimbavaka aingana. Dia raha tena fitininao izy dia hoe mila mahay mangataka, mila mahay mangataka. Ary le fahaizana mangataka io a dia hita tamin'ity vehivavy mpitondra tena ity, maherina angataka izy. Nandeha nankany amin'ilay mpitsara izy zany, io mpitsara io zavatra olona mpitsara ratsy fanahy io, nefa io no mitsara ny adiny, manana adiny amin'ny tribunaly izy zany, dia io mpitsara ratsy fanahy io lasa nalea ny tany an-trano tany. Efa fahaizana mangataka any zany, aleako any an-trano any io, izy tsy anao kolikoly fa tongana izy dia vao mivoaka ilany dia safady re tompoko mangataka resaka kely aminao fa ahoana izay, zaho manana ady ianao no mitsara ny adiko, dia ohatra zao ohatra. Io mpitsara nefa zavatra olona mpitsara ratsy fanahy, sady olona tsy matahotra an'Andriamanitra, tsy mena maso olona zany io, tsisy olona atahorana io zany. Fa ity mpitondra tena ity zany dia mampalahelo kely, dia tonga foana, dia ozy izy le mpitsara ohatra ny anahirana raha matoty izany fa

omekorarina izy. Zany hoe ny nahatonga le raha matoa nahazo valom-bavaka tamin'izay zavatra nangatahany tamin'ilay mpitsara dia satria nahery nangataka izy a, nahay nangataka izy a, nahita fomba fangatahana izy a, nahay nitaraina izy a. Tena misy secret zany ny ahazahoana ilay valiny. Tena misy secret zany, fa tsy hoe nalefako tany fotsiny dosiako dia ny andro teo a. Fa raha izay zany mety tsy nahazo rariny tamin'ny mpitsara izy fa miaza ho ny antoka fa mahazo any, dia ny tenanao misisika e, ny ady varotra, nanao izay fomba rehetra mihitsy izy a, ahazahoana an'ilay izy. Dia izay zany nahazahoany an'ilay izy. Dia izany nambaran'i Jesosy, dia hitanareo, enozy lazain'ilay mpitsara tsy marina. Fa na dia olona tsy matahotra an'Andriamanitra ireo a, rehefa nahery nangataka ilay ramatoa dia nomeny any. Dia Andriamanitra ve ozy izy dia tsy hanome rary ny olombo fidiny raha mitaraina amin'ny andro aman'alina. Lazaiko aminareo, marina tokoa izy. Lazaiko aminareo fa omeny rariny, omeny rariny faingana izy. Zany zany io Andriamanitra io zany tena manome rariny io Jesosy raha mitaraina amin'ny andro aman'alina, indrindra moa fa olombo fidiny zany olona mitaraina zany. Inona ny lesonantsika tsoahana avy amin'izany? Mbola fampianarany ray aman-dreny mamaneny lavako avana ny hoe mahaiza miady varotra amin'i Jesosy rehefa mivavaka. Mahaiza miady varotra amin'i Jesosy rehefa mivavaka. Misy tantara kely anankiray mahafinaritra ity tantara ity hoe nisy rangahy anankiray miliardera manan-karena be, dia nampiantso olona be dia be izy. Dia ozy izy hoe ato anatin'ity valopy ity ozy izy no misy ny secret-n'ny fahombiazako, ka izy aminareo ny ividy an'ity valopy ity. Fa azo antoka ozy izy fa raha azonareo ity valopy ity dia hitanareo le secret, dia afaka ny ahombiko nareo ho tonga tahaka. Dia taitra daholo ny olona hoe izay ividy an'iny, izay ividy an'iny, ohatrin' iny nataony lavante le izy. Dia ao zany ny secret. Dia nalefa niakatra niakatra niakatra, nisy rangahy anankiray tena hoe ataoko teo na zay azoko an'iny valopy iny na ohatrina na ohatrina, dia anay iny zany ahitany secret an'iny. Dia tena lafo be mihitsy no fitadany azy, tena lafo be mihitsy nyfitadiny azy, dia azo n'ilay izy. Dia rehefa azo ilay izy mazava hoazy fa tsy naseho any teo satria izy ary efa vidy an'izy lafo be. Dia lasa izy nandeha nakare tany mangingina tany, dia tany no sokafan'ilay valopy hoe enina ilay secret fa ato ny secret ny fahombiazana. Dia mivadikily izy teo zay, izao soatra atao hoe fahaizana mangataka. Tezitra be izy, enina koa ty tana tsy misy dikany ity, izao veny vidiko hatrena ny lasa izy miverina ny kana miaranga. Fa hoana ozy izy ny fitapitahanao fotsiny zay zatra tsisy dikany ity ozy izy ny vidiko hatrena. Soratra kely io, inona ny dikany io? Izy dia raha hoe mandehana dia ataovy. Fa ny fahaizana mangataka ozy no ahazahoana. Izay ihany ozy izy ny secret ny fahombiazana, ny fahaizana mangataka. Ary tena marina anie izany driavany. Ataovy experience tokoa anie. Misy olona mangataka dia raha inao zao ohatra misy mangataka dia tonga indray izy. Ny fanontenana hoe tsisy fa mbola misisika ihany izy. Tena miala eny, marina fa tsisy, fa mba mifona ireny, mba mbola misy azonao atao. Tena mba miangavy ahy. Fa mitelony tsy mahatsindry tsony ianao fa lasa tsy maintsy manome ianao ohatr'izany. Ary zaho tena malala olona tahako izany mihitsy ny fiainana. Ny tantara izy hoe nisy trano izy izy lehibe dia lehibe izay hitany a tao Antananarivo tao izany, dia nefa ny tsy voavidy an'ilay trano. Vidy an'ilay trano tao hoe asa ohatraohatra hoe 100 million FMC angambany, nefa nivola teo aminy 20 million FMC. Dia tena lasa ozy nandeha nankany amin'ny olona io, dia nandohalika, dia nifona teo aminay sary tompoko, mifona fantatro fa tsy voavidiko io tranonareo fa 100 million fa nefa nivolako 20 million fa mba aleo re mba vidiko dia mba alohako tena tsikelikely fa tena tsy maintsy aleoko, tena nitalao nandohalika teo ilay rabato. Dia nahitany iny ilay olona dia tena hoe tena tiako io tsena io, tena za tsy hiala eto androany fa omeo anahy io, za tsy hiala eto fa tiako ity tsenanareo ty fa mety amiko ity fa tena eto an'izao zao, dia nandohalika teo nomen'ilay olona anazy ilay tsena. Dia namboarina, vita tsena angezabe, tena angezabe, tena angezabe zany amin'izao fotoana izao. Ary folofolo taona ty aoriana moa zany efa lasa olona mpanefo FB ao Madagasikara ny olona zany amin'izao fotoana izao. Fahaizana mangataka ny heriavana zava-dehibe any zany, ary rehefa mangataka amin'Andriamanitra satria mahaiza miady varotra. Fantatsika tsara tantara ilay mpitondra tele vehivavy ilay nangataka ho an'ny zanany. Toy Jesosy hoe zaho tsy nirahana fa tsy ho amin'ny ondro very a, ho amin'ny Israely fa zaho tsy nirahana ho amin'ny olona jentilisy zany. Dia nangataka ilay ramatoa eny na dia ny ambokely raha ozy izy mba mendrika andray ny sombotsombony latsaka ihany, mba mangataka ry dia nahazo eo izy, nahazo izy satria nahay niady varotra, nahay nangataka. Ary zany daholo jerevy daholo fangatahana anatin'ny baiboly, misy olona rehefa mivavaka tena miankohaka mihitsy, manehitry tena mihitsy.
Zany ny ravana ny zavatra nataony ty ramatoa ty. Ary ao anatiny zany le faherezana mivavaka hoe mahery mangataka. Nandray manko tsika rehefa mangataka indray mandeha dia izay. Efa azo io ny bon, tsy azo io ny izay zany. Ohatra zany ny fomba ataontsika ka inona moa? Mahaiza miady varotra amin'i Jesosy ary mahaiza mivavaka misisika mihitsy. Misisika mihitsy. Ndraindray ne ilaina mihitsy ny mifady aminy e. Ilaina mihitsy ny manao alim-bavaka. Azahoanao ny vavaka izay angatahanao. Ary tena hoe tsy mitarehidrehetr'Andriamanitra. Raha hitany ianao fa tena misy volonté, misy motivation, hitan'Andriamanitra mihitsy zany ny any anatina ho any tena vonona ianao hivavaka, tsy hitarehidrehetr'Andriamanitra. Raha olom-bofidinao fa omendrariny faingana izy ozy, omendrariny faingana zany hoe io zany ny secret azahoana valim-bavaka, aingana. Mila mahay mivavaka tsika. Ary zany natonga ampianatra ny teny hoe mampianarana hivavaka. Io vavaka io ny aravana tsy heveritsika hoe fa haitsika hoe mbola mila ianarana io. Be dia be ny zavatra secret any mbola mila ianarana. Ao anatiny zany zao le niteneniko teo hoe fanetreteny, fa mahay misisika miady varotra hoe nary Abrahama raha mba niady varotra tamin'Andriamanitra. Hoe ambany misy folo ve? Raha misy dimy ambin'ny folo ve? Raha misy an'izao ve? Azonao atao tsara fa Andriamanitra dia tsy Andriamanitra masika. Fa nalepy tsara tsy marina sy masika tsy matahotra an'Andriamanitra raha mba nanaiky ihany. Maika moa fa Andriamanitra izay Andriamanitra fitiavana. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao zany dia izao, manahoana isika rehefa mivavaka? Manao fahoany-fahoany fotsiny ve? Sa tena mivavaka tena hoe misy hitan'Andriamanitra mihitsy le hetahitany lalina ao anatinao? Tia azo le zavatra dia tena hoe apetrako tompo tompo misisika isika. Mitondra anao ary avana andray an'izany fa Jesosy ny mampianatra eto hoe fa Jesosy ny mampianatra anao an'izany hoe rehefa mivavaka dia misisio izy, misisi tahaka ilay vehivavy mpitondra tena izay nanana ady. Asa izay adinao amin'izao fotoana izao fa dia misisi. Misisi mafy ao anatrehan'Andriamanitra. Fanandana farany, izay hitantsika tokoa ny faravana dia izao hoe ahita finoana ety ambony tany va nefa ny zanak'olona raha ho avy Jesosy tamin'ny mpianatra? Ahita finoana ety ambony tany va ny zanak'olona raha ho avy ho Jesosy tamin'ny mpianatra? Hitantsika izany mandinin'ny fahavalo a tapany farany. Ozy izy manao hoe kanefa raha avy ny zanak'olona moa ahita finoana ety ambony tany va izy? Eto tsara mena dia mahita fa mifampitoy moa zany izao zavatra rehetrarehetra izao. Jesosy zany mampianatra hoe tena mila mivavaka foana, izay le famaritana voalohany. Ny faharoa dia hoe tena mila rehefa mivavaka nareo raha tia azo valiny a, dia izao mekotomekotory mariky nareo. Tonga dia ataovy totoafy mihitsy ny fangatahanareo, dia ataovy matanjaka be ny fitarainanareo a, dia ho hitanareo fa tonga dia omen'Andriamanitra valim-bavaka nareo. Zany zany zao ampianarin'i Jesosy eto. Fa nefa milaza kosa izy hoe kanefa, satria misy hoe omendrarin'ny faingana izy, kanefa. Tsy kanefa io zany de hoe tandremo anefany fa sao rehefa tonga ny zanak'olona de tsy ahita finoana izy. Zay zany nytenitanina. Inona ny antony? Satria le olona zany raha ohatra manao ohatra mifangatahan-jaza be hoe tonga de manao totoafy be, midongy be, midongy be, midongy be, de atao zay azahoana an'le izy partout les moyens de mahazo ihany. Fa rehefa avy eo a tsy manana finoana, satria ny finoana de azo avy amin'le faharetana. Zany hoe lasa mety nangataka dia teo iray volana, teo roa volana, teo dimy volana, teo heritaona, tsy mbola azo ihany, dia mbola nitoy foana zany hoe lasa voatefy zany le finoana. Lasa nanana finoana an'Andriamanitra amin'izay, satria lasa mbola manantena foana, mbola miandry foana, dia lasa mitombo zany le finoana anatin'iny faharetana iny. Ka raha ohatra ka azonao aminao zany le valim-bavaka ho Jesosy dia problema izay fotsiny. Zay zany nitenitenenao, manao karazana balizy Jesosy amin'ilay fampianarany hoe tena mety izay, fa nefa tandremo a, tandremo fa sao dia hoe rehefa tonga ny zanak'olona raha ho avy ny tompo, tsisy finoana ny anatinao any, satria ianao mety ho zatra an'izay koa tandremo. Sao dia zatra an'izay koa nefa dia anao an'izay hoe atao forsinina daholo foana zany ny zavatra rehetrarehetra, fa manjary tsy manam-pinoana. Ny tena finoana zany dia voavoatra ao anatin'ilay elaela iny vao mahazo valim-bavaka. Izay zany ny tiany Jesosy tenenina ao anatin'ilay izy. Ka tsy hoe sady mampiditra izy mamoaka, fa mampitandrina ihany koa izy ao anatin'ilay fampianarana hoe tandremo sao dia mirona amin'ilay ekstrema loatra, mety hitondra anareo any amin'ny tsy finoana raha ohatra ka miditra ao anatin'izay loatra, miditra ao anatin'izay foanafoana zany nareo manao an'izay hoe tridrangilo amin'Andriamanitra izay foana isaka misy zavatra angatahana. Inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany? Etiko ravina dia tena ilaina zany ny hoe finoana mihoatra noho ny valim-bavaka. Zany nampianarin'i Jesosy hoe ny finoanao ny zava-dehibe mihoatra noho ny valim-bavaka. Angamba mety misy olana ho atokantranonao na mety misy zanakao hoentinao ambavaka amin'i Jesosy, tsy mety miova mihitsy. Toy izany hoe fa ahoana ary le vavaka nataoko ve zany ny tsy ampy?
satsy mety le vavaka ataoko ve izany mitsitoto hafa za ve izany mitsy nahina angataka sy tsy nahina taraina fa ohatra mba tena mba mitomany any aso ny toy izany efa ohatra tsy mety mivany le vavaka dia amin'izay fotoana izay tadio fa ilainao ihany koa io na mbola tsy mivany ary le vavaka ilainao io satria mampitombo ny finoanao mampitombo ny finoanao an'andriamanitra izay le faharetana izay izay le faharetana zay mampitombo ny finoantsika an'andriamanitra ny olona tena manam-pinoana zany dia zahana toetra ao anatin'ny faharetana jerena zany hoe manahoana angamba mety misy valimbavaka tsy mety azontsika tokoa angatahantsika amin'andriamanitra tadio fa fanefena ny finoantsika irenyriavana ary tonga antsika tena hanam-pinoana ary tena zava-dehibe mihitsy hoe rehefa tonga ny tompo dia tsy ny zavatra hojerevany dia hoe inona avy ny azonao tamin'ny vavaka nangatahako fa hoe ny zavatra hojereny dia manahoana ny finoanao manam-pinoana ve ianao fa ny olona manko rehefa manao an'io vavaka totoafy io le manery an'andriamanitra zany anome an'le valimbavaka rehefa tsy azony iny mety hiala amin'andriamanitra ana izy mety hiala amin'andriamanitra izy na mety hokivy izy na mety hoketraka izy mety tsy atoky an'andriamanitra ntsony izy zay zany mila tandremana sao ho tonga amin'izay indraindray tokoa manko mety misy zavatra tsy voatery homen'andriamanitra anao eo ny eo fa fantatr'andriamanitra fa tsy mbola mahasoanao zany ny zanak'israely ny ravana rehefa nankany amin'ny tany kanana tsy tonga dia lalana mahitsy be nankany amin'ny lalan'ny filistinina no nitondran'andriamanitra azy zay mety hoerinandro vitsivitsy fotsiny izy dia tonga fozy andriamanitra hoe alohany hoetina midina mandeha mitetiny dezera amin'izay fotoana izay a ho tefena sy ho amboarina izy hitombo tsara ny finoany ahitan'ny heriko sy ny fahalehibe azako dia izany mihitsy izany mihitsy ny zavatra izay ataon'andriamanitra ka ianao zany indraindray mety tsy mety tonga tokoa ara lay valimbavaka fa mila miandry ianao dia tadidio fa tsara foana ihany zany na mbola miandry ary lay izy fa mbola tsy azonao ny valiny satria mampitombony finoanao fa zao fotsiny aza reraka toy izy foana mivavaka ao fa tsy hoe aa efa ela loatra za tsy mahavita tsy fa mety sitrapon'andriamanitra angatao foana ihany ryavana toy izy foana ihany mivavaka zay ataonao fa hitanao tsara fa 5 taona taty aoriana nefa azondry abrahama ny teny fikasany 5 taona taty aoriana mila manana faharetana toy izany koa tsika azahontsika zay lazainy teny fikasana rehefa vitanareo ny tenin'andriamanitra sitrapon'andriamanitra zany ny ambaran'ny hebreo ka ny fantaniana mipetraka amikosy aminao dia izao hoe manahoana isika mba manana n'io faharetana io ve hoe miandry sa tena le tsy manaiky voatra ny zazakely dia tsy maintsy azo eo aminao daholo kosa nefany marina fa nampianatra jesosy nefa manome baly izy izy mampitandrina ihany izy eto hoe ny tena zava-dehibe koa nefa nozy izy dia tsy le hoe mahazo valimbavaka fa le manam-pinoana faharetana izany ny tomananao ry havana amin'nytiany ity tefen'andriamanitra ny finoanao mahereza angatao ny fanahy masina ampahery anao anatin'izany teny izany raha mbola tsy mahazo valimbavaka ianao a mety marary ianao mbola tsy mahazo valimbavaka dia ampahirezin'ny tompo ianao ampitombo ny finoanao anatiny raha ohatra ka mbola tsy meko feny valimbavaka manao ny alamiko io sa mbola hijanona amiko ihany zay zany le hoe fanamboarana ny finoantsika dia o zy ianao hoe za mbola mino ny tompo foana za tsy alamin'ny mandrakariva dia zay ny zava-dehibe indrindra raha fitinina zay rehetra nambara teo zany dia zao voalohany a hitantsika teo hoe tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva o jesosy tamin'ny mpianany tsy mety zay rehetra atao tsy mety ny tokantrano tsy mety ny asa tsy mety ny fianarana raha tsy arahana vavaka mandrakariva zay zany fampianaran'i jesosy zay aza kely vavaka ny faharoa hitantsika teo hoe manome rari ny olombofidiny zay mitaraina amin'ny andro aman'alina andriamanitra ho jesosy tamin'ny mpianany tadidio ry havana fa misy secret anao ivavaka io e zany natonga mpianatra nangataka tamin'i jesosy ampampianarana mivavaka fa ahoana ianao rehefa mivavaka dia mahazo dia izany mihitsy ry havana no tanjon'i kristy ny ahatonga antsika iorina aminy amin'ny finoana an'andriamanitra manana fanantenana manana finoana tsy amin'nyzavatra hafa na amin'olona fa amin'andriamanitra ka na inona na inona miseho mpanjiny ny asampamonjena nataon'i kristy dia ho hitanao fa iorina ny finoanao an'andriamanitra fa le nanao asampamonjena atao amin'i kristy dia mahay manao asampamonjena amin'ny fiainanao koa raha mino ianao ho an'andriamanitra ny rano ny voninahitra

I vavaka isika, riandriamanitra rainay io, misaotra anao zay fa manako lazaina aminay a ny teninao, mananatra anay, mampianatra anay ary manoro hevitra anay a mba hizoranay tsara ho amin'ny famonjena. Misaotra anao zay satria mamelombelona ny finoana aty anatinay a ny teninao ary mampijoro anay ihany koa mba handrosoanay tsara amin'ny fanomponanao. Misaotra sy midera ny anaranao zay, ny alehibe ny famindramponao, tonga ty aminay ny filazantsaranao zay miposaka ny mazava eo amin'ny fiangonanao ary amirapiratra eo amin'izay mipetraka eo amin'ny maizina sy ao amin'ny aloko ny fahafatesana ny filazantsaranao. Misaotranao zay noho ny amin'ny fiangonanao zay miorona tahaka ny tanàna ny an-tapitenim-bohitra tsy azo afenina ilay fanilo sy fahazavana ho an'izao tontolo izao. Mangataka aminao zay, aoka ny fananao masina ampahafantatra anay ny fahasoavan-dehibe zay raisinay fa ny fiangonanao a nahitany ny firenenay fialofana ary ny fiangonanao a dia fanilo hanazava ny fiarahamonina, fanasin'ny tany ihany koa anome tsiro izany fiarahamonina izany. Omeo fo mazoto izay ampandroso ny fiangonanao mba hitombony hitarany lalandava mbara-pahatongan'ny andro alalan'ny olona rehetra ny anaranao. Mivavaka izay ho an'ny firenenay ny ezaka rehetra atao mba hizorana ho amin'ny fampandrosoana maharitra dia ianao no anampy anay, anampy ny fiangonanao mba ho tanteraka arak'izay heveranao azy. Ry Andriamanitra rainay eo, sambatra tokoa ny firenena zay manana anao Jehovah ho Andriamanitra, ko ampianaro zay ry Tompo mba hatahotra anao Andriamanitra, ampianaro zay mba hiaina amin'ny vavaka mandrakariva ary ampianaro ireo mpitondra anay mba hiaina ao anatin'izany vavaka izany ka tsy ho ambava ihany fa tena ho fiainany tokoa ny vavaka fiderana, vavaka fangalazana ary fangatahana noho ny amin'ny fampandrosoana ny firenena. Ry Jesosy Kristy Tompo, mangataka izay ho an'ireo zay tsy salama, ianao anie no anasitrana azy ireny, ianony vavaka zay akarina ho azy ireny, ao ihany koa ireo olona zay fiasaran'ny adin-tsaina, ianao Jesosy Kristy Tompo no hamany olana. Matoky izay fa arenao zany vavaka izany dia mangataka indrindra izay a mba ho valianao vavaka fa amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo, ilay zanaka mahalala anao zay miarabelona sy miara-manjaka aminao amin'ny fanahymasina, Andriamanitra iray marina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay mandrakizay. Izany vavaka izany dia tianay manakambana azy amin'ilay vavaka nampianarinao anay manao hoe:

Hamarana izao fanompom-pivavahana izao isika. Raiso amin'ny finoana ary ny tsodrano tononona ho anareo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo any amin'ny voninahiny mandrakizay ao amin'i Kristy, rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo, dia izy no hahatanteraka sy hampiorina ary hampitoetra anareo. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra.

0: FM 91.2 MHz.
1: Almanaka.
2: Almanak.
1: Fandarana. Alalanao ireo daty malaza.
2: Ireo tantara lehibe.
1: Datsedinoina.
2: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa.
1: Foibe loterana momba ny fifandraisana.
2: Arsivan'ny fiangonana loterana malagasy.

0: Anio efatra oktobra. Fatsarovana ny isataonany tobimasina Betesda. Ao amin'ny filiovana Betesda, sinodapartany Andriry Betroka. Ny datiny isan-keritaona dia ny 28/25 ary ny 30 septambra hatramin'ny 1-3-4 ny volana oktobra. Ka ny 4 oktobra no ivony sady faratampony amin'izany isataonany tompon'i Betesda Betroka izany. 4:7. Mankasitraka ny fanaka hazo sy ny fitaovana vita amin'ny hazo avy amin'ny faritra Ambositra sy Fianarantsoa eto Madagasikara iny ny rehetra. Ary fantatra amin'ny ankapobeny fa ny mpanao voasokatra amin'ny endrika geometrika dia vokatra nentim-paharazana nataon'ny zafimaniry. Tsy fantatra mazava nefa fa tovovavy norveziana no nampianarina tao amin'ny faritra io ny fandrafetana sy ny maketa. Teraka tany Stavanger i Else Yolanda tamin'ny 4 oktobra 1928. Nahazo ny diplôma mpampianatra izy ny 1/28 ary ny diplôma faharoa momba ny asa tanana tamin'ny 5/28. Farany dia nandeha nanompo ny misiona ny loteriana norveziana izy tamin'ny 2/28 ho an'ny Madagasikara. Izy no nitarika ny sekolin'ny fandriana Betafo ary Antsirabe sy Fianarantsoa ary nampianatra tao Antananarivo ihany koa izy ny 4/7. Avy eo dia nitarika ny sekolin'ny Fianarantsoa mandra-piverin'ny farany tany Norvège tamin'ny 3/7. Tena nahay tamin'ny asa tanana izy ka nampianatra zazavavy maro nandraitra sy nandrafitra amin'ny ankizilahy ary namboatra ny makety avy amin'ny hazo. Io fampianarana io no niteraka ny asa tanana hazo tao Fianarantsoa sy iny tanàna ny avaratry ny Betsileo iny. Else Yolanda dia maty tany Oslo tamin'ny 20 Febroary 1900. 7/7 nodimandry ny Prime Ministra Rainlaervoune ary nalevona ao isotry ny tenany.
1: Almanaka.
2: Almanaka.
1: Fandarana. Alalanao ireo daty malaza.
2: Ireo tantara lehibe.
1: Daty tsy adinoina.
2: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa.
1: Foibe loterana momba ny fifandraisana.
2: Arsiva ny fiangonana loterana malagasy.
1: Lovasoa.

0: Top 10 ireo hira folo be mpangataka nandritry ny herinandro. Arahinao isaky ny alahady atoandro amin'ny 12:00 sasany.
1: Famerenana kosa ny talata hariva amin'ny 4:00.
0: Arahinao eto amin'ny 91.2 MHz. Top 10.
2: Dia terina trany ny rahaba ho antsika rehetra mpiaino ny onjam-peon'ny radio feno filazantsara amin'ny tian'io itia miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy ary manana trany fiadanany hitoetra sy anapaka feno amintsika tsirairay avy. Tonga indray ary ny fotoana izay ny fanomezantsika dia ny halorana anao indray ny fandaharana top 10 tsaivina trany fandaharana top 10 arahinao eto amin'ny onjam-peon'ny radio feno filazantsara isaky ny alahady amin'ny 12:00 ora sy sasany. Miverina kosa ny fandaharantsika rehefa talata hariva amin'ny 4:00. Asiana tiavana trany ary ianao andamina ny fandaharam-potoananao ny amin'ny fihainoana ity fandaharana top 10 ity. Isaorana trany isika rehetra ihany koa amin'ny fiarahana miasa, ny amin'ny eo ny fangatahana ny hiranareo, ny fandefasana izany ihany koa ity amin'ny onjam-peon'ny radio feno filazantsara. Isaorana lehibe ihany koa madame Saondra izay tompona andraikitra feno ity fandaharana top 10 ity. Ny teknisiana miaraka amintsika amin'ny tian'io ity izay isaorana ihany koa namana Odilon. Ny tenako moa hajandriana ny tenaina ny eo tamin'ny fanolorana de manasantsika rehetra indray ary hatrainao hatramin'ny farany ny fandaharana top 10. Hozerevantsika indray ary hoe isandray ireo hira folo be mpangataka indrindra tamin'ny herinandro iny nandrafitra ity fandaharana top 10 ity. Eo amin'ny laharana fahafolo avy an-trano no ndao jerevantsika dia miisa 4:30 no nangataka ity hira ity raha jerevana ny fandaharana tamin'ny herinandro lasa dia nidina dia nidina tokoa ry zareo satria tamin'ny laharana fahafito tany izy tamin'ny herinandro ankehitriny izy dia to amin'ny laharana fahafolo tsy maninona akory izany fa fifananana masina ity ataontsika ity dia miaraba anareo ihany satria mbola eo amin'ny laharana fahafolo ianareo ry zareo katelema anjomara lanitra solazaina amin'ilay hira hoe hiverinao na ry zareo alasoa no miazona laharana fahafolo hiverina aoko ndao ary anontsika avy hatrany izany hira mahafinaritra be izany.

Zay no amin'ny larana fahafolo a dia andao jerevantsika indray ary izy andreo no miazona larana fahasivy amin'ny tia ny ity a ry zareo a fefima na ny fianofiavanana manaritsoa no miazona larana fahasivy satria 5:20 no isan'ny mpangataka azy ity tamin'ny herinanio izy dia tsy tafiditra tao anatin'ny fandaharana fa ankehitriny izy a dia miazona larana fahasivy izay isaorana anareo indrindra mangataka izany hira izany ndao ary atolotra indray ity hira ity a fefima amin'ilay hira hoe mivava eo amin'ny laharana fasivy.

Genere, mbola tao anatin'ny fandarana tao pitisy hatrany isika mahafinaritra foana ny miaraka aminareo mpiaindry efa amin'ny fotoana ohatran' izao satria misy dia tsy miala eo amin'ny radio fa dia mihaino foana efa firy ary ny hiranay dia inoana sy antenaina fa ny hira sy anangatahanareo raha anisan'ny be mpangataka indrindra dia efa milahatra atao anatin'izany fandarana tao pitisy izany eo amin'ny laharana fahavalo indray ary isika izao nidina kely ity antokom-pihiray ity satria tamin'ny herinanio izy teo amin'ny laharana fahafito ankehitriny izy eo amin'ny laharana fa valo ry zareo verlema manaritsoa amin'ilay hira hoe nenina satria 250 no isanareo nangataka azy ity atolotra mpitiavana

Zay no mahakasika ny amlarana fahavalo iny a mbola atao anatin'ny fandarana top 10 hatrany isika rehetra. 5:50 indray no isanareo nangataka ity iray ity izay miazona larana fahafito a dia ity antokopira ity ihany koa dia niakatra indray zareo satria tany amin'ny tamin'ny herinandro izy teo amin'ny larana fahasivy ankehitriny izy miakatra eo amin'ny larana fahafito a dia ry zareo velema manazary amin'ilay hira hoe ity tenantsika ity 5:50 no 5:50 azafady no isanareo nangataka azy ity ka izany mahatonga azy miazona ny larana fahafito atolotra mitiavana.

Genere mankasitraka anao hatrany miaraka amin'ny radio feno filazantsara tao anatin'ny fandarana top 10 mirary ny sosiny tsara ho anareo rehetra eo mpanefana ireo aditsy andraikitra izay totosaina amin'ny tian'io itia miaraka amin'ny fandarana top 10 eo amin'ny larana fahaenina indray ary isika izao niakatra dia niakatra ihany koa tian'ny tokom-pihira itia raha niazona larana fahaenina izy amin'ny tian'io ity tamin'ny herina izy dia tany amin'ny larana fahasivy tany ankehitriny izy miazona larana fahaenina noho ny fangatahnareo mpiaino azy satria telo ambin'ny polo no isanareo nangataka azy ity ka izay no mahatonga azy miazona izany larana fahaenina izany tsy izao moa izany fa ry zareo katelema getsemane fanantenana mora rano ary ny hira hitondrana izany larana fahaenina izany dia ilay hira hoe zanaka adala mianofinaritra tompoko

Raha izay teo amin'ny larana fahenina iza kosa indray ary no miazona ny larana fahadimy amin'ity anio ity a raha atao jery todika ny fandaharana tamin'ny herinandro lasa dia tsy nihetsika ity antokom-pihira ity satria teo amin'ny larana fahadimy izy ary ankehitriny dia mbola miazona izay larana fahadimy izay noho ny fangatahanareo azy 70 no isanareo nangataka azy a dia miazona ny larana fahadimy izy ankehitriny dia ry zareo ka telema firaisakina amin'ilay hira hoe misaora ndao ary ho atolotra avy hatrany zany hira izany eo amin'ny larana fahadimy.

Genere fatao anatin'ny fandarana top distakan izao araka ny mazatra antsika dia misy hatrany bonus izay tsaifina hatrany fa tsy tafiditra tao anatin'ny fandarana top disimony bonus fa dia atolotra amin'ny bonus azy dia atolotra ampitiavana enona sy antenaina fa amin'ny fandarantsika manaraka dia ho tafiditra ity bonus ity mpihira vaovao anankiray izay hira izay vaovao ihany koa tsy ela no efa tsy vao ela no retsika tota aminjampion radio feny filazantsara de atolotra atao bonus amin'ity anio ity tonton meto sela amin'ilay hira hoe eo aminao izy no atolotra bonus amin'ity anio ity ndao ary menofinaritra tompoko

Genere zela ira mafinatra be izay niarantsika tamin'ny tonton meto sela eo anilanao no loateny kira izay natolotra oponisa tamin'ny tian'ny utim no santenena fanankafisika iny ira mafinatra be iny fa iverina indray sika tao anatin'ny fandarana top 10 eo amin'ny larana faha efatra larana faha efatra sadisika izao dia miisa 370 no isanareo nangataka ity sira ity raha jerena fanahiany koa ny antokopy sira dia tsy netsika ny larana satria tamin'ny herinaina io izy dia miazona larana fahefatra ary mbola miantsona eo amin'izany larana fahefatra izany ihany izy ankehitriny dia ry zareo katelema tafama na ny taratry ny fahazavana mazorivo amin'ilay ira hoe fity ho anao eo amin'ny larana fahefatra misa 370 ianareo no nangataka azy itya dia izay no mahatonga azy miazona izany larana fahefatra izany katelema tafama fity ho anao.

Eu am larana fatelo saat 6 sau atunatan fandarana topdisia de mbola isorana trany anao mbola miaraka aminay trany mieno ny zapion radio feno filazantsara mieno ny kony fandarana topdisia azadona fa ny fandaratsika de miverina rehefa talata hariva amin'ny efatra. Eo am larana fatelo saat 6 sau fito amby zato no isanareo nangataka azy ity de rizareo katelema afakry ambato tokana no miazona izany larana fahatelo izany. Ny hira izay hitondran'ny Katelema afakry ambato tokana izany larana fahatelo izany moa dia ilay hira mitondra ny lohateny hoe misaotra. Indro ary atolotra ampitiavana.

Zaino makasika ny larana fahatelo iny izay niarahantsika tamin'ny KTLM afakiry ambatotokana. Raha jerenany tamin'ny fandarana tamin'ny herinandro lasa dia nidina eto amin'ny larana fahatelo izy satria tany amin'ny larana faharoa tany izy tamin'ny heriny anio. Dia ndao indray ary jerevantsika hoe izay indray no miazona larana voalohany, izay ihany koa no miazona larana faharoa, dia inona sy antenena fa mety le efa ao an-tsainao satria tsaivina trano moa fa isika mpiaino any an-tokantrano any no mandahatra mampiova na mampiatsona ihany koa ity laharana ato anatin'ny fandarana top 10 ity. Eo amin'ny laharana faharoa ary isika izao hoe raika amby folo amby zato no isanareo nangataka azy ity. Raika amby folo amby zato anisan'ny betsaka izany tao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana moa no angatana izany hira izany eo amin'ny laharana faharoa. Dia ry zareo mpihira fifoazana fanilo firaisankina amin'ilay hira hoe ilay Jesosy Tompo, izy no miazona laharana faharoa amin'ny tian'io ity. Atolotra ampitiavana.

Yenere isorana pedepena reo antoko pihira pira fifoazana fany ny firaisakina tamin'ny nitondra ny hira mafinaritra be iny izay niazona larana faro ihany koa tato anatin'ny fandarana top 10. Eo amin'ny larana voalohany sady sika izao mbola tato anatin'ny fandarana top 10 hatrany. Raha jerena ny fandarana tamin'ny herinandro lasa dia tsy niova ihany koa ny niazona larana voalohany. 20 sy 100 no isanareo nangataka azy ity izany mahatonga azy miazona larana voalohany anisan'ny hira be mpangataka indrindra tamin'ny herinandro iny. Ity hira ity araka nefa nambarako anao teo dia ny antokopira dia tsy miova fa ny hira no miova tamin'ny herinandro ry zareo VLM fanasana ambatotokana mifona no nitondrany izany larana voalohany izany fa ankehitriny dia mbola ry zareo VLM fanasana ambatotokana ihany koa no miazona larana voalohany amin'ilay hira hoe matokia. Mianofinaritra tompoko.

0: Genere izay no teo amin'larana voalohany ny VLM fanasana ambato tokana tamin'ilay iray hoe matokia izay hira vao natolotra antsika teo dia miaraba anareo VLM fanasana ambato tokana ny amin'izay fahazahoanareo izany larana voalohany izany indray amin'nyity anio ity raha tsahivina efa mambolana maromaro izay efa hoeritaona latsaka misitsy aza no ny azona ny larana voalohany tato anatin'ny fandarana top 10 dia zareo VLM fanasana ambato tokana maka sitraka anareo indrindra ny amin'ny fiarahana miasa amin'ity onjam-peon'ny radio feno filazantsara ity ny fandefasanareo ny hiranareo ny fangatahnareo izany ihany koa ao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana mankasitraka hatrany antsika rehetra dia izay no masaka azo natolotra indray tato anatin'ity fandarana top 10 itya ho averiko hotonoana aminao ireo hira folo izay natolotra antsika teo nandrafitra ny top 10 izay be mpangataka indrindra fa isaorana be diaibe hatrany loha ianao naharitra ny ianao hatramin'ny farana ny fandarantsika fandarana top 10 moa izany mazava ho azy isaorana ihany koa namana odilo izay teknisiana nandray ny feo sy nampita izany tany atokantranontsika tsirairay avy tany isaorana madamy saondra izay tompony andraikitra feno ny fandarana top 10 izy no manangona ireo SMS sy antso na ny fangatahana ao anatin'ny fanehokevitra ihany koa ireo hira izay angatahnareo izy no manambatra izany ho tonga fandarana top 10 ireto ary ireo hira folo izay anisan'ny be mpangataka indrindra nandrafitra izany fandarana izany ny teo amin'nylarana voalohany izay hira vao narahantsika farany teo dia ry zareo VLM fanasana ambato tokana tamin'ilay hira hoe matokia ny mpira fifoazana fanilo firaisankina ilay jesosy tompo no teo amin'nylarana faharoa ny KTLM afakiry ambato tokana misaotra no teo amin'nylarana fahatelo ny teo amin'nylarana fahaefatra dia ny KTLM tafamana ny taratra ny fahazavana mazoarivo tamin'ilay hira hoe fity hoanao ny KTLM firaisankina misaona no teo amin'nylarana fahadimy ary ny teo amin'nylarana fahenina kosa ny KTLM getsy manefanantenana mora rano tamin'ilay hira hoe zanakadala ny VLM manazary ititana antsika itya no teo amin'nylarana fahafito ny teo amin'nylarana fahavalo kosa dia ny VLM manaritsoa tamin'ilay hira hoe nenina ny KTLM fefimana ny feno fihavanana manaritsoa mivavahno teo amin'nylarana fahasivy ary ny teo amin'nylarana fahafolo dia ny KTLM anjomaralanitra soa lazaina na ry zareo alasoa tamin'ilay hira hoe hiverina ao ny bonusika tamin'ny tianio tia dia narahantsika tamin'ny tonton metosela tamin'ilay hira hoe eo anilanao dia mankasitraka anao hatrany manaraka hatrany ny onjam-peon'ny radio feno filazantsara ny fandarana top 10 no mifarana treto fa ny fanarahnao ny onjam-peo kosa dia hatramin'ny folo ora alina atolontsika ao an'andriamanitra irery any ny voninahitra ny amin'izay rehetra tanteraka teto raha sitrapony dia manome fotoana anao indray ao amin'ny manaraka manao avelomanao ny naminao hajandriana antenaina mandram-piona tompoko
1: Top 10 ireo hira folo be mpangataka nandritry ny herinandro arainao isaky ny alahady atoandro amin'ny 24 sasany
2: famerenana kosa ny talatarivo amin'ny efatra ora
1: arainao eto amin'ny 91.2 MHz top 10

anatanteraka ny asanao. Olombelona mpiodina, mpanota, mpanao meloka, mpanompo tsy maso, ny ataona ihany no ataonay. Nefa hoy ianao hoe ny adala an'izao tontolo izao no nofoky hampamenatra ny endry ary malemy amin'izao tontolo izao ho hampamenatra ny mahery ho mandehana hoy ianao ary entiny jiro azavao ny aizimbe fa efa nahazo maimaim-poana ianareo.

0: Atolotra anareo zao ny fanompoam-pivavahana protestant.
1: Ny mitarika ny fanompoam-pivavahana amintsika anio dia pastora Rajoarisson Jean Richard, mpitondra filehovana andrano manelatra.
2: Amin'ny anarany iray sy ny zanaka ary ny fanahy masina.
3: Amen.
4: Aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra iray zanaka ary fanahy masina, izay mpamorona sy mpanavitra ary mpanamasina anay, mivory eto anatrehanao izahay mba hiaino izay holazainao aminay. Andriamanitro, mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izahay mba hosokavin'ny fanahy masina ny fonay, mba hiasan'ny teninao amponay ahatonga anay hibebaka noho ny otana taonay, ka mba hinoanay an'i Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana, ary hitombohanay hiatsara isan'andro isan'andro amin'ny fitondrantena masina. Hoenoinao anay izany, Ry Andriamanitro, sy ho tanterainao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen.

0: Izay manafina ny fahotany tsy ambinina, fa izay mitsotra ka mafo azy no azo fondrompo. Koa raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy maro n'Andriamanitra ka manela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra izy. Noho izany ary dia oka nititena sy fona amin'Andriamanitra isika noho ny fahotantsika. Ry Andriamanitra, tsy tohampamorona sy mpanavitra anayo, masina ianao ka mankahala ny ratsy rehetra. Indrehetra izay mpandota mahantra manety tena sy miaiky ny fahadosoanay sy ny heloka rehetra eto anatrehanao, nandovota seloko izahay sady nanota taminao tamin'ny hevitra sy ny tery ary ny asa ka tokony very sy hoheloina mandrakizay. Nefa noho ny fahasoavanao sy ny famorampona lehibe sy mahagaga dia mifona aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay.
1: Ry Andriamanitra lahibe famorampo, izay nanolotra ny zanakoray tokana ho faty isoranay, mandrafo fo aminay, ary ny anarana dia mangalany fahotana rehetra, ary ampitomboy ny anarany fanao masina ny fahalalanay marina anao sy ny sitrapinao ary nanaovana mamarina ny tenanao mba ho tonga amin'ny fahasambarana mandrakizay izahay noho ny fahasoavanao

matoko ianaka voavelany helokao fa toy izao ny tiavan'andriamanitra ao izao tontolo izao nomeny zanalahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa nana fiainana mandrakizay minoan'i jesosy tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankohonanao.

Aoka isika rehetra hivavaka. Andriamanitra tompo rainay any an-danitro, mpanota mahantra sy ory zahay, fantatra ihany ny sitraponao nefa malemy zahay ka tsy mahatanteraka azy satria mahery loatra ny asany nofo ary koa tsy avelany devony lefa valo maseka hitoetra ny atany zahay. Koa dia mangataka aminao zahay, ampidino ao amponay ny fananao masina, hitokianay ny zanakao Jesosy Kristy amin'ny finoana mafy, ka hiakinanay amin'ny fijaliany sy ny fahafatesany, hinoanay ny famelan-keloka amin'ny alalany, ary hitondranay tena araka ny sitraponao ety ambonin'ny tany, mandra-piala ny finaritra amin'izao fiainana be fahoriana izao. Amin'ny alalan'ny zanakao malalanao dia Jesosy Kristy tomponay, zay miara-belona sy miara-manjaka aminao sy mifanay masina, Andriamanitra iray marina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Aoka horentsika ny tenin'Andriamanitra zay voasoratra ao amin'ny Deuteronomia toko fahafolo. Deuteronomia toko fahafolo andininy faha roa ambin'ny folo ka hatramin'ny faharaika amby roapolo. Deuteronomia toko fahafolo andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny faharaika ambin'ny roapolo. Ary mbola hotoizana ao amin'ny epistily nysoratan'ny Paoly ho an'ny Romana. Romana toko fahafolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Romanina toko fahafolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Toizao ny vakiny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Arak'etiny ry Israely, inona moa ny ilain'i Jehovahandriamanitrao aminao afa-tsy ny atahotra an'i Jehovahandriamanitrao sy ny andeha amin'ny lalany rehetra ary ny ho tia azy sy anompo an'i Jehovahandriamanitrao amin'ny fono rehetra sy ny fanahinao rehetra, hitandrona ny didin'i Jehovah sy ny lalàny izay andidiako anao anio mba hahitasoa ianao. Indroan'i Jehovahandriamanitrao ny lanitra sy ny lanitry ny lanitra ary ny tany mba amin'izay rehetra eo aminy. Kanefa ny razanao no niraketan'ny fitiavan'i Jehovah, ka nifidy anareo zanany mandimby azy izy mihoatra noho ny firenena rehetra tahaka ny amin'izao anio izao. Koa Farao ny fonareo fa aza mafy atoka intsony anareo, fa Jehovah Andriamanitrareo no Andriamanitra avo indrindra sy tompony tompony, Andriamanitra lehibe sy mahery ary matahotra zay tsy mizahatavany olona na mandray kolikoly. Manome rary ny kamboty sy ny mpitondra teny izy satia ny vahiny, ka manome azy hanina sy fitaviana. Koa tiava vahiny fa efa mba vahiny tany amin'ny tany Egipta ianareo. Jehovahandriamanitrao no hatahoranao, izy no hotompoinao ary izy no fikiranao ary ny anarany no fianiananao. Izy no fideranao ary izy no Andriamanitrao izay efa nanao ireo zavatra lehibe sy mahatahotra te ireo taminao zay efa hitany masinao. Ry rahalahy, ny reny foko sy ny angatahiko amin'Andriamanitra ho an'ny reny dia famonjena. Fa vavolombelo ny reny aho fa mazoto an'Andriamanitra izy saingy tsy araka ny fahalalana, fa satria tsy nahalala ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra izy ka nitady hanamarina ny tenany dia tsy nanaiky ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Fa Kristy no faralalana ho fahamarinana ho an'izay rehetra mino. Fa Mosesy nanoratra milaza fa izay olona manao ny fahamarinana avy amin'ny lalana no ho velona amin'izany. Fa ny fahamarinana izay avy amin'ny finoana kosa manao hoe
aza milaza ho amponina hoe iza no hiakatra ny an-danitra dia ny ampidina ny kristy zany, na iza no hidina avy amin'ny lalina dia ny ampiakatra ny kristy avy amin'ny maty zany. Fa ahoana no lazainy? Eo akaikinao ny teny dia eo ambavanao sy ao amponao, dia ny teny ny amin'ny finoana izay torinay, satria raha manaiky an'i Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny finoanao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty, dia ho vonjena ianao. Fa amin'ny fo no inoana azahoana fahamarinana, ary amin'ny vava no anekena azahoana fambonjena. Fa io soratra masina tsy menatra izay rehetra mino azy, fa tsy misy hafa ny ajosy na jentilisa, fa iray ihany no tompon'izy rehetra, sady manan-karena homeny izay rehetra miantso azy izy. Fa izay rehetra miantso ny anaran'ny tompo no hovonjena. Amena.

Aoka horentsika koa ny filazantsara masina araka ny marika. Filazantsara araka ny marika toko fahafolo dia ny andiny fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo. Marika toko fahafolo andiny fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo. Toy izao ny vakiny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nivonivoaka nankeny an-dalana Jesosy dia nisy olona anankiray niazakazaka nanatona ka nandohalika teo anatrehany ary nanontany azy hoe: mpampianatra tsaro, inona no ataoko andovako fiainana mandrakizay? Ary hoy Jesosy taminy: nahoana aho no ataonao hoe tsara? Tsy misy tsara afa-tsy iray ihany, dia Andriamanitra. Fantatro ny didy hoe aza mamono olona, aza mijangajanga, aza mangalatra, aza mety ho vavy olombelona mandanga, aza manambaka, manajany rainao sy ny reninao. Ary hoy izy taminy: mpampianatro, izany rehetra izany efa notandremako hatry ny fony aho mbola kely. Ary Jesosy nijery azy tsara dia ti azy ka nalao taminy hoe: ti zavatra iray loa ianao, mandehana fa midio izay rehetra nananao ka omeo ny malahelo, dia nanarakitra any an-danitra ianao ary azia hanaraka ahy. Dia nanjombona tery ny tareny tamin'izany teny izany ka niala tamin'ny alahelo izy satria nanana harena be. Ary Jesosy nijery manodidina ka nanao tamin'ny mpianany hoe: manao ahoana mihasarotry ny idirany manan-karena ny fanjakan'Andriamanitra? Ary ny mpianatra dia gaga tamin'ny teniny, fa Jesosy namaly indray ka nanao taminy hoe: anaka, manao ahoana mihasarotry ny idirany matoky ny harena amin'ny fanjakan'Andriamanitra? Moramora kokoa ny idirany rameva amin'ny foto fantsaitra no ny idirany manan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia talanjona indrindra izy ka nanao taminy hoe: izay indray no azo hovonjena? Fa Jesosy nijery azy ka nanao hoe: raha amin'olona dia zavatra tsy hainy izany, fa tsy matahaka izany amin'Andriamanitra, fa ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra. Amena.

0: Aoka isika hiaraka naiky sy anambara ny finoana iombonantsika amin'ny fiangonana kristianina rehetra manerana izao tontolo izao araka ny fanekem-pinoana apôstôlika.
1: Mino an'Andriamanitra ara isoa mpanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanalay tokana tompontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijanona namaka Pontio Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainana tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka ankavanan'Andriamanitra ara isoa, avy any ny avy ny tsara velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiangonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsangana tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen.

Hivavaka isika rehetra. Misaotra anao izay Andriamanitra rainay be fitiavana. Niasa mpamonjena lehibe izay efa nanavoto anao anay tamin'ny devoly, nanafahanao anay tamin'ny fahotana ary namonjenao anay tamin'ny fahafatesana tamin'ny alalan'ny zanakao ilay tokana Jesosy Kristy. Tario mandrakariva amin'ny teny sy ny fanainao masina Zahay iray be fitiavana, mba isan'izay hanana anjara amin'ny famonjena izay efa vitanao teo ambony hazo fijaliana ry Jesosy sokitianay, ary indrindra indrindra ny efa nandresenao ny hery ny fahafatesana tamin'ny tsangananao tamin'ny maty. Dia tario Zahay mba hanana finoana velona ny amin'ny avotra izay efa vitanao, nanana ianjara amin'izany ka raha tonga ny fotoana hialanay eto amin'ity tany fandalovanay ity, dia isan'izay handova ilay fiainana fahasambarana mandrakizay izay efa nampanantenanao ho an'ny mino rehetra araka ny teninao hoe ao an-trano raitro misy fitoerana maro. Andre ny teninao Zahay Jesosy, dia taio ary ny teninao. Amin'ny anaranao mahavonjy no anandratanay izany vavaka izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay ho voalahatra ho toriana amin'izao alahady 8:30 manaraka ny trinite izao, alahady 8:30 manaraka ny trinite, dia araka izay voasoratra ao amin'ny Jaona 20:10 3:20 ka hatramin'ny 3:30. Jaona 20:3 ka hatramin'ny 3:30. Toy izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy nitsangatsangana teo an-kianjan'ny tempoly teo amin'ny fialofan'i Salomona, dia nitangoronan'i Jesosy izy ka nanontany ihany hoe: ambara-pahoviana no ampisalasalanao anay? Raha ianao ny Kristy, dia lazao marimarina aminay. Jesosy namaly azy hoe: efa nilaza taminareo ihany aho nefa tsy mino ianareo. Ny asa izay ataoko amin'ny anaran'ny raitro no manambara ahy, kanefa ianareo tsy mino satria tsy mba isan'ny ondritro. Ny ondritro miainy feko, ary izaho mahalala azy, ary izy manaraka ahy, ary izaho anome azy fiainana mandrakizay, dia tsy ho very izy mandrakizay, ary tsisy handrombaka azy amin'ny tanako. Ny raitro izay nanome ahy dia lehibe noho izy rehetra, ary tsy misy mahay mandrombaka amin'ny tanan'ny ray. Izaho sy ny ray dia iray ihany. Dia nakavato indray ny Jiosy toraka azy. Jesosy namaly azy hoe: maro ny asa tsara naseko taminareo avy amin'ny ray, koa ny asa manao ahoana amin'ireny moa no hitoranonareo vato aho? I Jiosy namaly azy hoe: tsy asa tsara no hitorahana ivato anao fa fitenenan ratsy, satria olona ihany ianao nefa manao ny tenanao ho Andriamanitra. Jesosy namaly azy hoe: tsy voasoratra ao amin'ny lalànareo va hoe hoy izao: Andriamanitra ianareo? Raha ireny izay nanaovana izany tenin'Andriamanitra izany no natao hoe Andriamanitra, ary ny soratra masina tsy azo hoanana, moa izay no hasin'ny ray
ka ny rahino amin'izao tontolo izao va no ataonareo hoe miteny ratsy ianao zre ho satria hoy izao zanak'andriamanitra aho? Raha tsy manao ny asan'ny raiko aho dia aza mino ahy, fa raha manao ihany kosa aho na dia tsy mino ahy aza ianareo dia minoa ny asa mba ho fantatrareo sy akenareo fa ny ray no ataniko ary zaho ao amin'ny ray. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpihaino malala, ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Rehefa tafiditra ny fahotana no ny fitaka avy amin'ny devoly dia nanota ny zanak'olombelona raha namoaka didy pitsarana tamin'ny Adama Andriamanitra hoe satria efa nihain'ny feon'ny vadinao ianao ka ninananao ny hazo izay nandrarako anao tsy nanana, vovoka ianao, ny vovoka tany no nalalana anao ary dia haverina amin'ny tany ianao. Zany ny fahafatesana ka ny fahavalontsika zanak'olombelona dia ny devoly, ny fahotana ary ny fahafatesana. Napana tena famonjena nefa Andriamanitra manoloana izany fahalavona izany ka nambarany tamin'ny devoly mamitaka hoe araka ny Genesisy toko fahatelo andiny fahadimy ambin'ny folo hoe ampifandrafisiko ianao sy ny vehivavy ny taranakao sy ny taranana, izy anorotolo ny lohanao fa ianao kosa anorotolo no ombalahy itongony. Koa ny tenin'Andriamanitra rehetra na ao amin'ny testamenta taloha na aty amin'ny testamenta vaovao dia samy manambara ny asam-pamonjena lehibe izay anavotan'Andriamanitra izao tontolo izao. Izany no mahatonga ny mpandinika amin'ny teny hoe ny Jaona toko fahatelo andiny fahaenina ambin'ny folo hoe fa toy izao nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny zanalahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Baiboly kely ho azo ilazana izany tenin'Andriamanitra izany na hoe fotokevitry ny boky manontolo ao amin'ny baiboly. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika amin'nytianio ity dia manambara fa ny kristiana mino, ny kristiana mino dia mana tena famonjena, na hoe ny mino dia ho vonjena fa tsy misalasala. Ny mino dia ho vonjena na manana anjara amin'ny asa mpamonjena nataon'i Jesosy ka andova fiainana fahasambarana mandrakizay. Avy amin'ny Jesosy ny famonjena izay natonga an'Andriamanitra ny fidy ny zanak'Israely dia nanatanterahana ny famonjena izao tontolo izao. Ny zavatra mahagaga nefa izy ireo dia miandrandra ary manana tena ny amin'ny fiaviany Kristy na Mesia, fa ho avy ny Mesia hanafaka fiamonjy azy ireo.
ny mampalahelo anefa dia tsy nandray ny mpamonjy izy na tsy nino any mesi na kristy kanefa ao anatiny ny etaeta mpamonjena angetaeta izany famonjena avy amin'ny kristy izany izy ary io no nahatonga azy ny tangorona tamin'i jesosy ka nanontany an'i jesosy hoe ambara-boviana no ampisalasalanao anay raha ianao ny kristy dia lazao marimarina aminay raha ianao ny kristy dia lazao marimarina aminay tsy nino an'i jesosy izy ireo efa nambaran'i jaona ihany moa izany hoe tonga tamin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy tsy hitany ny jiosy ny mahampamonjy an'i jesosy ao amin'ny fandiniany ny tenin'andriamanitra eny samy manambara izany anefa na mosesy na ireo mpaminany dia samy laza ny amin'ny fiavian'ny mesia zay no andrandraina fatratra hitondra famonjena fiadanana kanefa tsy nino izy ireo dia izay no fanontaniana napetraka tamin'i jesosy hoe ambara-boviana no ampisalasalanao anay isika koa ry havana amin'ny maha kristianina dia mety misy tokoa kristianina tsy nino an'i jesosy ny atao hoe moa kristianina dia izay rehetra vita batisa araka ny teny jesosy hoe ataovy mpianatro ny firenena rehetra amin'ny alalan'ny fanaovana batisa amin'ny anarany raisiny zanaka ary ny fanahy masina rehefa vita batisa isika kristianina mpianatry jesosy teo amin'ny batisa tokoa dia misy ny fanekena masina nataony ray aman-dreny dia ny hifady ny devoly sy ny asany rehetra ary ny fomba ny rehetra ny devoly izay ny taona tsika ho amin'ny tsy finoana ny taona ho amin'ny tsy finoana na fialana amin'andriamanitra tsy fanekena n'andriamanitra taominy ho any amin'ny fijaliana fahaverezana mandrakizay satria any no hiafaranny devoly efa nanao izany fanekena lehibe izany isika amin'ny maha kristianina isika teo amin'ny batisa dia olon'andriamanitra olon' jesosy zay efa navotany kanefa ny mampieritreritra mampisalasala dia tsy mino an' jesosy ilay irak'andriamanitra eto an-tany andriamanitra tokoa efa andriamanitra atao amin'andriamanitra talohana rena izao rehetra izao fa andriamanitra nidina teto an-tany hamonjy izao tontolo izao hoy izao na hoe andriamanitra tsy naniraka ny zanaka hanameloka izao tontolo izao fa naniraka ny zanaka hamonjy izao tontolo izao izy araka an'izao no matoko fahatelo andiny fahafito ambin'ny folo fa ny mampamonjy an'i jesosy dia misalasala ny kristiana tsy nino ka mitady famonjena hafa akoatra an'i jesosy mitady famonjena hafa akoatra an'i jesosy azo lazaina
Fa voafitaka ny devoly ihany zany. Voafitaka ny devoly raha nitady famonjena eto an-tany akoatra an'i Jesosy. Mamperitreritra maha kristianina zany, kristianina tsy mono zany de tsy mba manantena famonjena, tsy manantena famonjena. Ka raha anontaniana izy hoe raha miala eto an-tany ianao de aiza no hisy anao? Misy namaly ny hoe tsy mbola mahita zay any fa zay any ihany. Ny mino zany dia tsy manana fanantenana ny amin'ny fiainana mandrakizay zay ampanantenan' Jesosy ny mino azy. Arak'izay efa nambarany hoe handehana mbotra toerana ho anareo zay toerako ny toeranareo koa, ao an-trano raiko misy fitoerana maro. Ka ny kristianina vita batisa anarany fotsiny fa tsy mino ny amin'ny famonjena vitan'i Jesosy dia tsy mba manana fanantenana ny amin'ny famonjena, ary tsy manana anjara amin'ny asam-panavotana zay vitan'i Jesosy ho azy. Tsy manana anjara amin'ny asam-pamonjena vitan'i Jesosy. Tsy mba mahazo ny vokatsoa amin'ny fijaliana, fahafatesana, tsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Tsy ho vonjena, satria ny vonjena dia izay rehetra mino azy no manana fiainana mandrakizay. Ka mety misy kristianina jiosy ihany, kristianina jiosy zay manontany an'i Jesosy hoe ambara-boavina no ampisalasalanao anay raha ianao marina no Kristy, de lazao marimarina aminay. No valian' Jesosy izy ireo hoe efa nanazava, nanambara fa izy no ilay mesia na Kristy, na zay nolazainy tamin'ireto jiso reto hoe izy ilay efa no hasinny ray, izy lo efa no hasinny ray zanak'Andriamanitra, ny rahiny ray zanak'Andriamanitra, izy ilay irak'Andriamanitra eto an-tany hamonjy izao tontolo izao. Sady olona tokoa moa izy, olona izy, amin'izy nateraka Maria Virginia, Andriamanitra izy no ny fanahy masina izay nitorotorona azy tao akibony Maria. Ka Jesosy sady Andriamanitra tokoa no olona tokoa. Ireto jiso reto moa tsy mino ny maha Andriamanitra azy, ka io la saika nitorahany vato an'i Jesosy hoe olona ihany ianao nefa manao ny tenanao ho Andriamanitra, olona ihany ianao kanefa manao ny tenanao Andriamanitra, dia efa nandray vato hitoraka an'i Jesosy izy ireo zay tsy mino. Ka ny tsy mino ao amin'ny fiangonana dia mitora-bato an'i Jesosy, na mandrava ny asan'i Jesosy ao amin'ny fiangonana. Noho izany re mpihaino malala, matiatoka isika, matiatoka ny maha kristianina anao raha tsy mino, satria very very raha tsy mino. Ka mitaonanao ho kristianina mino Jesosy, mandresy lahatra mihitsy. Eto izy no ny fitiavany ny Jiosy dia nandresy lahatra azy reto mba isan'ny mino
Paoly apôstôly moa dia nitaraina mihitsy arakany epistily zay retsika teo hoe ny reniny foko sy ny angatahako amin'andriamanitra ho an'ny reny dia famonjena. Ka mandresy lahatra anao ho kristianina mino Jesosy mba ho velona mandrakizay eo aminy. Hoy izy amin'nyreto tsy mihinna reto mandresa lahatra hoe ianareo tsy mba isan'ny ondriko, ny ondriko ny ainy feko, izao mahalala azy, ny ondriko manaraka ahy, izao manome fiairana na fahavelomana mandrakizay ho an'ny olony, ka tsy ho very izy mandrakizay. Ny ondron' Jesosy mihainy feony de teneniny ihany ny asan'andriamanitra ray ao aminy hoe tsy misy mandrombaka azy amin'ny tanana. Andriamanitra ray dia miazona azy amin'ny tanany mahery, ka ilazany hoe tsy misy mandrombaka amin'ny tanany ray. Ary Jesosy ao amin'ny ray ary ny ray ao amin'i Jesosy. Izany no andresen'i Jesosy lahatra ny tsy mino ka mba isan'ny mino ka ho vonjena izy. Ny finoana moa dia asan'Andriamanitra ray sy ny zanaka amin'ny alalan'ny fanahy masina, zay no mahatonga ny amin'ny finoantsika ny hoe ny finoana kristianina marina zay amonjena ny olona rehetra dia ny finoana an'Andriamanitra ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina, ilay atao hoe trinité. Trinité efa nomenantsika koa ny fanahy masina teo amin'ny batisa. Io no mitarika atsika ho amin'ny finoana an'i Jesosy. Lazainy Lotera ny hoe tsy mba ny heritro na ny saiko no aizako mino an'i Jesosy na manatona azy, fa ny fanahy masina no miantso ahy amin'ny filazantsara, manazavany amin'ny fanomezany. Dia ny fanomezany ny zanany malala an'i Jesosy Kristy, ilay nijaly maty ny tsangana tamin'ny maty. Ny amin'ny fanomezany dia ny filazantsara miazona ho amin'ny finoana marina, ka ny finoana marina handovantsika ny fiainana mandrakizay dia ny finoana an'i Jesosy, ilay efa tiantsika ary mahery noho ny fahafatesana no efa nitiavany atsika. Dia tarihy ny fanahy masina hibanjana ny azo fijalian'i Jesosy tsika, ka nanantsika anjara amin'ny avotra izay efa vitan'i Jesosy. Izay manaiky tarihan'ny fanahy masina hieritreritra sy hisaitsaina lalina ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy, izany no ataon'i Jesosy hoe ondriko mihaino ny feko, ondriko mihaino ny feko. Izaho Jesosy mahalala azy, ny ondriko marina dia manaraka ahy, ary izao anome azy fiainana fahasambarana mandrakizay. Koa ny mino ary dia izay mandatsaka ao am-pony ao an-tsainy ny azo fijalian'i Jesosy, la efa nanavotany azy na anavotany azy na amonjeny azy. Koa tsy azo amavanina amin'ny maha kristianina marina mino ho vonjena ilay fitiavan'Andriamanitra lehibe ao amin'i Jesosy. Tena tiantsika tokoa Jesosy. Eto moa Jesosy mbola mandresy lahatra kely an'ireo tsy mino ireo hoe raha tsy mino ahy ianareo dia ny asa izay ataoko mba hain'Andriamanitra lehibe ao amin'i Jesosy.
tena tia tsika tokoa Jesosy. Eto moa Jesosy mbola mandresy lahatra kely an'ireo tsy mino ireo ny hoe raha

finoana marina izay andovantsika ny lanitra ananantsika ny fahasambarana fiainana mandrakizay dia ny manao mamela ny fanay masina hiasa ao ampontsika ka ho vato fantsika lehibe ao ampo ao an-tsaina ny fijaliana fahafatesana tsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Ry kristianina malala, misy tokoa ny fiainana mandrakizay. Andriamanitra tsy nahary antsika ho faty fa nahary antsika ho velona mandrakizay. Izy ny antony nahafaty antsika na hoe fahafatesana ny tambiny ota dia ny mahampanota. Ny atao hoe ota dia tsy fahatanterantsika ny didin'Andriamanitra na fandikantsika ny didin'Andriamanitra. Ny nahatonga antsika andika ny didin'Andriamanitra dia noho ny asany devoly. Fahavalo mandoza ary fahavalo loza be mihitsy ny devoly, ny fahotana, ny fahafatesana. Devoly, fahotana, fahafatesana. Efa noresen'i Jesosy zany fony izy teto an-tany. Fahavalo efa resy ireo noho izany ho mpandresy tahaka an'i Jesosy koa tsika raha zava-dehibe amintsika izany famonjena izany ka ho fahitsaintsika lalina izany. Amin'izay dia kristianina isan'izay mino ianao, fa tsy kristianina anarany fotsiny na tsy mino kanefa mpanaradian'ny Kristy. Tsy mino dia ho very, fa raha mino kosa ianao, mino ny asan'Andriamanitra lehibe ao amin'i Jesosy, indrindra ny rahalatsaka ho famelan-keloka, rahalatsaka teo ambony hazo fijaliana ho famelan-keloka, dia miala tao aminao ny fisalasalana, ny mahampamonjy amin'i Jesosy. Azonao antoka, azonao antoka ny ho avinao, ny ho avintsika, fa raha miala eto amin'ity tany be fahoriana ity dia mandova ny lanitra na amin'ny fiainana fahasambarana mandrakizay. Ka raha misy manontany ianao hoe ianao ve vonjena, za zao raha zany hoanontanianareo hoe ianao ve zany pastora ho vonjena, mazava ny teniko, voavonjy aho satria mino an'i Jesosy izay efa ti ahy ka nanolotra ny tenany ny ainy teo ambony hazo fijaliana, nandatsaka ny rany ho famelan-keloka izy, ary efa nitsangana tamin'ny maty nandresy ny hery ny fahafatesana. Voavonjy aho satria mino an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy. Ka ianao koa aza misalasala fa ho voavonjy ianao, fa hoy Paoly hoe izay rehetra miantso ny anaran'ny tompo no ho vonjena. Vonahitra ny ho an'Andriamanitra resy zanakary fanahy masina izay azy hatramin'ny tolo indrindra ka ho azy mandrakizay. Raiso ny fitahina ho amin'ireo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amena.

0: Okay, so tresi vavaka isika. Misotonao zay andriamanitra raha io. Nony efa nanomezanao anay an'i Jesosy Kristy zanako lay tokana mba tsy very zay rehetra nino azy fanana fiainanao mandrakizay. Misotonao zay ry Jesosy Kristy io. Nony efa nitondranao ny fahotana rehetra tamin'ny tenanao masina sy nanesoranao ny fahadisoana rehetra tamin'ny ranao. Misaotranao zahay rifanay masinao nony nanomezanao anay zany finoana izany eo amponay dia nitsy hafantaranay na inona na inonao famonjena afa-tsy Jesosy Kristy zay voaomby tamin'ny azo fijaliana. Andriamanitro, omeo anay ny fahasoavanao mba inonay tokoa ny famelana ny heloka rehetra noho ny fijalian'i Jesosy Kristy sy ny fahafatesany. Ary aza vao mifanainao masina ny foninay mba hialana isan'andro soan'andro ny fahotana noho ny hery ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Ary mba tsy ampialana an'i Jesosy eo amin'ny foninay ambara-pahitanay azy amin'ny fiainana mandrakizay.
1: Rainay izay any an-danitra, ho amasinany ny anaranao, ho tongany ny fanjakanao, atao any ny sitraponao ety an-tany tahakany any an-danitra. Omeo anay n'izay anona sahaza ao anay, ary mamelany helokay tahaky ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay ho amin'ny fakampanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay.

Tompo, misaotra anao amin'ny fonay tokoa izahay, fa efa nampianarinao anay izay sitraka ho ataonay. Andriamanitro, ampio izahay ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy noho ny fanainao masina mba hitehirizanay ny teninao amin'ny fomadio, hitomboanay amin'ny finoana mba hiatsara isan'andro izahay amin'ny fitondrantena masina, ary ny teninao anie notokianay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana.

0: Natolotra anareo teo ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny nanolotra ny fanompoam-pivavahana tamintsika teo dia pastora Rajoarson Jean Richard, mpitondra filehovana andranomanelatra.

fanuizana ni fanompoavahana protestanta izay tarihin'ny FJKM. Volana vaovao no diavintsika noho izany lohahevitra vaovao indray no iainantsika amin'ity volana ity, dia ny hoe mivavaha mandrakariva. Ampitomboina ho aminareo hatranyny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana. Hidera sy ankalazan'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny fiarahana mamaky ny Salamo fa 570 1 hatramin'ny 3. Salamo fa 570 1 hatramin'ny 3. Amin'ny anaran'i Jesosy, isaoranay ianao Andriamanitro, eny, isaoranay ianao fa akaiky ny anaranao, mitory ny fahagagana taonao ny olona, fa ho avy tokoa amin'ny fotoany aho, eny, izaho no hitsara marina, miorooro ny tany sy ny mponina rehetra eo aminy, nefa izaho no nanorina ny andriny. Amena.

0: Hivavaka isika. Andriamanitra, midera sy mankalaza ary misaotranao izahay nisorehitra nataonao taminay noho izao fanompom-pivavahana iarahanay manatanteraka izao. Aoka ny fanahinao masina amin'ny fantokanay tanteraka ao aminao Andriamanitra sy ao aminao Jesosy Kristy ka ho voninahitrao ny fahavelomanay. Misaotranao izahay fa narovanao tamin'ny lasa rehetra. Misaotranao izahay niarem-pahasoavana izay nitehirizanao anay nandritra iny herinandro lasa iny. Mangataka ary izahay mba iasan'ny fanahinao masina aminay tsirairay avy ka ho tsapanay fa tianao zava-baovao aminay ianao ka azo hery hitombo finoana azo to hiasa ho anao izahay. Apetraka ifeno mba fitantananao ity herinandro vaovao ity noho ny amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo. Amen. Rehavana malala enoy amin'ny fanajana sady eritreto tsara ny tena manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika. Na iza na iza mitandrina ny lalana rehetra nefa diso amin'ny iray loha dia meloko amin'izy rehetra. Fa Andriamanitra ilay nana hoe aza mitsangatsanga no mana hoe koa aza mamono olona. Aza rehetra mankala ny rahalany de mamono olona. Fa raha tahiny tsy mitsangatsanga ianao kanefa mamono olona ihany dia mpanota mpandika ny lalàna ianao. Amen.
1: Sabatra ny manitsy lalana sy mandeha araka ny lalàna Jehovah. Sabatra izay mitandrina teny fahavolombelony ka mitady aza ny fonony.

Kosatriatsima tanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany sika, dia sika anitry tena hivavaka roko ny fontsika hanaraka izao vavaka fifonana izao. Ry Andriamanitra rainay io, masinay ianao ka mankala izay rehetra mety hota eto amin'izao tontolo izao. Masina ianao ka tianao mba ho masina izahay zanakao. Ry Andriamanitra mpamindra fo, efa diso izahay ka nani tamin'ny lalanao rehetra tahaka ny ondry very. Efa nanaraka loatra ny sitraponay izahay, efa nandika ny didinao masina izahay. Tsy nanao izay zavatra tokony nataonay izahay, fa nanao izay zavatra tsy tokony nataonay, ka tsy misy fiadanana ato anatinay. Rehefa Andriamanitro, mbola manome fotoananay ianao, ialanao nenina, mamindra fo aminay ary avelao ny elokay. Iantrao izay rehetra miaiky ny fahotany, avereno izay mibebaka aminao, araka nampanantenainao anay tao amin'i Jesosy Kristy. Aoka izay mba ho velona amin'ny fahatsaram-panahy sy ny fahamarinana ary ny fahononan-tena hatramin'izao ka iaina amin'ny fivavahana hatrany hatrany. Noho ny amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tomponay, ilay maty ny soloheloko anay teo ambony azy fijaliana no ametrahanay izany vavaka izany. Amena.

0: Hoanao zay mibebaka marina tokoa raiso amin'ny finoana ny famialan-keloko atolotr'Andriamanitra hoanao amin'ny anaran'i Jesosy, satria ninoanatra ianao ka nanetry tena teo anatrehako, izao kosa efa niaino. Aza matahotra ianao fa efa nanavotra anao aho, efa niantso ny anaranao aho. Ay ianao, izaho dia izao ihany no namono ny fahadisoanao tahaka ny fandevina ny zavona, ary tsy hotsarovako intsony ny fahotanao. Voaverana elokareo noho ny anaran'ny masina mandehanaka amin'izao sisa izao, aza manota intsony. Amen.
1: Sambatra ny olona zay ho velan-keliny sy voasarona ny fahotana, sambatra ny olona zay tsy isain'izay ho vahelika ary tsy misy fitaka amin'ny fanahiny.

0: Ny mpanota voavelahelyko dia sahy manambara ny finoany ampahabe maso, dia ary arahantsika manonona ny fanekem-pinoana apôstôlika manao hoe:
1: Mino an'Andriamanitra raisy tompona ao anatra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanalahy tokana tompontsika, izay notoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka manamivelijiny, nijanona nanapaka Pontsy Pilato, nomona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka naleviny, midina tany amin'ny fiainantsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ao an-danitra, nipetraka fanaran'Andriamanitra raisy tompona, avy any aviany tsara velona sy ho maty, mino fanahy masina aho, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, fiangonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, fitsanjanana tena maty ary ny fiainana mandrakizay.

0: tonga ny fotoana mankina ny tenin'Andriamanitra dia indesika aloha hivavaka angataka ny fanahy masina. Andriamanitro, Andriamanitra ianao, misaotra anao izay ny amin'ity fotoana ity izay andinianay, amakinay, amakafakanay ny teninao. Mangataka aminao izay Jesosy Kristy, omeo anay hatrany ny fanahinao masina mba aizanay mitahiry sy mitadidy izany teninao izany. Ry Jesosy Kristy Tompo, ianao ilay teny tonga nofoka nonona taminay, ampahafantaro anay hatrany ary ny sitraponao, ary mivavaka ihany koa izay ho an'ny mpanomponao izay hanazava ny teninao. Ianao ne no anokatra ny vavany ary ampiteny ny lelany mba azony mitory hatrany amin'ny fahasahiana ny sitraponao, ary ianao ihany koa no mbola anokatra ny fonay izay miaino mba handraisanay tokoa izany teninao izany, mba ho vatofantsika ny finoanay ny teninao, satria ny teninao dia fahasalamana ho an'ny nofony rehetra ary aina ho an'izay mahazo azy. Noho ny amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy no ametrahanay ny vavakay. Amen.
1: Hamaky ny soratra masina isika ary iaino ny tenin'Andriamanitra arak'izay hita ao amin'ny Danielina toko fahaenina ny andininy fahadimy ka hatramin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo. Daniela toko fahaenina ny andininy fahadimy ka hatramin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy, koa ny komandy lehibe sy ny solom-panjaka dia nitady izay ampangany an'i Daniela ny amin'ny fanjakana, nefa tsy nahita hiampangana azy na izay tsininy akory ireo, satria marina izy ka tsy nisy klema na tsiny hita taminy. Dia hoy ireo lehilahy ireo, tsy ho hitantsika izay ampangantsika io Danielina io raha tsy ny amin'ny lalàn'ny Andriamaniny no misy hitantsika hiampangana azy. Dia somaritaka ny vory ho any amin'ny mpanjaka ireo komandy lehibe sy solom-panjaka ireo, ary zao no nataony taminy: ry Dariosa mpanjaka, ô, ho velona mandrakizay anie ianao. Ny komandy lehibe rehetra amin'ny fanjakana sy ny mpanapaka sy ny solom-panjaka sy ny mpanolotsaina ary ny governora dia ny fanarakevitra fa tokony hanao lalàna sy didy mafy ianao, ry mpanjaka, ka nazovorazovy no hanao fangatahana atao anatin'ny telopolo andro, na amin'Andriamanitra na amin'ny olona, afa-tsy aminao ihany ry mpanjaka, ô, dia tsipy ao an-davaky ny liona izy. Ary ankehitriny ry mpanjaka, ô, ataovy mafy ny lalàna ka asosony mba tsy ova araka ny lalàn'ny mediana sy ny persiana izay tsy azo ovana. Ary noho izany dia nasian'ny Dariosa mpanjaka sony izany lalàna sy didy izany. Noho ny fantatr' Daniela fa efa voaisy sony ny didy, dia nakao an-tranony izy ary ny varavarankely ny tranony ambony tandrify an'i Jerosalema dia nivo koa intelo isan'andro, nandoalitra ka nivavaka sy nisaotra teo anatrehan'Andriamaniny izy, satria fanaony hatramin'ny taloha izany. Dia somaritaka ny vory ireo lehilahy ireo ka nahita ny Danielina nangataka sy nofona teo anatrehan'Andriamaniny. Dia nanatony izy ka niteny teo anatrehan'ny mpanjaka noho ny amin'nyilay lalàna izay natao: moa tsy misy lalàna nasianao sony va? Fa nazovy no hanao fangatahana na amin'Andriamanitra na amin'ny olona atao anatin'ny telopolo andro, afa-tsy aminao ihany ry mpanjaka, dia tsipy ao an-davaky ny liona. Ny mpanjaka namalika nanao hoe: marina izany, dia araka ny lalàn'ny mediana sy ny persiana izay tsy azo ovana. Dia niteny ireo ka nanao teo anatrehan'ny mpanjaka hoe: ilay Daniela isan'ny babo avy amin'ny taranaky Joda dia tsy nanaiky anao na ny lalàna izay nataonao sony ry mpanjako, fa manao fangatahana intelo isan'andro izy. Amen. Ary ny vakiteny manaraka dia ao amin'ny filazantsara araka ny Lioka toko fahavalo ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahavalo. Filazantsara araka ny Lioka toko fahavalo ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahavalo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy nilaza fanoharana taminy fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka. Dia nanao hoe: nisy mpitsara tao an-tanàna anankiray izay tsy natahotra an'Andriamanitra na mena mason'olona, ary nisy mpitondra tena tao amin'izany tanàna izany izay nankao aminy matetika ka nanao hoe: omeo rariny aho amin'ilay manana ady amiko, ary tsy nanaiky izy aloha, fa rehefa avaka izany dia nanao anakapo hoe izy: na dia tsy matahotra an'Andriamanitra aza aho sady tsy mena maso olona, mba homeko rariny ihany io mpitondra tena io, fa manahira anay izy fa ndra ho avy mandrakariva izy ka ampahasosotra. Ary hoy ny Tompo: ieno izy lazain'ilay mpitsara tsy marina fa Andriamanitra tsy hanome rarin'olom-boafidiny va izay mitarena aminy andro aman'alina, ary moa hitarihidretra va izy? Lazaiko aminareo fa omeny rariny faingana izy, kanefa raha avy ny zanak'olona moa hita finoana ety ambonin'ny tany va izy? Amen. Ary farany ao amin'ny Tesalônianina voalohany toko fahadimy andininy fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahadimy amby roapolo. Tesalônianina voalohany toko fahadimy andininy fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahadimy amby roapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary mangataka aminareo izahay rahalahy mba ekenareo izay mikely aina eo aminareo sy mitondra anareo ao amin'ny Tompo ary mananatra anareo mba ho azainareo indrindra amin'ny fitiavana izy noho ny asany miavahana tsara. Ary mananatra anareo izahay rahalahy anazy zay tsy mitoetra tsara, ometoky ny malemy saina, ampaherezo ny reraka, mandefera amin'ny olona rehetra, tandre mba tsy hisy amalyratsy olona, fa miezaha mandrakariva hitady zay tsara na amin'ny namanareo na amin'ny olona rehetra, mifalia mandrakariva, mivavaka aza mitsahatra, misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy ho anareo. Aza mamono ny fanahy, aza manao tsinotsinona ny faminaniana, fantaro ny zavatra rehetra, hahazony mafy izay tsara, fa dio ny fanao ratsy rehetra. Ary Andriamanitra ny fiadanana ane ahamasina anareo samy ho tanteraka, ka aoka arovana avokoa ny fanahy anareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy any an-tsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompontsika. Mahatoky izay ny antso anareo ary izy irery any no anefa izany ry rahalahy mivavaha ho anay. Amena.

Aminany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny hafatra amin'ny teny hitiravana dia araka izay hitantsika amin'ny Loka toko fahavalo ambin'ny folo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Loka toko fahavalo ambin'ny folo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahavalo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Jesosy nilaza fanoharana taminy fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka. Dia nanao hoe misy mpitsara tao an-tanàna anankiray izay tsy matahotra an'Andriamanitra sady namena mas'olona. Ary nisy mpitondra tena tao amin'izany tanàna izany izay nakao aminy matetika ka nanao hoe omeo rariny ao amin'ilay manana ady amiko. Ary dia tsy nanaiky izy aloha fa rehefa afaka izany dia nanao anakapoa izy, na dia tsy matahotra an'Andriamanitra izao sady tsy mena mas'olona mba omeko rariny ihany io mpitondra tena io fa manahirana izy fandrao ho avy mandrakariva izy ka hampahasosotra. Ary hoy ny Tompo, eno izay lazain'ilay mpitsara tsy marina fa Andriamanitra tsy hanome rarin'ny olom-boafidiny va izay mitarena amin'ny andro amananina ary moa hitaredretra va izy? Lazaiko aminareo fa omeny rariny faingana izy. Kanefa raha ho avy ny zanak'olona moa hita finoana ety ambonin'ny tany va izy? Araka izany ravana dia ny fanoharana any amin'ilay mpitondra tena maheriny mangataka. Izany no hitantsika eo amin'ny soramandry mamitina ity ampahatsoratra masina no raisintsika ity, ary famaritana telo no ndao raisintsika avy amin'izany. Ny famaritana voalohany izay hitantsika dia izao hoe tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ho Jesosy tamin'ny mpianany. Tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ho Jesosy tamin'ny mpianany. Hitantsika izany amin'ny andininy voalohany. Raha verina vakina tozy manao hoe ary Jesosy nilaza fanoharana taminy fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka. Eto izany tsika ravana dia mahita fa Jesosy dia mampianatra ny mpianatra, ary mampianatra amin'izy ireo ny lanjany izany atao hoe vavaka izany. Tsy mety izy. Manao fanoharana izy rehefa avy eo, izay mbola hitantsika amin'ny famaritana faharoa rehefa avy eo, fa ilay fanoharana izany dia maneho fa tena tsy mety. Tsy mety ny zavatra izay atao raha tsy misy vavaka, ary tsy vavaka tana fa vavaka mandrakariva. Ny vavaka moa dia tsinona fa fifandraisana na resaka atao amin'Andriamanitra. Izany hoe ilay fifandraisana tsy tapaka amin'Andriamanitra izany a, izay izany tena zava-dehibe izay ilaina izay, fa tsy mety ny zavatra izay atao raha tsy misy an'izay. Tsy mety. Izany nanambaran'i Jesosy azy eto, ary ambaran'ny tenin'Andriamanitra raha teo koa moa any amin'ny Salamo izao no hoe raha Jehovah anie manao ny trano e, dia miasa foana mpanao azy. Raha Jehovah anie miambina ny tanàna e, dia matory foana mpiambina. Izany hoe tena tsy maintsy entina ao amin'Andriamanitra, entina mbavaka, angatahana vavaka izany ny zavatra rehetra izay atao ho Jesosy, fa tsy mety. Tsy mety. Ary tsy maintsy a, tsy maintsy mihitsy ilay izy. Inona ravana ny lesona azontsika tsoahana avy amin'izany? Aza kely vavaka. Izany no fampianarana izay nampianariny ray aman-dreny mamany ny lava ihany koa ho an'ny zanaky ny fifoazana. Ary tena mifandray amin'izany fampianaran'i Jesosy izany mihitsy, fa tena mila mivavaka mandrakariva isika rehavana. So dia anao mieritreritra fa mandeha ho azy ny fiaina tokantranonao dia milamina, dia ka satria hoe milamina izy dia efa tsy hoentina mivavaka tsoa, fa tsy mety io, tsy mandeha io rehavana raha tsy mivavaka mandrakariva ianao ka mametraka eo ampelatanan'Andriamanitra mipitsopitsom-piainanao, na dia izay zavatra heverinao fa milamina aza, dia eto mivavaka mbola mba hitohy amin'ny filaminana mandrakariva. Ny zavatra rehetra izay ataonao raha mpianatra ianao dia aza mieritreritra tsiny hoe hianatra dia kinona moa fa dia hianatra androany, tsisy examen dia ihany, fa rehefa examen ihany vao hivavaka. Tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva. Eto mbavaka foana ny zavatra izay ataonao. Ataontsika fiainana mihitsy ny vavaka. Ilay fifandraisana amin'Andriamanitra izany tena atao fiainana mihitsy. Any ampiasana any. Angamba ianao mpiasa dia miasa dia mieritreritra hoe mandeha io asa io. Tsy mety io a. Tsy mandeha io raha tsy ampivavaka ianao. Ary ilay vavaka izay atao hoe tsy vavaka hoe ako izany hoe pastera efa mivavaka, dia mivavaka tenenao iny fa mivavaka ianao indray mandeha ao anatin'ny iray volana ho an'ny asanao. Tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva. Izany dia ny fampianaran'i Jesosy rehavany. Mandrakariva izany hoe isakariva izany midika izany isan'andro isan'andro isan'andro ianao tokony hivavaka ho an'ny asanao, apetraka ao ampelatanan'Andriamanitra. Ny fiainantsika izany tena tokony anana toerana ngezabe ny vavaka, satria be dia be ny zavatra tokony entina mbavaka ny dikany izany, ka tokony anana tsara toerana ngezabe ao fiainantsika izany ny vavaka. Malala olona rehavana izay tena ohatr'izany mihitsy ny fiainana. Vavaka foana, vavaka foana. Ary izany mihitsy ny afantaran'ny olona azy. Na miantso anao amin'ny telefonina ary izy a,
de mbola manao ana paster andao hivavaka tsika aloha de manao vavaka kely ao izy hoe jesos taio ny ankohona amin'ny paster taina amen de izao paster ny vaovao zao anao tsy maintsy zay foana vavaka vavaka ary hitanao fa milamina taolo ny zavatra zay atao miaraka amin'izany mpanompon'andriamanitra tena zany mihitsy ny asa fanompoana zay ataotsika ndraindray tsika memenina hoe tena tsy mandeha kamle mpianatra kamle tanora tsy ta zay atao manahira tsaina an'izao misy an'izao eto ambavaka ary avana fa tsy mety io tsy mandeha io raha tsy entinao ambavaka tsy mety ary jesos neny nampianatra an'izany jesosy nampianatra an'izany ka isika tokony mametraka an'izany mihitsy ary na dia ny fiainam-pirenena aza nga iverinao fa andeha ho azy amin'izao io raha tsy entina ambavaka tsy maintsy entintsika ambavaka ary ny zavatra zay ataontsika alohan'ny anaovantsika zavatra dia eto ambavaka eto mbavaka mandrakariva mba andriamanitra natanteraka azy anangana trano ianao anao mariazy ianao nisy zavatra ho ataonao lehibe ninina fanapa-kevitra raisinao amn'izay zavatra rehetra ataontsika de zao omeo anjara toerana ny vavaka de ho raiso mihitsy hoe za tsy mety raha tsy mivavaka tsy mety ty raha tsy mivavaka ny asa zay ataonao ianao ane tsy voatery tena hoe ipetraka de ivavaka eo adiny ray na fifokatiny fa na de toy ny mbavaka kely fotsiny azy alohan'ny anaovan'ny asa asa mety dokotera anao mandray an'izao alohan'ny resanao mariary jesos ampio ndray inona indray no teneniko amin'ity marary manaraka eto ity vavaka ane zany ndriavany vavaka zany ho hitanao tsara fa ho tarihan'andriamanitra ianao homeny saina anao satria manome voninahitra azy ary mametraka ny vavaka amin'ny toerana tokony isy azy eo amin'ny fiainatsika ny fantanina mipetraka amiko sy aminao da izao hoe mamana n'izany anjara toerany zany ve ny vavaka fantatrao efa tena tsy mety n'izay atao raha tsy misy vavaka mitondanao ary avana mitian'io ity mba tena handraisan'ny fampianarana zany anova fomba fiainana mihitsy ny sika de hitondra mbavaka hivavaka kely ny foana mandrakariva ami'ny zavatra zay atao zany hoe tena hifandray tsy tapaka amin'andriamanitra tsika ampandraisintsika anjara amin'andriamanitra taoly tsompo andeha izay de tantany ny dianay a jesos ivoaka reny ankizy reny de arovo reny a tompo anao andeha tsena indray aloha zay de anao ny tatana ny dianay jesos zao de zao hoentina mbavaka atao tsy ny mivavaka ihany ndrandre manko rehefa misakafo ihany ny anyolo asasany de iny ihany izy no mivavaka anatin'ray andro intelo ihany izy no mivavaka de le marena ataon'ireo riva alohan'ny sakafo tsia tsy ny sakafo ihany ndriavana ny tokony hoentina mbavaka fa ny fiainantsika ray manontolo mihitsy angataony fa anao andeha tsena indray aloha zay de anao ny tatana ny dianay jesos zao de zao hoentina mbavaka atao tsy ny mivavaka ihany ndrandre manko rehefa misakafo ihany ny anyolo asasany de iny ihany izy no mivavaka anatin'ray andro intelo ihany izy no mivavaka de le marena ataon'ireo riva alohan'ny sakafo

izay mitaraina aminy andro manala andriamanitra ho jesosy tamin'ny mpianany. Etsika dia mahita ilay fanoharana izay nataon'i Jesosy. Ao anatin'ity fanoharana ity izany Jesosy dia manazava ny mpianatra, manome karazana secret izy hoe ahoana ny azahoana valimbavaka, ahoana ny azahoanareo valimbavaka aingana. Dia raha tena fitininao izy dia hoe mila mahay mangataka, mila mahay mangataka. Ary ilay fahaizana mangataka io a dia hita tamin'ity vehivavy mpitondra tena ity, mahery nangataka izy. Nandeha nakany amin'ilay mpitsara izy zany. Io mpitsara io zavatra olona mpitsara ratsy fanahy io, nefa io no mitsara ny adiny. Manana adiny amin'ny tribunal izy zany ity io mpitsara ratsy fanahy io. Lasa nalehany tany an-trano tany, efa fahaizana mangataka anie zany, aleako any an-trano any io. Izy tsy anao kolikoly, fa tonga any izy dia vao mivoaka lany dia safady ry tompoko mpangataka resaka kely aminao, fa ahoana izay, izaho manana ady, ianao no mitsara ilay adiko dia ohatra izao ohatra. Io mpitsara io nefa zavatra olona mpitsara ratsy fanahy sady olona tsy matahotra an'Andriamanitra, tsy mena maso olona zany io, tsisy olona atahorana io zany. Fa ity mpitondra tena ity zany dia mampalahelo kely dia tonga foana dia ozy izy ilay mpitsara ohatra ny alaherana raha matoty izany fa omeko rariny izy. Zany hoe ny nahatonga ilay ramatoa nahazo valimbavaka tamin'izay zavatra nangatahany tamin'ilay mpitsara dia satria nahery nangataka izy a, nahay nangataka izy a, nahita fomba fangatahana izy a, nahay nitaraina izy a. Tena misy secret zany ny ahazahoana ilay valiny. Tena misy secret zany, fa tsy hoe nalefako tany fotsiny dosiako dia niandro teo a. Fa raha izay zany mety tsy mahazo rariny tamin'ny mpitsara izy, fa miazaho ny antoka fa mahazo rariny, dia nitenanao nisisika e, niady varotra, nanao izay fomba rehetra mihitsy izy a, ahazahoana an'ilay izy. Dia izay zany nahazahoany an'ilay izy. Dia izany nambaran'i Jesosy, dia hitanareo eno izy lazain'ilay mpitsara tsy marina, fa na dia olona tsy matahotra an'Andriamanitra reo a, rehefa nahery nangataka ilay ramatoa dia nomeny any. Dia Andriamanitra avy eo izy izy dia tsy hanome rary ny olombo fidiny raha mitaraina amin'ny andro aman'alina. Lazaiko aminareo marina tokoa izy, lazaiko aminareo fa omeny rariny, omeny rariny faingana izy. Izany zany io Andriamanitra io zany tena manome rariny io Jesosy raha mitaraina amin'ny andro aman'alina, indrindra moa fa olombo fidiny zany olona mitaraina zany. Inona lesonantsika tsoahana avy amin'izany? Mbola fampianarana ray aman-dreny mamany lavako lavana ny hoe mahaiza miady varotra amin'i Jesosy rehefa mivavaka, mahaiza miady varotra amin'i Jesosy rehefa mivavaka. Misy tantara kely anankiray mahafinaritra ity tantara ity hoe nisy rangahy anankiray miliardera manan-karena be, dia nampiantso olona be dia be izy. Dia ozy izy hoe ato anatin'ity valopy ity ozy izy no misy ny secret ny fahombiazako, ka izy aminareo ny ividy an'ity valopy ity. Fa azo antoka ozy izy fa raha azonareo ity valopy ity dia hitanareo ilay secret, dia afaka ny aombiko nareo ho tonga tahaka. Dia nitaitra daholo ny olona hoe izay ividy an'iny, ohatrinona iny, nataony lavante ilay izy. Dia ao izany ny secret. Tena lefa niakatra, nisy rangahy anankiray tena hoe ataoko teo na izay azoko an'iny valopy iny na ohatrinona, dia anahy iny, izany nahitany secret an'iny. Dia tena lafo be mihitsy no fitandany azy, tena lafo be mihitsy ny fitadiana azy, dia azo n'ilay izy. Dia rehefa azo ilay izy mazava azy fa tsy naseho any teo, satria izy rehefa vidy an'izy lafo be, dia lasa izy nandeha nakareny tany mangingina tany, dia tany no sokafa n'ilay valopy hoe enona ilay secret, fa ato ny secret ny fahombiaza. Dia nivadikily izy teo izay, izao soratra atao hoe fahaizana mangataka. Tezitra be izy, enona koa ty tana tsy misy dikan'ity, izao ve ny vidiko atrena, lasa izy miverina nakany miarangaha. Fa hoana ozy izy ny fitapitahanao fotsiny izy, ary tsisy dikan'ity ozy izy ny vidiko atrena. Soratra kely io, inona ny dikany io? Izy dia rangahy hoe mandehana dia ataovy. Fa ny fahaizana mangataka ozy no azahoana. Izay ihany ozy izy ny secret ny fahombiazana, ny fahaizana mangataka. Ary tena marina anie izany driavany. Ataovy experiensa tokoa anie. Misy olona mangataka dia raha ianao izao ohatra misy mangataka dia tonga indray izy. Nefa mitendana hoe tsisy, fa mbola misisika ihany izy. Tena miala eny, marina fa tsisy, fa mba mifona ireny, mba mbola misy azonao atao. Tena mba miangavy ahy. Fa miteniny tsy mahatsindry tsony ianao fa lasa tsy maintsy manome ianao ohatr'izany. Ary izaho tena malala olona tahako izany mihitsy ny fiainany. Ny tantara izy hoe nisy trano izy izy lehibe dia lehibe izay hitany a tao Antananarivo tao izany, dia nefa ny tsy voavidy n'ilay trano. Vidy n'ilay trano tao hoe asa ohatraohatra hoe 100 million FMG angambany, nefa ny vola teo aminy 20 million FMG. Dia tena lasa izy nandeha nankany amin'ny olona io, dia nandoalika, dia nifona teo aminay sary tompoko, mifona fantatro fa tsy voavidiko io tranonareo fa 100 million, fa nefa nivolako 20 million, fa mba aloha re mba avy tiako, dia mba alohako tena tsy

0: Kelikely fa tena tsy maintsy aleoko, tena talao nahandro alika tena rabato. Tena hitany le olona de tena hoe tena tiako io tsena io, tena za tsy hiala eto androany fa omeo anahy io, za tsy hiala eto fa tiako ty tsena nareo ty fa mety amiko ty fa tena eto zao zao tena andro alika teo. Nomeny le olona anazy le tsena, tena amboariny. Vita tsena ngeza be, tena ngeza be, tena ngeza be zany amin'izao fotoana izao ary folifolo taona ty aoriana moa zany. Efa lasa olona mpanefoefo be ao Madagasikara ny olona zany amin'izao fotoana izao. Fahaizana mangataka ny hiriavana zava-dehibe any zany ary rehefa mangataka amin'andriamanitra satria mahaiza miady varotra. Fantatsika tsara tantara le mpitondra tena le vehivavy le nangataka ho an'ny zanany. Toy Jesosy hoe zaho tsy nirahana fa tsy amin'ny ody very ho amin'ny Israely fa zaho tsy nirahana ho amin'ny olona jentily zany. Tena angataka le ramatoa eny na dia ny ambokely ary ao sisy mba mendrika andray symbotsombony latsaka ihany mba mangataka ry dia nahazo eo izy, nahazo izy satria nahay ny ady varotra, nahay nangataka. Ary zany daholo jerevy daholo fangatahana anatin'ny baiboly, misy olona rehefa mivavaka tena miankohaka mihitsy, manehitry tena mihitsy zany anetravana ny zavatra nataon'ny teramatotia. Ary ao anatin'izany le faherezana mivavaka hoe mahery mangataka. Nandray moko tsika rehefa mangataka indray mandeha dia izay rehefa azo iny bon, tsy azo iny izay zany. Ohatr'izany ny fomba ataontsika kahinina moa, mahaiza miady varotra amin'i Jesosy ary mahaiza mivavaka amin'ny sisika mihitsy. Indraindray ilaina mihitsy ny fadianina e, ilaina mihitsy ny manao alim-bavaka, azahoanao ny vavaka izay angatahanao ary tena hoe tsy mitarendrehetr'Andriamanitra. Raha hitany ianao fa tena misy volonté, misy motivation hitan'Andriamanitra mihitsy zany ny any anatina ho any hoe tena vonona ianao hivavaka, tsy hitarendrehetr'Andriamanitra raha olom-bofidinao fa omendrariny faingana izy ozy, omendrariny faingana zany hoe io zany ny secret azahoana valim-bavaka, aingana. Mila mahay mivavaka tsika ary zany na tonga ampianatra ny teny hoe mampianarana hivavaka. Io vavaka io ny aravana tsy heveritsika hoe fa haitsika hoe mbola mila ianarana io be dia be ny zavatra secret an'io, mbola mila ianarana. Ao anatin' zany zao le niteneniko teo hoe fanetreteny, fa mahay misisika miady varotra hoe nare Abrahama raha mandady varotra tamin'Andriamanitra hoe ambana misy folo ve, raha misy dimy ambin'ny folo ve, raha misy an'izao ve, azonao atao tsara fa Andriamanitra dia tsy Andriamanitra masika. Fa nalepy tsara tsy marina sy masika tsy matahotra an'Andriamanitra raha mba nanaiky ihany. Maika moa fa Andriamanitra izay Andriamanitra fitiavana. Ny fantaniana mipetraka amiko sy aminao zany dia izao, manahoana isika rehefa mivavaka? Manao fahoany fotsiny ve sa tena mivavaka, tena hoe misy hitan'Andriamanitra mihitsy le hetaheta lalina ao anatinao? Tia azo le zavatra dia tena hoe apetrako tompo misisika isika. Mitondra anao ry havana andray an'izany fa Jesosy ny mampianatra eto hoe fa Jesosy ny mampianatra anao an'izany hoe rehefa mivavaka dia misisio izy, misisi tahaka ilay vehivavy mpitondra tena izay nanana ady. Asa izay adinao amin'izao fotoana izao fa dia misisi mafy ao anatrehan'Andriamanitra. Fanomezana farany izay hitantsika tokoa nefa ravana dia izao hoe ahita finoana ety ambony tany va nefa ny zanak'olona raha ho avy Jesosy tamin'ny mpianatra? Ahita finoana ety ambony tany va ny zanak'olona raha ho avy ho Jesosy tamin'ny mpianatra? Tadiko izany ny andininy fahavalo tapany farany. Ozy izy manao hoe kanefa raha avy ny zanak'olona moa hita finoana ety ambonin'ny tany va izy? Eto tsara mana dia mahita fa mifampitoy moa zany zao zavatra rehetrarehetra izao. Jesosy zany mampianatra hoe tena mila mivavaka foana, zay lefa maritana voalohany. Ny faharoa dia hoe tena mila rehefa mivavaka nareo raha ti azo valiny dia izao mekotory mariky nareo, tonga dia ataovy totoafy mihitsy ny fangatahanareo, dia ataovy matanjaka be ny fitarainanareo dia ho hitanareo fa tonga dia omen'Andriamanitra valim-bavaka nareo. Izany zany zao ampianarin'i Jesosy. Fa nefa milaza kosa izy hoe kanefa, satria misy hoe omenirariny faingana izy, kanefa. Tsy hoe kanefa io zany dia hoe tandremo anefany a, fa sao rehefa tonga ny zanak'olona dia tsy ahita finoana izy. Izay zany nytenitanina. Inona ny antony? Satria le olona zany raha ohatra manao ohatra ny fangatahan-jaza be hoe tonga dia manao totoafy be, midongy be, dia atao izay azahoanan'ilay izy partout le moyen dia mahazo ihany. Fa rehefa avy eo a tsy manana finoana, satria ny finoana dia azo avy amin'ilay faharetana. Izany hoe lasa mety nangataka dia teo iray volana, teo roa volana, teo dimy volana, teo heritaona, tsy mbola azo ihany, dia mbola nitoy foana. Zany hoe lasa voatefy zany ilay finoana, lasa nanana finoana an'Andriamanitra amin'izay, satria lasa mbola manatena foana, mbola miandro foana, dia lasa mitompo zany le finoana anatin'iny faharetana iny. Ka raha ohatra ka azonao eninao zany le valim-bavaka ho Jesosy dia problema izay fotsiny. Zay zany nytinitenenao manao karazana balizy Jesosy amin'le fampianarany hoe tena mety zay fa nefa tandremo a tandremo fa so de hoe rehefa tonga ny zanak'olona raha avy ny tompo tsisy finoana ny anatinao any satria ianao mety ho zatra an'izay ko tandremo so de zatra an'izay ko nefa de anao an'izay hoe atao forsina daholo foana zany ny zavatra rehetrarehetra fa manjary tsy manam-pinoana ny tena finoana zany de voavoatra ao anatin'la elaela iny vao mahazo valim-bavaka zay zany tiany jesosy tenenina ao anatin'la izy ka tsy hoe sady mampiditra izy mamoaka fa mampitandrina ihany koa izy ao anatin'la fampianarana hoe tandremo sao de mirona amin'la extrema loatra mety hitondra anareo any amin'ny tsy finoana raha ohatra ka miditra ao anatin'izay loatra miditra ao anatin'izay foanafoana zany nareo manao an'izay hoe tridrangilo amin'andriamanitra zay foana isaka misy zavatra ankatahana iny na nylesinao antsika tsoarina avy amin'izany etikoryavina dia tena ilaina zany ny hoe finoana mihoatra noho ny valim-bavaka zany nampianarin' jesosy toy ny finoanao ny zava-dehibe mihoatra noho ny valim-bavaka angamba mety misy olana ao an-tokantranonao na mety misy zanakao hoentinao ambavaka amin'i jesosy tsy mety miova mihitsy toy zany hoe fa ahoana ary le vavaka nataoko ve zany ny tsy ampy sa tsy mety le vavaka nataoko ve zany ny tsy toto afy za ve zany ny tsy nahay nangataka sy tsy nahay nytaraina fa ohatra mba tena mba mitomany any a sy mitoy zany nefa ohatra ny tsy mety mivaly la vavaka dia amin'izay fotoana zay tadio fa ilainao ihany koa io na mbola tsy mivaly ary la vavaka ilainao io satria mampitombo ny finoanao mampitombo ny finoanao an'andriamanitra izay le faharetana izay izay le faharetana zay mampitombo ny finoantsika an'andriamanitra ny olona tena manam-pinoana zany de zahana toetra ao anatin'ny faharetana jerena zany hoe manahoana angamba mety misy valim-bavaka tsy mety azontsika tokoa angatahntsika amin'andriamanitra tadio fa fanefenany finoantsika irenyravana ahatonga antsika tena anam-pinoana ary tena zava-dehibe mihitsy hoe rehefa tonga ny tompo de tsy ny zavatra hojereny de inona avy ny azonao tamin'ny vavaka nangatahako fa hoe ny zavatra hojereny de manahoana ny finoanao manam-pinoana ve ianao fa ny olona manko rehefa manao an'io vavaka totoafy io le manery an'andriamanitra zany anome an'la valim-bavaka rehefa tsy azony iny mety hiala amin'andriamanitra ana izy mety hiala amin'andriamanitra izy na mety hokivy izy na mety hoketraka izy mety tsy atoky an'andriamanitra tsony izy zay zany mila tandremana so ho tonga amin'izay indraindray tokoa manko mety misy zavatra tsy voatery homen'andriamanitra anao eonneo fa fantatr'andriamanitra fa tsy mbola mahasoanao zany ny zanak'israely ny ravana rehefa nakany amin'ny tany kanana tsy tonga de lalana mahitsy be nakany amin'ny lalan'ny filistinae no mitondran'andriamanitra azy zay mety hoerinandro vitsivitsy fotsiny izy de tonga fo izy andriamanitra hoe alohany hoentina midina mandeha mitetiny desera amin'izay fotoany izay a ho tefena sy ho amboarina izy hitombo tsara ny finoany ahitan'ny heriko sy ny fahalehibe azako de zany mihitsy ny zavatra zay ataon'andriamanitra ka ianao zany ndraindray mety tsy mety tonga tokoa ara la valim-bavaka fa mbela miandry ianao de tady idio fa tsara foana ihany zany na mbola miandry ary lay izy fa mbola tsy azonao ny valiny satria mampitombony finoanao fa zao fotsiny aza reraka toy izy foana mivavaka ao fa tsy hoe aa efa ela loatra za tsy mahavita tsofa mety sitrapon'andriamanitra angatao foana ihany ryavana toy izy foana ihany mivavaka zay ataonao fa hitanao tsara fa dimy ambyroapolo taona taty aoriana ne vo azondry abrahama ny teny fikasany dimy ambyroapolo taona taty aoriana mila manana faharetana toy izany koa tsika azahotsika zay lazainny teny fikasana rehefa vitanareo ny tenin'andriamanitra sitrapon'andriamanitra zany ny ambaran'ny hebreo ka ny fantaniana mipetraka amiko saminao de zao hoe manahoana isika mba manana n'io faharetana io ve hoe miandry sa tena le tsy manaiky voatra ny zazakely de tsy maintsy azo aminao daholo kosa nefany marina fanampianatra jesosy nefa manome bala izy izy mampitandrina ihany izy eto hoe ny tena zava-dehibe koa nefa nozy izy de tsy le hoe mahazo valim-bavaka fa le manam-pinoana faharetana zany ny tomananao ry avana amin'nytian'io tefen'andriamanitra ny finoanao mahereza angatao ny fanahy masina ampahery anao anatin'izany teny zany raha mbola tsy mahazo valim-bavaka ianao a mety marary ianao mbola tsy mahazo valim-bavaka de ampahirezin'ny tompo ianao ampitombo ny finoanao anatiny raha ohatra ka mbola tsy meko ve ny valim-bavaka manahony alamiko isa mbola hijanona amiko ihany zay zany le hoe fanamboarana ny finoantsika de o zany hoe za mbola mino ny tompo foana za tsy alamin'ny mandrakariva de zay ny zava-dehibe indrindra raha fitinina zay rehetra nambara teo zany de zao voalohany a hitantsika teo hoe tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva o jesosy tamin'ny mpianany tsy mety zay rehetra atao tsy mety ny tokantrano tsy mety ny asa tsy mety ny fianarana raha tsy arahana vavaka mandrakariva zay zany fampianaran' jesosy zay aza kely vavaka ny faharoa ditantsika teko hoe manomerary ny olombofidiny zay mitaraina amin'ny andro aman'alina andriamanitra ho jesosy tamin'ny mpianany tadio ry avana fa misy secret anio ivavaka io e zany natonga ny mpianatra nangataka tamin'i jesosy ampampianarana y mivavaka fa ahoana ianao rehefa mivavaka de mahazo de izany mihitsy ry avana no tanjo ny kristy
1: ny hahatonga antsika iorina aminy amin'ny finoanan'Andriamanitra. Manana fanantenana, manana finoana. Tsy amin'zavatra hafa na amin'olona fa amin'Andriamanitra. Ka na inona na inona miseho, mpanjiny ny asa-panjiny nataon'i Kristy, dia ho hitanao fa iorina ny finoana ao an'Andriamanitra. Fa le nanao asa-pamonjena tao amin'i Kristy dia mahay manao asa-pamonjena amin'ny fiainanao koa raha mino ianao. Ho an'Andriamanitra ny rano ny voninahitra.

0: Ivavaka isika, ry Andriamanitra renay io, misaotra anao zay fa manako lazaina aminay a ny teninao, mananatra anay, mampianatra anay ary manoro hevitra anay a mba hizoranay tsara ho amin'ny famonjena. Misaotra anao zay satria mamelombelona ny finoana aty anatinay a ny teninao ary mampijoro anay ihany koa mba handrosoanay tsara amin'ny fanomponanao. Misaotra sy midera ny anaranao zay noho ny alehibe ny famindramponao tonga ty aminay ny filazantsaranao zay miposaka ny mazava eo amin'ny fiangonanao ary amirapiratra eo amin'izay mipetraka eo amin'ny maizina sy ao amin'ny aloko ny fahafatesana ny filazantsaranao. Misaotranao zay noho ny amin'ny fiangonanao zay miorona tahaka ny tanàna ny atapy tendrombohitra tsy azo afenina ilay fanilo sy fahazavana ho an'izao tontolo izao. Mangataka aminao zay aoka ny fananao masina ampahafantatra anay ny fahasoavan-dehibe zay raisinay fa ny fiangonanao a nahitany ny firenenay fialofana ary ny fiangonanao a dia fanilo hanazava ny fiarahamonina fanasiny tany ihany koa anome tsiro izany fiarahamonina izany. Meo fo mazoto izay ampandroso ny fiangonanao mba hitombony hitarany lalandava mbara-patongan'ny andro alalan'ny olona rehetra ny anaranao. Mivavaka izay ho an'ny firenenay ny ezaka rehetra atao mba hizorana ho amin'ny fampandrosoana maharitra dia ianao no anampy anay, anampy ny fiangonanao mba ho tanteraka arak'izay heveranao azy. Ry Andriamanitra rainay eo, sambatra tokoa ny firenena zay manana anao Jehovah ho Andriamanitra, ko ampianaro zay ry tompo mba atahotra anao Andriamanitra, ampianaro zay mba hiaina amin'ny vavaka mandrakariva ary ampianaro ireo mpitondra anay mba hiaina ao anatin'izany vavaka izany ka tsy ho ambava ihany fa tena ho fiainany tokoa ny vavaka fiderana, vavaka fangalazana ary fangatahana noho ny amin'ny fampandrosoana ny firenena. Ry Jesosy Kristy tompo, mangataka izay ho an'ireo zay tsy salama ianao aneno anasitrana azy ireny, iaino ny vavaka zay akarina ho azy ireny, ao ihany ko ireo olona zay fiasaran'ny adin-tsaina, ianao Jesosy Kristy tompo no hamany olana. Matoky izay fa harenao zany vavaka izany dia mangataka indrindra izay a mba ho valianao vavaka fa amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo, ray zanaka malalanao zay miarabelona sy miara-manjaka aminao ao amin'ny fanahy masina, Andriamanitra iray marina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay mandrakizay. Izany vavaka izany dia tianay manakamba anazy amin'ilay vavaka nampianarinao anay manao hoe:
1: Izay an'i ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, ataonay sitraponao, izay atantarany any lanitra, noeonay mihitsy ny ansasazo aminay ary manelany elikay tahaka ny amelany sy elika taminay, araisa tontolonay amin'ny fakapanana famalafahanay amin'ny ratsy

Hamarana izao fandom-pivavahana izao isika. Raiso amin'ny finoana ary ny tsodrano tononona ho anareo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo any amin'ny voninahiny mandrakizay ao amin'i Kristy, rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo, dia izy no hahatanteraka sy hampiorina ary hampitoetra anareo. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra.

0: 80.2 MHz.
1: Fandaharana kalinekizy eto amin'ny radio feony filazantsara.
2: Arahinao isaky ny alarobia hariva amin'ny 3 ora sy sasany. Famerenana amin'ny alady hariva amin'ny 5 ora.
3: Fatao izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomen'ny zanan'ilay tokany mba tsy very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo andino fahenina ambin'ny folo. Amen.
1: Fandaharana kalinekizy eto amin'ny radio feony filazantsara.

0: On fait au fil à Santa.
1: Waouh, j'adore.
2: Falimera banare winjaya, tia larpitu la kandritia, et ton fandara na kalnyaki salamatupko.
3: Salamatupko.
2: Ya de mara batsikarecha, zayane tuka chanwanya, mara banekiskelrecha, nitanura, yanaroja manjenyan kua, kupatanana, wan pioni, radio, fin filasansar, falizaya, non amnerunjaya. Amin'ny alalan'ity fandarana ity, ny ankizy miaraka amintsika eto androany dia sekolalahady avy ao amin'ny fitandremana
3: Benivary.
2: Fitandremana Benivary, filevana
3: mandanyresaka.
2: Filevana mandanyresaka efa hain'ny ankizy tsy anjery mihitsy izy ireo indray no miaraka amintsika. Dia manana fiadanan'ny tompo ao amin'ny tokantrano tsirairay avy Ny tenan'Andriamanitra ao amin'ny Isaia toko faraika ambin'ny efapolo ny andininy fahafolo tapany zaraina amintsika amin'izay miaino amin'ity anio ity, aza matahotra ianao fa mombanao ao. Ho an'ny ankizy rehetra amin'izao fidiran'ny mpianatra izao, aza matahotra fa mombanao Andriamanitra. Andeha ianarantsika indray nitehaka miaraka amin'ny sekolalahady avy ao amin'ny fitandremana Benivary androany. Miara-mitehaka isika rakizy. Zay indray no tehaka antsika androany, applaudissez, ok, averintsika indray mandeha.
3: Applaudissez, ok.
2: Mankasitraka, mino fa efa mahay avokoa ny ankizy any an-trano, andeha ary isika hivavaka hanomboka ny fandaharana. Ahoana no atao ankizy rehefa mivavaka?
3: Akombina tanana, aondrika aloha, akipo maso.
2: Sotranao izahay Jesosy ny amin'ny fitiavanao, taio ny fandaharana androany, taio ihany koa ny ankizy rehetra izay miaina ny tokantrano, amin'ny anaranao nangatana izany, amen. Kopatanana ho anareo izay izao vao miaino ao anatin'ny fandaharana kalina ankizy isika, miaraka amin'ny sekolalahy dia avy amin'ny fitandremana
3: Eva.
2: Miara-mitehaka aloha fandraisana anareo androany. Andray ireto ankizy ireto isika ny tanjo ny fandaharana dia ny mba fantarantsika manahoana ny fiainana ankizy amin'ny sekolalahady, mba ho ankizy ihany koa manana toetra mendrika ny mahazanak'Andriamanitra, matahotra an'Andriamanitra, mahay ny tenin'Andriamanitra ihany koa, ary misy ihany koa ny kilalao izay atao eto miaraka amin'izy ireo izany rehetra izany ao anatin'ny fandaharana. Dia andeha isika ho raisintsika tsirairay indray izay vahintsika eto androany.

0: Chiar!
1: Salama tupko!
0: Salama tupko!
1: Iza no naranji?
0: Le artina ne narako!
1: Tuna su me artina fe un fitan gemana iza mi?
0: Fe un fitan gemana pen fasi!
1: Ia fa mi anata se kule la adi!
0: Ia tupko!
1: Las fa firom se kule la adi!
0: A te?
1: Ia kina naran puke om na te? Vela tu fanta cio? Ai, maru fe fa mi anata tit ful! Efa mianatra dia tifolo ve miaro tiny? Mbola tsananatra?
0: Eny.
1: Eny tompoko.
0: Eny tompoko.
1: Dia inona ary ilay anaranareo amin'ny sekoly alahady raha tsy mianatra dia tifolo e?
0: Tenin'Andriamanitra.
1: Ay, mba nefa tenin'Andriamanitra anankiray zahay. Na tenin'Andriamanitra anankiray tadidiny miaro tiny tao amin'ny sekoly alahady. Tsy misy ve? Izao na toko fahatelo andiny fahenina amin'ny folo fa toy izao
0: izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa lanana fiainana mandrakizay.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na ny atolotry miaridiana ho an'ny namantsika androany. Anao ira sa kamantatra sa tsy anjery?
0: Kamatatra.
1: Fa soary.
0: Inona ary izany ilay bota mitaingitsesa?
1: Inona hono izany rakizy miaraka mamaly izay mahay?
2: Manana!
1: Marina ve?
0: Marina!
1: Miara-mitehako isika rehetra?
2: Aplaudisse! Aplaudisse! Ok!
1: Tovovavy ihany miaraka amintsika salama tompoko!
0: Salama tompoko!
1: Ilay naranjy dia klasy fahafiva amin'ny sekoly alahady?
0: Roy ny anarako dia mbola tsy hay.
1: Ay, roy ve mahay mivavaka rehefa alohan'ny atosy?
0: Ie.
1: Na afaka atao eto a enoana ankizy any an-trano?
0: Jesosy eo aka tsy anao fratsy izahay ary mamena lelikay sotra Jesosy eo anao.
1: Aka sitraka tsika rakizy dia mila mivavaka alohan'ny atory mifomaraina fa tsy hoe rehefa hihinambary ihany a. Izay rakizy a, inona ny atolotry ny hoan'izay miaino any an-trano?
0: Tenin'Andriamanitra.
1: Alefa soary.
0: Salamo fahasivy ambin'ny folo amby zato andiny fahadimy amby zato. Fanelan'ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao.
1: Mankasitraka miara-miteko isika rehetra.
2: Aplaudisse, aplaudisse, ok.
1: Izay indray ny mpiaraka antsika androany a, aplaudisse. Aplaudisse. Ok, salama tompoko.
0: Salama tompoko.
1: Iza ny anarandry?
0: Fiaiko.
1: Fiaiko?
0: Ye.
1: Ahoana ke mifanoratana an'izany?
0: F de I de tire de A de I de K de O.
1: Ay, misy tire ny anarana. Ay, tsara be ke ny anarandry fiaiko. Mianatra sekoly alahady ve ndry?
0: Eny tompoko.
1: Amin'ny firy ke mianatra sekoly alahady amin'ny fiangonana?
0: Amin'ny fito.
1: Ay, bety ve raha voatara? Sasy
0: bety tompo.
1: Ay, ary rehefa any am-pianarana ke? Rehefa mianatra alatsinainy dia bety ve raha voatara?
0: Eny tompoko.
1: Dia malahelo ve Jesosy raha taritsika mankany am-piangonana?
0: Ie.
1: Ay, fiaiko ve tonga ara-potoana foana sa tara?
0: Tonga ara-potoana foana.
1: Izany anaran'ny mpampianatra anareo ake? Mpampianatra sy
0: mbola tsy fantatra.
1: Ay, anontanintsika izy amin'ny lahady fiaiko a. Iza tena anaran'ny madama fa mbola tsy fantatro? Inona ny atolotry ny androany ake izy androany?
0: Hira.
1: Alefa sary ny hira.

0: Chinay.
1: Ne haram tiak sikarecha?
2: Aplodise, aplodise, oye.
0: Salamatupko.
1: Yatki selependren restika izanenarano.
0: Ma ninara ninara kutia manda fiaruvan.
1: Firton manda fiaruvan.
0: Tombe fulton.
1: Klas fafiram sekulelaat.
0: Klas ato.
1: Ma kin besno inarano miato. Ah. Le parana crayon na boukon classe 2 ça.
0: Ni sulla nandeu tany mitendrombohatra te nisina nindaka nindantsula te vafeu isin laman tsula tany. Tamin'ny azo dia naratra sady tsy miakanjo. Dia nisy mpisorona iray nandalo, dia nandalo fotsiny izy fa tsy namonjy. Dia nisy olona iray koa nandalo koa fa tsy namonjy. Dia efa avy eo nisy samaritana amin'izay. Dia nivonjeny, dia vonjeny le rangahy, dia nosorany. Nosorany divay sy diloilo ny miferiny. Dia efa avy eo noentiny tany amin'ny hôpitaly.
1: Ah, isany mandoa ny lany rehetra tany amin'ny hôpitaly?
0: Ilay samaritany.
1: Dia inona ny lesona tsoahana amin'izay samaritana tsara fanahy izay?
0: Mila mamonjy olona efa misy olona marary mitapika eny amin'ny tany fa tsy mandalo fotsiny.
1: Ohatra ke misy mamatsika tsy mahay dia atahory sady tsy atory mezana fotsiny.
0: Tsy tompoko.
1: Atahorana indray fa ny mamatsika any ampianarana tsy mahay.
0: Ampiny izy sady ampianarina.
1: Izay na ny toetra tokony ananana amin'izay tantarany samaritana tsara fanaza iny na tolotra any ankizy any an-trano.
0: Akamatatra. Inona ary zao? Ny tonga ny tapaka tsy nahafaty azy fa ny lambany latsaka no nahafaty azy.
1: Inona izany rakiza verina andray mandeha aloha?
0: Ny tonga ny tapaka tsy nahafaty azy fa ny lambany latsaka no nahafaty azy.
1: Iza mba alina? Inona ke? Inona valina?
0: Vary.
1: Vary? Aza vao kely vary? Marina
0: tompo.
1: Inona ke ny mahavary an'izay aloha?
0: Le ny tahony tapaka fa izy mbola maniry. Mbola mety ambolena fa efa jinjaina izy dia tsy mety ambolena tsony fa efa lasa vary.
1: Ia, mankasitraka miara amin'nytiako isika rehetra.
2: Okay.
1: Tovavy ihany raisintsika iza ny anarandri?
0: Priska no anarako.
1: Firy taona Priska?
0: Roa ambin'ny folo taona.
1: Klasy fafiry amin'ny sekoly alahady?
0: Klasy A3.
1: Ia, inona ke ny boky ampiasainao amin'ny A3?
0: Ny boky ampiasainao amin'ny A3 dia Jesosy no mpamonjiko.
1: Jesosy no mpamonjiko, iza ny anaran'ny mpampianatra sekoly alahady eo amin'ny klasy misy anao?
0: Ramose Stefanoel.
1: Ia, kopa-tanana ho an'ny mpampianatra ao amin'ny klasy A3 ao amin'ny FLMA Benivary. No loko iny amin'ny altara rehefa lahady a, inona zao ny mba tadidindry?
0: Misy mena.
1: Mena de inona ko? Miovaova ve ny lamba amin'ny altara?
0: Ie.
1: Ieny tompoko?
0: Ieny tompoko.
1: Anaky ny ankoatra ny mena?
0: Misy maitso.
1: Anakiefatra anakiroa sisa. Mena, maitso, fotsy.
0: Fotsy.
1: Dia amin'ny advento?
0: Ny farany dia.
1: Inona ny loko rehefa amin'ny advento? Kely sisitsika dia ho advento. Volomparasy.
0: ny farany dia volomparasy.
1: Jereo volambena amin'ny alitara, miovaova arakaraka ny taom-piangonana ho anareo sekolalady lehibe efa tokony mahafantatra an'izany. Inaky no atolotrandreo an'ankizy any an-trano?
0: Ny atolotrako ao amin'ny ankizy dia ny akamatatra.
1: Alefaso ary.
0: Inona zao? Boliboly ny vadika vady fotsy dia ny vady fotsy ny miteraka boliboly.
1: Izany rakizy? Iza mahay? Tsisy mahaina ke valina?
0: Atody sy akoho.
1: Ay, mba azavao anay hoe.
0: Satria ny atody mifoy dia lasa akoho kely, dia rehefa iny akoho kely iny ngeza dia lasa manatody indray.
1: Ia, mankasitraka miara-miteaka isika rakizy. Salama tompoko.
3: Salama tompoko.
1: Iza ny anaran-dry?
3: Itokina ny anarako.
1: Klasy fafiry itokina amin'ny sekolalahady?
3: A3.
1: Ia, inona kiny tena mahafinaritra ny itokina hoe andeha hianatra sekolalahady izany? Inona ny tena mahafinaritra ny itokina ny amin'ny sekolalahady?
3: Miresaka amin'i Jesosy.
1: Ary miresaka amin'ny namana? Mitabataba ve nareo amin'ny sekolalahady?
3: Tsy mitabataba tompoko.
1: Tena marina ve? Inona ny tena mahafinaritra ny itokina ny amin'ny sekolalahady?
3: Miresaka amin'i Jesosy.
1: Ary miresaka amin'ny namana? Mitabataba ve nareo amin'ny sekolalahady?

0: Miresadresaka? Ay, fa tsy mitabataba, tsy mitovy. Amba, lasa ho anaiky ina mitidy voalohany.
1: Mbola
0: miteny mafy fa tsy ianao micro.
1: Mbola tsy fantatra.
0: Mbola tsy fantatra? Klasy fahafiry mondry?
1: A droa.
0: Mbola tsy nianatra didy folo?
1: Efa.
0: Fa mbola tsy tadidy? Anaky firy nitidin'Andriamanitra?
1: Folo.
0: Didy voalohany zany mbola tsy hay? Iza rakizy tsika mahay nitidy voalohany? Ay, marobe manangatanana tsika rehetra ina nitidy voalohany?
2: Aza manana ny mankafa fa izao ihany.
0: Averino ary?
1: Aza manana ny mankafa fa izao ihany.
0: Marina. Ie, efa mianatra mitidy folo a, ny klasy a 2, klasy a 3, efa tokony mahay tsy anjery izay a. Inona ny atolotr'ireo ankizy any an-trano?
1: Akamatatra.
0: Alifasoary.
1: Inary izao, elobe tsy mipika.
0: Elobe tsy mipika? Inona ny valiny? Lanitra. Marina?
1: Marina.
0: Lanitra hono ny valiny. Miara-miteraka isika rehetra?
2: Aplôdise, aplôdise, oye.
0: Salama tompoko.
1: Salama tompoko.
0: Iza ny anarandry?
1: Princia.
0: Princia. Dia ny akanjo ndriky misy princesse ry Princia?
1: Eny tompo.
0: Ndrinka ty princesse?
1: Eny tompo.
0: Iza ky ty amin'ny sary eto amin'ny akanjo ty izao?
1: Mbola tsy fantatra.
0: Princesse Sofia ky io a. Ako indray nahay azy. Ako mijery dessin animé. Klasy fahafiry Princia ao amin'ny sekoly alahady.
1: A 2.
0: Inona ky ny lesona amin'ny klasy a 2?
1: Tenin'Andriamanitra.
0: Alefaso fa renonay ny tenin'Andriamanitra.
1: Matio toko faharoa andiny faharoa voalaza hoe rehefa teraka Jesosy tao Betlehema Jiosy dia
0: teny mafy ary fa tsy amin'ny ankizy averin'Andriamanitra mandeha.
1: Matio toko faharoa andiny faharoa dia voalaza hoe rehefa teraka Jesosy tao Betlehema Judea tamin'ny andron'ny Herôda. Herôda mpanjaka.
0: Tantara ho anay. Dia nanao ana ke?
1: Indreo nisy kintana iray namaky vaky ny lanitra.
0: Mafy tsara. Nisy kintana anankiray namaky vaky ny lanitra?
1: Eny tompoko.
0: Dia nanao ana ke? Tena nakory ilay kintana? Iza no nahita azy?
1: Herôda.
0: Ny maky? Herôda sa ny maky?
1: Maky.
0: Anakifiry ny maky?
1: Ray.
0: Anakitelo? Nahita ny kintana tena tsy nanana izahay ka tonga manakoka
1: Eoanatrany.
0: Izay ilay Matio toko faharoa andinin'ny faharoa. Averintsika rehetra rakizy. Nahita ny kintana tena tsy nanana izahay ka tonga manakoka
1: Eoanatrany.
0: Na mangino maky telo lahy an'i Jesosy a ny lesona tianao tantarainantsika. Mankasitraka. Inona ary natolotr'ireo ankizy any an-trano?
1: Hira.
0: Alefaso. Isa roa telo.
1: Tena hafa ihany ny miaraka miray mahita fiadanana.

0: Mein Gassita kam ja vom Dixi-Gerätsche.
1: Aplodisse,
0: Uno, a, diga que tira aí, rapi.
2: Ento, mira, rata, tá sem. Ento, mas não são feios, a, né? De fanta, já vem isso lá, mira, o atchano, a, isso é um formê, o focal, lá, né? Fica tona, mongi.
3: Sif.
2: Satira, sif, tona, me acabo de sufla, sem reta, reta, teu, a, e não me sumira, o atchano, a, de mar suíto, um talenta, mas a cacita, cam, só tchan, rei, mandin, coisa, manu, a, né, quis, atchan, a, salama, tupco.
3: Salama, tupco.
2: Coisa, né, naranji.
3: Stéphanie Tompko.
2: Merapan Stéphanie, firtona Stéphanie.
3: Rakyan be full ton.
2: Avion fit an jemana. Isa mo ki Stéphanie.
3: Avion fit an jemana pen fash.
2: Isa ne naran putun ja fit an jemana ki awa mi fengonan. Isa ne naran pastour.
3: Statit.
2: Is pastour awa.
3: Ye.
2: Bola statit yo ni awa tsumanina. Antamina mlaad ya.
3: Gentuko.
2: Mila fatatra tsika kizy a, izy any anaran'ny ray aman-dreny pastora tsika. Classe fa firy amin'ny sekoly lahady?
3: Classe B3.
2: Inona kely lesona amin'ny B3?
3: Lohateny boky lalana tsara, de mianatra momba ny didy folo, de nitantaran'i Josefa sy Marie.
2: Mba tantara ho anay ary nitantaran'i Josefa sy Marie?
3: Tamin'ny zareo niteraka an'i Jesosy de somary sahirankirana zareo de niasan'ny Josefa mpandrafitra de nanampy azy teo koa Jesosy. Zay ihany.
2: Eny ary mankasitraka. Inaky ny didy fahadimy?
3: Ny didy fahadimy aza mamono olona.
2: Bravo, ie, mihaitsika tsara. Ao amin'izany B3 zany a, efa mahafantatra amin'ny filaharany didina, mikorotana ary dia efa tadiditsika. Ny any atolotra indreo ny ankizy any an-trano?
3: Hira.
2: Alefa soary.

0: petit à ton.
1: Non, Cassie, chaka. Mafinaritra, première fois, fa sao. Mila misofla tsara rehefa nomboka hira. Zany a, maka sofla tsara, fa tsara be la première fois. Toa miara-mitaky sika rehetra.
0: Salama tupko. Christina.
1: Christina, classe wa firom se kulalad.
0: A trois.
1: Inna kia fautana tonu kis Christina.
0: Tenrat.
1: Nise kis un tenrat fe?
0: Yen tupko.
1: Ay, te awona kia no tuk na tawaria. Ra wotra tika kana no fautan.
0: Milam peba ka.
1: Awona kia na tawim peba ka. Inna kis anu peba ka zan Christina.
0: Mifuna amin'Andriamanitra no fahotana.
1: Manao vavaka fifonana hoe mba eno ny ankizy any an-trano a, sao dia mbola misy tsamay mibebaka any an-trano any. Ndao hoe mba lefaso.
0: Andriamanitra mifono izahay no fahotana izay vitanay, dia mamelana elokay ary mamindra fo aminay. Amen.
1: Mankasitraka Kristina, iena mbola kely tsika rakizy a, efa misy fahotana ny devoly manodidina antsika. De mila mibebaka isan'andro. Inona natolotr'andro an'ankizy any an-trano?
0: Akamatatra.
1: Isa roa de?
0: Inary izany eo. Mivory daholo ny anana de anana inona ihany ary ny tsy teo.
1: Mivory daholo ny anana, inona ny anana tsy teo? Inona kia raha mirebaka sa anandrano? Iza may? Inona ny valiny? Anambady. Marina?
0: Ye, maro.
1: Fa ahoana kintsy eo ny anambady? Ye, izay ny valy ny anambady io no tsy teo. Miara-miteny isika rehetra.
2: Applaudissez, ok.
1: Dia mankasitraka ireo namantsika izay nandray anjara tamin'ity anio ity. Dia miverina eto amin'ny fandarana ihany isika fa izao anolotra hira izy ireo. Inona moa ny lohatenin'ilay hira teo rakizy fahadiniko?
2: Sekolalahy
3: ho amin'ny fiangonana.
1: Isa roa teny.

mankasitraka anareo a izay indray ny hirana totry ny sekolalady avy eo amin'ny fitandremana be ny vary a raha toa ka efa vita audio izany a afaka alefantsika eto amin'ny fandarana za misalasala ihany koa ianareo a izay ny tokantrano a izay manana hira afaka alefa eto amin'ny fandarantsika ihany koa. Tonga eo amin'ny fampianarana isika izao a izay anovozana fahalalana indray a na ho an'ny ankizy na ho an'ny lehibe a mba hananantsika toetra mendrika amin'ny mahazanak'Andriamanitra. Ny lohahevitra antsika androany a dia ankizy mahalala fomba. Ankizy manao ahoana hoe mahalala fomba? Ao amin'ny sekolalahady ny ankizy a dia tsy ampianarina tenin'Andriamanitra ihany a fa ampianarina ihany koa hoe inona avy ny toetra tokony hananana amin'ny mahazanak'Andriamanitra. Izany a no anton'ny lohahevitra anio. Tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny fampianarana androany dia ny Kolosianina toko faefatra ny andinin'ny fahenina tapany A. Kolosianina toko faefatra ny andinin'ny fahenina tapany A. Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: aoka ny fiteninareo amin'ny fahasoavana mandrakariva. Amen. Mitoiza antsika amin'ny Efesianina toko faefatra ny andinin'ny faharoa amby telopolo. Efesianina toko faefatra ny andinin'ny faharoa amby telopolo. Toy izao ny fivaky ny tena amin'ny anaran'i Jesosy: ary aoka samy aleo mifanahy amin'ny namany avy ianareo, ka efa mpianatra sy famela heloka tahaka ny namelan'Andriamanitra ny elokareo ao amin'ny Kristy. Izany hoe ampianarina isika mba ho tsara fanahy sy famela heloka amin'ny namantsika ihany koa. Dia isika hivavaka anomboka ny fampianarana. Andriamanitro, misaotra anao izahay no ity andro vaovao ity. Ampianaro izahay ankizy mba ho malala fomba ahay anaja ny hafa amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ankizy rehetra izay miaino any an-tokantrano a, fanontaniana avy hatrany a no anoloantsika ny fampianarana androany. Raha ankizy malala, inona ny tenenintsika rehefa mangataka zavatra amin'olona isika? Manao azafady. Azafady no tenenina. Ary rehefa misy olona ihany koa manomena manolotra zavatra antsika na manampy antsika dia ahoana natao? Misaotra isika. Isika rehetra any an-tokantrano miaraka mamaly, misaotra rehefa mahazo zavatra. Raha sendra nanao fahadisoana isika na nampalahelo ihany koa ny olona manodidina antsika dia mifona. Izay indray no ataontsika, mifona. Ary rehefa mifankahita amin'olona tsika rakizy, ohatra hoe ny mpampianatra na mifankahita amin'ny havantsika na namana, dia ahoana ny atao? Miarahaba. Ahoana ny atao rakizy? Miarahaba. Salama tompoko. Ie, rehefa mihoana ny mpampianatra na havana na namana dia miarahaba. Ny ankizy malala fomba rakizy dia tsy hoe mahay fianarana ihany fa mahay miteny, mahay mitondra tena tsara. Rehefa mangataka zavatra amin'ny dada sy nenany koa isika dia tsy tokony a mitongotongo na miteny mafy a, fa tsara kokoa no miteny mora na no manao azafady. Rehefa misy manampy antsika ihany koa dia misaotra. Rehefa diso isika dia tsy tokony ireare na tsy anaiky ihany iaiky fahadisoana fa miteny avy hatrany mifony. Azafady. Izany ny fomba iray anehoantsika ny fitiavana sy ny fanajana ny hafa. Ny tenin'Andriamanitra izay nivakintsika rahateo ihany koa dia miantso antsika mba alemy fanahy amin'ny namantsika araka ny Efesianina toko faefatra ny andinin'ny faharoa amby telopolo. Ahoana ary no ampiarantsika izany andavanandro? Andao atao fanazaran-tena sy fiainana isan'andro ary izany rankizy a. Rehefa misy manome zavatra isika dia misaotra. Na mangataka isika na mindrana zavatra amin'ny namana dia azafady mampindra amin'ny stylo, azafady mampindra amin'ny gomo. Fa tsy hoe nao anao io stylo io. Nanao diso tamin'ny namana isika dia miteny avy hatrany hoe azafady a, mamela mifona, azafady fa latsaka ny kitapinao, azafady fa voadonako ny gote anao.
Rehefa tonga any an-tsekoly isika na miditra birao na miditra eo am-bavahady dia miarahaba bonjour maîtresse, bonjour madame. Miarahaba isika rankizy na miteny hoe manahoana tompoko, salama tompoko. Izany ny fampiarana ataontsika amin'ny fiainana andavanandro. Matetika ny fanoharana ataon'olona eny anatin'ny fiarahamonina dia rehefa manao fahadisoana ny ankizy mpianatra sekoly alahady hoe izao ve no zaza mianatra sekoly alahady, izao ve no zaza mianatra ny tenin'Andriamanitra. Fa nefa isika mpampianatra mila mampianatra fahalalam-pomba ny ankizy a araka ny soratra masina, mampianatra ny toetra mifanaraka amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy a, dia ho tonga fiainana izany. Tsy vitan'ny mampianatra tenin'Andriamanitra ihany a, ampianarintsika ny ankizy a alala fomba araka ny lohahevitra antsika tamin'ity anio ity. Dia mino aho fa ny ankizy rehetra izay miaino a mahay misaotra, mahay azafady, mahay mangataka famelan-keloka ary mahay miarahaba. Azadino ihany koa rehefa lasa veloma tompoko fa tsy tonga dia lasa fotsiny amin'izao isika. Izay rankizy a fahalalam-pomba vitsivitsy a izay nitanisana tamintsika teo a, dia mino fa ankizy mendrika avokoa isika rehetra. Dia isika hivavaka amarana ny fampianarana. Jesosy, ampio izahay mba ho ankizy mahalala fomba, ampianaro izahay ampiasa teny tsara, mahay saotra, angataka mpanajana ary alatsiny ihany koa rehefa diso. Amen. Ny afatra ho tadidiana dia tiany Jesosy raha ankizy a ny zaza endry sy mahalala fomba araka ny Efesianina toko faharoa amin'ny telopolo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary aoka samyale mifanahy amin'ny namany avy ianareo ka efa mpianatra sy famela eloka tahaka namelan'Andriamanitra ny elokareo amin'i Kristy. Mandra-piona indray raka izy malala dia aoka ho tsara fanahy sy hahafalan'i Jesosy mandrakariva mitoetra antsika. Dia misaotra antsika manaraka ny fandaharana andeha iainoira isika.

0: On fait au fil à Santa.
1: Wow, j'adore.
2: Mbola manato fandarana kalinaky izy isika dia horaisintsika indray ny mpampianatra sekolelahady sorana izy ireo ny amin'ny fanoloratena na dia tsy alahady ny andro dia miasa ihany na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana ny amin'ny fanaramaso ireo ankizy ireo dia horaisintsika avy hatrany mpampianatra sekolelahady avy amin'ny fitandremana Benivary no miaraka amintsika eto miaraba to
3: salama tompoko Salama tompoko.
2: Ya, izy any anaranao dia mitazona klasy fafiry.
3: Raha mitovy raha tany soanitra ny anarako dia mitazona klasy santatra.
2: Ie, tonga soa ny klasy santatra. Ianao moana anarany boky ampiasainareo?
3: Anarany boky ny ampiasainay andeha izato.
2: Andeha iza. Afiry taona ka hatramin'ny firy taona ny klasy santatra?
3: Hatramin'ny telo taona jusqu'à efatra taona.
2: Telo taona ka hatramin'ny efatra taona ao amin'ny klasy santatra ve misy midouble?
3: Tsisy midouble.
2: Tsy misy midouble. Mifindra avokoa izany ny ankizy rehefa tapitra ny volana novambra izay ve madama?
3: Ieny tompo.
2: Mahafinaritra ny klasy eo amin'ny zoky izany mifindra avokoana rehefa tapitra ny hoe inona no tena tanjona rehefa mampianatra an'izany ankizy telo taona sy efatra taona izany ao amin'ny sekolelahady inona ny tena hoe tanjona amin'izy ireo?
3: Ny tanjona amin'izy ireo dia ny mba hafatany ny momba an'Andriamanitra dia ny mba hafantarany ihany koa fa mihina an'Andriamanitra ny ankizy rehetra na dia mbola kely arany
2: ary ny fivavahana
3: dia ny vavaka ampianarina mivavaka izy.
2: Ia, hitako anaty boky andeha izaho misy hoe ampianarina mivavaka ny atory sakafo ny famoronana. Ie, raha ankizy kely tokoa dia mbola fanazarana azy any am-piangonana sy ny fahafantarana an'Andriamanitra sady mifindra avokoa izay ny tena atao. Ianareo amin'ny klasy santatra ao mazoto mihira e?
3: Tena mazoto mihira, tena talenta ankizy ao amin'ny klasy santatra mihitsy ny mihira.
2: Manao viraray anay zoky azafady.
3: Jesosy ty atsika re na lehibe na kelikely, Jesosy ty atsika re tena ty toko. Tatako nenako zoky kesy zandriko, avako namako ty an'i Jesosy.
2: Mankasitraka izay no namarana fampiresahana amin'ny zoky dia izay ny ao amin'ny klasy santatra. Horaisintsika indray ny vahintsika manaraka. Salama tompoko.
4: Salama tompoko, miarahaba ny mpiainy rehetra.
2: Ia, iza ny anaranao dia inona ny andraikitra ao amin'ny sekolelahady?
4: Ny anarako dia Andriamatoa Edvin, filohan'ny sampana sekolelahady ao amin'ny fitandremana Benivary.
2: Miarahaba ny filohan'ny salomy izahay ao amin'ny fitandremana tonga eto. Mahafinaritra tokoa rehefa fandarana toy izao tena tonga ny misy komety tonga indrindra ny filohan'ny saloma fa fantatra fa andavanandro fa dia manolo tena ianareo tena mahafinaritra be. Eny tompoko, manahoana ny effectif na statistika sekolelahady ve mba afaka zarainao aminay? Firy izao ny fitambaran'ny ankizy rehetra, firy ny fitambaran'ny mpampianatra rehetra ao amin'ny fitandremana?
4: Eny tompoko, nisan'ny mpianatra sekolelahady eo aminay zao dia manodidina ny roanjato eo ny mpampianatra enina ambin'ny folo dia ny lehilahy amin'izay dimy.
2: Eny tompoko, raika amin'ny folo izany ny vehivavy. Ia, manahoana kosa ny klasy efa tonga any amin'ny klasy efa ve ianareo manomboka any amin'ny klasy santatra?
4: Ia, efa misy klasy efa mihitsy eo Benivary eo ka efa misy ao.
2: Ia, raha ohatra misy olona nolo tena mpianatra sekolelahady dia inona avokoa ny tokony arahana rehetra mba ho tonga mpampianatra raha ohatra ka misy tia nolo tena mpianatra?
4: Eny tompoko, raha misy izany olona vona mpianatra dia voalohany indrindra aloha ao amin'ny FLM izy dia mpandrain'ny fanasan'ny tompo ny fipetra voalohany indrindra hoe olona mpandray fanasan'ny tompo izany dia afaka mampianatra dia mahay mamaky teny sy manohitra amin'ny mampampianatra azy tompoko.
2: zava-dehibe tokoa izay mahay mamaky teny sy manoratra izay. Ia, satria fampianarana, manahoana fiofanana président?
4: Eny, misy ny fiofanana eo amin'ny fitandremana izany, misy ny fiofanana ataon'ny pastora dia eny amin'ny filovana ihany koa misy foana izay fiofanana izay a amin'ny fotoana andaharan'ny filovana anazy.
2: Efa manakaiky ny fanadinana nasionaly, mahavita lesona ihany ve ny klasy rehefa akaiky ny fanadinana? Manahoana ny fandaminana? Misy ny fialantsasatra elaela teo a, inona nataonareo nandritry ny fialantsasatra? Mitovy ve ny fampianarana? Manahoana ny fanomanana ny fanadinana?
4: Ia, ho an'ny fitandremana be ny fary aloha dia tsy misy vakansy ny sekoly lahabe fa misy sekoly alahady foana isaky ny alahady isaky ny alahady maraina. Fa ny isan'ny ankizy zany ny hita hoe miena le ankizy a rehefa ao anatin'izay vakansa zay, fa zay tonga eo a dia ampianarina io foana fa tsy manajanona an'le ankizy zany zay, fa mampianatra foana anatin'izay a ny fanenjehana ny fandaharam-pianarana mandavanotoana zany a dia miezaka daholo ireo mpampianatra ireo a hanatanteraka an'izay. Misy ihany ny hoe tsy tratra le izy fa miezaka atao zay ezaka zay ampitany le izy zany.
2: Misy ezaka ataony salema manokana ve amin'ity taona ity ohatra, na misy hetsika atanareo?
4: Mbola tsisy lohatra amin'izao nyny saloma ny belovary a, fa ny fampianarana aloha zao ny tena mifantoka ao anatin'izay mpampianatra hoe mampita ny lesona ho an'ny mpampianatra. Fa ny ezaka zangama hoe ny atoato a dia ny fanomanana ny krismasy satria efa akaikaiky any izay krismasy zay.
2: Eny, tompoko, volana inona manomboka mianatra iry?
4: Efa mety oktobra io mihitsy ngamba zao zay dia efa anomboka, satria efa mandeha be ilay fotoana dia tsy maintsy atao zay amasaka an'le fianarana ira zany.
2: Miresaka krismasy tsika président, firy zany efekty mitombo ve io roanjato io rehefa tonga ny krismasy?
4: Tena mitombo be mihitsy ny rehefa tonga ny krismasy.
2: Mety eo amin'ny firy eo?
4: Mety mahatratra ny 50 sy 200 mihitsy ny ankizinay rehefa tonga ny krismasy, satria alefa zany le antsy hoe manomboka zao ny fianarana ira krismasy a dia avy daholo ny ankizy zany, na dia tsy ao anatin'la sekoly alahady ara fa raisina io foana le ankizy hianatra ira krismasy.
2: Manomana bonbon mihoatra zany nareo rehefa krismasy?
4: Tena manomana mihitsy, tena manomana mihitsy, tsy araky le nomanina hoe tiany tokony ho manina fa atao mihoatra mihitsy mba hiarova mba hitsinjovana an'le hoe fahabetsahany ankizy zany.
2: Mankasitraka ny filohan'ny saloma isika, tsy mora izany andraikitra izany satria dia fandaminana ny fampianarana, ny mpampianatra, ny mpianatra, ny ezaky ny sampana, eo ihany koa ny vola enjehan'ny sampana, izany rehetra izany a iantsoroan'ny filoha avokoa, ny fivoriana isan-karazany. Mampahery anareo filohan'ny saloma rehetra amin'izany andraikitra lehibe napetraka Jesosy aminareo izany. Mankasitraka tompoko.
4: Mankasitraka nisa tompoko rehefa samitahin'i Jesosy avy.
2: Ia, misy ray aman-dreny mpianatra miaraka amintsika androany a, dia ho raisintsika ihany koa izy a. Salama tompoko.
0: Salama tompoko, miaraba mpiainy radio dia miaraba antsika tamin'ny studio.
2: Ia, iza ny anaranao a? Dia klasy fahafiro amin'ny sekoly alahady ny zanakao.
0: Madame Lovasoa, dia klasy radio aaigny amin'ny sekoly alahady ny zanako.
2: Ie, manahoana ny toetra ny zanakao fijerinao azy a amin'izany ma hoe sekoly alahady azany rehefa any an-trano any?
0: Izy aloha tena miavaka amin'ny ankizy eo amin'ny fiarahamonina ohatra, dia miavaka mihitsy ny ankizy miaraka amin'i Jesosy amin'ny andavanandrom-piainana, tonga dia miavaka hita eny amin'ny fiainana andavanandro eo mihitsy.
2: Ia, satria mitanjona ao anaty fampianarana dia tsy ny tenaAndriamanitra ihany fa mitoetra ny ankizy mifanaraka mahazanak'Andriamanitra azy. Mazoto ve ny ankizy rehefa lahady? Sarotra homanina ve amin'ny maraina? Sa manahoana ny fiatrehana ny fanomanana ny ankizy amin'ny lahady maraina, fiomanana mandeha makany am-piangonana?
0: Mazoto izy, tena mazoto ny fomaraina. Vao maneno ny lakolosy amin'ny dimy dia efa taitra dia efa minona, dia minenina dia efa andao nena andeha hianatra. Amin'ny fito sasany sekoly alahady vao mihitra dia mandeha aloha ihany izy fa tsy mety mijanona rehefa tafiomana.
2: Manana boky eo amin'ny klasy io ve ny zanakao?
0: Tsy manana izy fa izay ao an-trano no manana, dia ilay izy boky efa taloha dia tsy tiany hoentina fa hoe vovotra.
2: Ie, lafolafo mantsy ny boky vaovao a, efa 100 sy 1000 sady 100 sy 200 akory ny ary a, dia misy ny 200 fa raha miaraka amin'ny fanomanana lesona ho an'ny mpampianatra dia eo amin'ny 300 na 500 sy 200. Manahoana mety afaka mahazo boky vaovao ihany ve nak izy amin'izany vidiny izany?
0: Iasana azo boky vaovao amin'ny taom-pianarana mihitra, iasana mihitsiny.
2: Ia, indrindra rehefa amin'ny klasy B3 dia ny maro ny lesona tsara nak izy manana boky a, eo amin'ny 300 eo a no farany lafo. Misy fanentanana ho an'ny ray aman-dreny a, satria hitanao hoe misy lafi tsara ny fampianarana ny zaza ao amin'ny sekoly alahady a, so mba afaka manentana ny ray aman-dreny ihany koa andehafa ny zaza hianatra sekoly alahady.
0: Ay, manentana antsika ray aman-dreny rehetra izay maheno izao fandarana izao mba andehafa ny zanatsika hianatra sekoly alahady. Fa mahafinaritra ny fampianarana nampiangonana, hafa ihany ny ankizy manaraka an'i Jesosy. Sara amin'ny lalana tokony aleha zaza dia mbola kely fa rehefa lehibe izy tsy hiala amin'izany. Saotra tompoko.
2: Mankasitraka dia izay ihany koa namarana ny fandraisana ny mpampianatra sy ny ray aman-dreny a. Misaotra antsika manaraka amin'itoy ny fandaharana.
1: Radio FM firazanysara FM 91.2 Neker.

0: Falloro usoro tamkyu?
1: Ande sikawana chanceo.
0: Falloro usoro tamkyu?
1: Ande sikawana chanceo.
0: Fankis malala ne toka chance mienwa, sendren namarana ny fandaratsika ho amin'ny anioty a fandarana kalinankizy a, isakinina ny fandaratsika rakizy. Isakina larpiariva, famerenana ny alahady tolakandro antinora aorin'ny fitopfafana FGKM ho antsika rehetra izay miaina dia mankasitraka mampahery ihany sekoly alahady rehetra azoto hianatra mampahery ny mpampianatra ihany koa amin'izao fidirana izao a efa ao anatin'ny fanomanana ny fanadinana nasionaly isika satria dia volana vitsivitsy sisa dia volana novambra mino fa dia efa nahavita lesona maromaro avokoa ny sekoly alahady rehetra eto anivon'ny sahany fiangonana loterana malagasy mankasitraka anareo any an-tokantrano a izay ny ainy dia misaotra ny sekoly alahady avy eo amin'ny fitandremana ben'ny vary filovana mandany resaka miaraka tamintsika teto ataontsika aloha mitehaky miara-mitehaka ho anareo rehetra izay tonga teto
1: aplôdise aplôdise ok
0: dia hiaraka hivavaka isika amarana izao fandarana izao ahoana anao atao rehefa mivavaka
1: akombona tanana aondrika aloha akipo maso
2: Jesosy misaotra anao izay fa tonga teto Satana zay fa tonga teto indray mianatra tena amen
0: amen mangasitraka veloma tompoko

0: Fandaharana kalin'ny ankizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.
1: Arahinao isaky ny alarobia hariva amin'ny 3 ora sy sasany. Famerenana amin'ny alady hariva amin'ny 5 ora.
2: Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomen'ny zanan'ilay tokany mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo. Amen.
0: Fandaharana kalin'ny ankizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.

0: hira ho an'i Jehovah raha mbola velona koa, hankalaza an'Andriamanitra raha mbola miaina.
1: Antsampanahy
0: fandaharana arahinao eto amin'ny radio feony filazantsara isaky ny alahady amin'ny 7 ora hariva. Tompona andraikitra sy mpanatontosa voahira.

azy ary aka ho aminy izahay ka onona ao aminy. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izay voasoratra ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona 4:13 izany indray ry mpiamanjaina no tenin'Andriamanitra entsika manorina izao fandarana antsampana izao mety takariva ny alahady ity. Ampifaliana indray no hiara-panantsika rehetra tsy ankanavaka amin'ny anaran'i Jesosy mahatratra izao fotoana izao ary naiza naiza toerana misy ianao ka mandre anay na eto Madagasikara na ny ampitan-dranomasina any dia tononao amin'ny masina ankonanao ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompontsika. Hiaraka amin'ireo antokom-pira folo mifanesy indray isika ary andraisana ny ahafatrafatry ny tenin'Andriamanitra indray amin'ity anio ity koa dia manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Tsara raha mametraka mbavaka ny fotoana isika toy ny mahazatra koa dia manasanao ary araka hivavaka isika eto ampanomboana izao fandaharana izao. Misaotra anao izay ry Andriamanitra raha izanaka ary fanahy masinao ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao ka nanomezanao anay indray izao fotoana takariva izao ahafahanay mpianakavy ny finoana midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao. Misaotra anao izay ny amin'ny hery rehetra indrindra ny tanjaka ny fahasalamana izay atafinao anay ka ahafahanay ihany koa mbola mijoro indray manoy ny fiainanay. Eny Tompo, fa na dia eo aza ny namanay izay tsy salama amin'izao fotoana izao dia saorananao avokoa izany rehetra izany satria ny zavatra rehetra dia miara-miasa soa izay tianao Andriamanitra. Misaotra ny amin'n'ity fotoana ity izay ahafahanay ihany koa mifampizara ny teninao eto dia ny teninao ilay teny fiainanao anay, ny teninao ilay aina mamelombelona ny fanahinay, ny teninao ilay manitsy sy mananatra ary manamboatra anay mandrakariva mba hanananay fiainana tsara sy madio amin'izao mbola fahavelomanay izao. Eny Tompo, ny teninao ihany koa no mbola mampahery sy mampijoro anay amin'ny finonanao. Andre izany ary izahay amin'ity takariva itiko dia mitenena ianao Jesosy araka ny fombanao fa miaino anao izahay. Na dia tsy hitany masonay aza ianao dia ampo anay ny teninao. Amin'ny anaranao no entinay maniry sy mangataka an'izany vavaka izany. Misaotra Tompo, amen. Aleluya, midera ny anaran'i Jehovah, midera ianareo mpanompon'i Jehovah, ianareo izay mpitoetra ao an-tranon'i Jehovah, eo anatin'ny kianjan'ny tranon'Andriamantsika. Midera an'i Jehovah fa tsara izy, mankalaza ny anarany fa mahafinaritra izany. Aleluya, aleluya, FPMA Paris.

Tsy mbola tsy nanankery isika dia maty Kristy tamin'ny fotoanandro amonjy ny ratsy fanahy. Fa saiky tsy misy olona manaiky ho faty hamonjy ny marina, fa angamba isy ihany ny sasany say maty aza hamonjy ny manao soa. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Misy olovoina amboara-peo ny fahazavana.

samy ny zavatra ny ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Fa ety isika tsy manana tanàna maharitra fa mitady ny ho avy. Aiza ho aiza ny lanitra, antokom-pihira anjo maram-piderana.

koa miambena ianareo fa tsy fantatrareo izay andro iavian'ny tompontrano na ho ariva na ho mamatonalina na ho maneno akoho na ho maraina fa ndrao avy tampoka izy ka mahita anareo matory ary izay lazaiko aminareo dia lazaiko amin'ny olona rehetra koa miambena ho avy Jesosy antokom-pihira feon'ny fifoazana FLM mandakoro.

Moa sitroka kurva ny fahafatesan'ny ratsy fanahy ho Jehovah Tompo, fa tsy ny hialany amin'ny alehany mba ho velona izy. Fa tsy sitrako ny fahafatesan'izay maty ho Jehovah Tompo, koa mibeba ianareo mba ho velona. Lombao, atokopira afa, FLM mamparikambana.

koa dia iraka solon'i Kristy izahay, toa an'Andriamanitra mampangataka anay aminareo. Solon'i Kristy izahay ka mangataka indrindra aminareo hoe miavana amin'Andriamanitra ne ianareo. Izay tsy nahalala ota dia efa nataony ota amonjy atsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ho aminy kosa isika. Raisy Jesosy, Antokom-pihira feon'ny antso FLM tsara omenana miaraka miala rakotonao.

izao no ahafantarantsika ny fitiavana satria izy no nanolotra ny ainy hamonjy antsika ary isika kosa mba tokony hanolotra ny aintsika hamonjy ny rahalahy. Anaka, aoka tsy hoti amin'ny teny na amin'ny lela isika fa amin'ny asa sy amin'ny marina. Tompo Ampio, sampana tanora kristianina, Ambohimandroso, Filadelfia.

Indri ny tanan'i Jehovah tsy fohy fa mahavonjy, ary ny sofiny tsy lalindalovana fa mare. Fa ny eloka reo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo, ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo, ka dia tsy miaino izy. Ory fireneko, adokom-pihira ny tsantany mahamasina.

mitsangana mazava fa tonga ny fahazavanao ary ny voninahitr'i Jehovah efa miposaka aminao. Fa indro ny aizina manarona ny tany ary ny aizim-pito manarona ny firenena. Fa aminao kosa no ipisahan'i Jehovah ary aminao no isehoany ny voninahiny. Ary ny firenena manatona ny fahazavanao ary mpanjaka mankeo amin'ny famirapiratan'ny fipisahanao. Mitsangana miazava Katelema antanikatsika.

Ala aditi, isaorantsika lehibe Andriamanitra ny amin'ny fahatanterahany izany fotoana izany ary ianao mpiainan-tsaina ihany koa dia isaorana toy izany naharitra ny aino hatramin'ny farany. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra ny amin'izay rehetra vita teo ary ho amintsika rehetra kosa ny fiadanana. Iaraha ivavaka isika hamarana izao fotoana izao. Misaotra anao izahay Jesosy Kristy tomponayo fa tanteraka soamantsara indray ny fandaharana nytsampanay tamin'nyity takariva ny alahady ity. Misaotra ny amin'ny fanatrehanao, misaotra ny amin'ny fahafenoan'ny fanainao masina izay nomenao anay, misaotra ny amin'ny teninao maro ihany koa izay namelombelomanao ny fanahinay, dia noteninao ilay teny fiainana ho anay, noteninao ilay aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Iainy tompo ny teninao lay mampahery sy manohana anay ihany koa manoloana ny zavatsarotra izay mahazo anay eto amin'ityizao tontolo izao ity. Iaingana ireny teninao maro izay renay teo ireny mba tsy hiverina foana any aminao raha tsy fahambinina sy mahatanteraka amin'izay rehetra nampandehanana ho azy. Dia ampio ihany koa izay Jesosy mba ho mpiaino mpakatòa izay ambarany teninao fa tsy ho mpiaino mpanadino ka mety hamitaka ny tenanay. Amin'ny anaranao no entinay maniry sy mangataka n'izany vavaka izany. Amen. Mametraka ny veloma finaritra ho aminao indray ary ny tena koriavana raha sitrapon'ny tompo dia amin'ny heriny anio amin'ny fitoro ariva indray ny fandaharantsika manaraka ao anatin'izany antsampana izany. Mandra-piona samatahin'ny tompo isika rehetra.

0: hira ho an'i Jehovah raha mbola velona koa, hankalaza an'Andriamanitro raha mbola miaina.
1: Antsampanahy
0: fandaharana arainao eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny alahady amin'ny 7:00 AM. Tompona andraikitra sy mpanatontosa voahirana randria miaro soa.

FM, 106.0 MHz.

anivravana ny tenin'Andriamanitra izay akatsika sakafom-panahy dia arak'izay voasoratra ao amin'ny filazantsaran'ny Lioka. Lioka toko fahatelo amby roapolo andininy fahaefatra amby telopolo. Lioka toko fahatelo amby roapolo andininy fahaefatra amby telopolo. Toy izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Jesosy, raiko mamela ny heliny fa tsy fantany izay ataony. Amen. Anankiray tamin'ireo teny fito nalohaky ny vavan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana riavana ity teny ity. Manana ny heviny ny namoahan'i Jesosy ity teny ity teo amin'ny hazo fijaliana. Voalohany, izao teny izao dia teny mampiseho ny mahampisorona be an'i Jesosy Kristy. Teo amin'ny Israely manko, ny mpisorona dia olona notsongain'Andriamanitra mba hisolo vaika ny zanak' Israely nitondra teny fifonana sy taraina tamin'Andriamanitra noho ny ota aman-keloka natao. Ka ny mpisorona no manao ny fombafomba rehetra momba ny sorona aterina ho an'Andriamanitra. Zavatra roa misaraka tsara nefa tamin'izany ny hoe mpisorona sy ny hoe sorona. Fa Jesosy kosa de sady mpisorona no sorona, fa ny tenany no teo amin'ny toeran'ny mpisorona manao ny asa fisoronana. Nefa kosa ny tenany ihany no sorona atolotra an'Andriamanitra, araka ny voalazany manao hoe tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao de ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Araka ny Jaona toko fahadimy ambin'ny folo andininy fahatelo ambin'ny folo. Izany no anondroana azy hoe mpisorona be. Faharoa, mivavaka ho an'ny fahavalon'i Jesosy. Nangidy tokoa raha nangidy ny fahoriana nosedrain'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Ireto miaramila nanatanteraka izany taminy dia tena olona tsy nanana fohantra mihitsy, fa tena vono feno abibiana no nampiariny sy nampariny taminy. Niatra tamin'i Jesosy avokoa izao hery setra mampivarahontsana rehetra izao. Esoeso, latsalatsa, teny ratsy, kapoka mandrivorivo, eny no satroana tsilo mihitsy aza. Kanefa de mbola nataon'i Jesosy mendrika havela heloka izy ireo. Fitiavana riavana tsy hoatran'izany. Nasehon'i Jesosy tanteraka tamin'izany ny fahamarinany tenin'olazainy raha hoy izy hoe Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao fa mba hamonjy izao tontolo izao. Araka ny Jaona toko fahatelo andininy fahafito ambin'ny folo. Fa nazovy nazovy no hanao teny hanohitra ny zanak'olona dia hahazo famelan-keloka. Araka ny Lioka toko faharoa ambin'ny folo andininy fahafolo. Koa asa lehibe sahan'i Jesosy mandraka androany ny mivavaka ho an'ny mpanota mba hahafahany mamonjy azy. Mpisorona be azo antoka amin'ny fanefany ny adidy aman'andraikiny amin'ny asa fisoronana hiantsoroany Jesosy Kristy tompo. Fahatelo, mamela fianarana ho antsika Jesosy. Jesosy de nanambara mazava tamin'ny mpianany nanao hoe fianarana no nomeko anareo mba hanaovanareo araka izay nataoko taminareo. Araka ny Jaona toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahadimy ambin'ny folo. Koa eto amin'ity teny omena antsika androany ity
Jesus de namela fianarana momba ny lanja makasy ny famelan-keloka. Tsy vao indray mandeha monja kory Jesusy. Ao amin'ny soratra masina no nampianatra momba ny famelan-keloka. Fa raha nampianatra ny mpianany sy vavaka azy izy, dia ny famelan-keloka no fehin-kevitra no tsoahiny tamin'izany. Mavesa-danja amin'ny fanjakan'ny lanitra ny famelan-keloka ry havana, ka aza mba hatao tsinitsinina. Tsy ny zakany mafy mihoatra noho izay no sedrain'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana akory ny zava-mandroantsika eo anivon'ny fiarahamonina. Koa tezera fa aza manota, ary aoka tsy ho tratry ny masoandro milentika ny fahatezeranareo. Aza manome fitoerana ho an'ny devoly, araka ny voalaza ao amin'ny Efesianina toko faefatra andinin'ny fahaenina amby roapolo sy ny fahafito amby roapolo. Mamela ny heliny fa tsy fantany izay taony hoy Jesosy eto. Maizina tamin'nyreto miaramila nampitondra fahaisanan'i Jesosy reto tokoa ry havana ny planin'Andriamanitra momba ny fijalian'i Jesosy sy ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana. Tsy fantany fa ny tenany no antony nanomboanan'i Jesosy. Tsy fantany fa ny hamonjy azy no nahafatesany. Tsy fantany fa zanak'Andriamanitra no hietraketrahany. Tsy fantany fa lalana efa voatendrin'Andriamanitra hizorany izao fijaliana tsy manam-paharoa azony, tsy azony ialana izao. Koa izany indrindra no nangatahan'i Jesosy famelan-keloka ho azy ireo. Mbola maro koa ry havana ireo mpanompon'Andriamanitra mizaka ny tseran'ny aina amin'ny asa fanompoanan'i Kristy. Koa aoka isika mba hahatsiaro hivavaka ho azy ireny, mba hanana ny faharetana fa tsy emorany, hamonjy fanahy tsy ho very no hijoroany. Izany no hiraka hiantsorohany, ka mila tohana mbavaka hentitra izy ireny. Mijoro ianao hivavaka ho azy sy ho an'izay manenjika sy mankahala azy, fa fanompom-panahy mendrika hataonao tokoa izany. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra raisy zanaka fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen.

0: amin'ny anaran'andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanahy masina.
1: Amen.
2: Iara-mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala noho ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy marina izahay sy iaro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alina ity. Ka dia atolotra eo ampelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay ilay fahavalo masika.

tany amin'ny fahazarany ratsy isan-karazany, mety ho zava-maty lembona, mety ho fitondran-tena malotony na faharatsiana tsy hitalany aza dino. Latsaka ho anao ny rahan'Jesosy Kristy, afaka manadio anao, afaka manafaka sy mamonjy anao, manatondo manatondo.

0: Amin'ny foibe loterana no momba ny fifandraisana. Lova i Caron tandrany matin, antsirabe 110.
1: Radio feno filazantsara www.fln-rff.org. Telefony 034 34 912.

0: Radio Feony Filazantsara, mitondra ny feon'ny fiangonana Loterana Malagasy.
1: Radio Feony Filazantsara, manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno.